0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róbers með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Norris munu bíla á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Noregs munu hvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram að haust og það má búast í stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhallsson segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlari sinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti til fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfu listum takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakan í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lag umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geti valdið á sama tíma og þau gerðu lítið úr honum opinberlega. Met var slegið í hitastigi heimshafan í júlí, annan mánuðin í röða því segir í nýri skýrslu evrósku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðal hitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður senna mestu að mati Carlos Buontempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðalhitastigi jarðarinnar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Mikill óþefur gerir íbúum í Los Angeles lífið leitt. Óþefurinn stafar af þúsundum tonna af matvælum sem eru rotnandi eftir bruna í vöruhúsi.
2: 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinum þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og líkir henni við óþefinn af rotnandi líki. Par sem rekur kaffihús nálægt vöruhúsinu segir viðskiptin hafa hríðfallið, ekki síst vegna ágangs flugna. Rannsókn á vegum borgarinnar hefur sýnt að rotnandi matarleifarnar verði til þess að flugum sem sýkt geti opin sár fjölgi. Þá hafa íbúar séð stóra rottur í hverfinu og segja gildrur sem komið hefur verið fyrir með fram götum dugi ekki til að fanga þær. Borgar yfirvöld hafa verið gagninin á viðbrögð þeirra sem ráku vöruhúsið sem segja hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbúa hverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og lofthreinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið.
1: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frá. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 12 metrar á sekundu á Hornbjargsvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðustan 2, léttskýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1016 millibar stígandi, Seltjarnarnes, austsuðustan 2, hiti 8 stig, Gufuskálar, suðustan 1, hiti 5 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 1, heiðskýrt, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, norðvestan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 1, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 7 stig. Bíldudalur, logn, hiti 5 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, austsuðustan 8, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, vestsuðustan 12, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 4, hiti 4 stig. Skagatá, sunnan 5, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austan 1, hiti 8 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 6 stig. Grímsey, vestan 4, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 4, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 3 stig. Rauðinúpur, vestan 9, hiti 7 stig. Rauðarhöfn, suðvestan 3, hiti 4 stig. Fontur, vestnorvestan 7, hiti 6 stig. Bjarnarey, vestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2, hiti 6 stig. Seley, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 2, hiti 6 stig. Kambanes, sunnan 4, hiti 7 stig. Papey, sunnan 4, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 4 stig. Ingólfshöfði, austan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorvestan 2, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðvestan 1, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 4 stig. Grindavík, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Garðskaðaviti, norðan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, léttskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Milli Færeyja og Noregs er 996 millibara lægð sem þokast í austurátt en yfir vestur Grænlandi er 1022 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan eða breytilátt 3-8 metra á sekundu en vaxandi austanátt og fer að rigna á morgun 10-18 seint um kvöldið hvassast austan til. Faxaflóamið. Norðlæg eða breytilega 3-8. Norðaustan 5-10 og fer að rigna annað kvöld. Breiðafjarðamið. Norðlæg eða breytilega 3-8. Vestfjarðamið. Suðvestan 5-10 en hægari breytilega 8 á morgun. Norðvesturmið. Suðvestlæg 5-10. Hægari breytilátt seint í dag og á morgun. Norðausturmið, vestan 5-13, hvassast austan til en lægir í kvöld. Breytilátt 3-8 í nótt en austlægátt 5-10 seinnipartin á morgun. Austurmið og austfjarðamið. Norðvestan 3-8 en vestlægátt 3-10 síðdegis. Suðaustan 5-13 seint á morgun. Suðausturmið, breytilátt 3-10, gengur í suðaustan og austan 5-13 með rigningu síðdegis á morgun en 8-15 annað kvöld. Vesturdjúp, vestlægátt 3-8, hægt vaxandi austlægátt í nóttu á morgun, norðaustan 8-15 annað kvöld. Grænlandsund, suðvestan og vestan 8-13 en 5-10 seint í dag. Hæg breytilátt seint á morgun. Norðurdjúp. Vestlægátt 8-15 en hæg breytilátt í kvöld. Suðvestan 5-10 tíma á morgun en síðan hægari. Austurdjúp. Vestlægátt 8-15 en lægir í nótt. Sunnan 5-10 seint á morgun. Færeyjadjúp. Norðvestan 10-18 en vestlægjátt 5-10 seint í dag. Suðlægjara á morgun, en hversir annað kvöld. Suðausturdjúp, breytilega 3-10, vaxandi suðaustan átt í kvöld, fyrst suðvestan til. Suðaustan 10-15 í fyrramálið, en suðlægjari kvöldið. Suðurdjúp, breytilega 3-8, vaxandi austan átt síðdegis, fyrst sunnan til. Austan 10-15 í fyrramálið og norðaustlægari norðan og vestan til kvöldið en sunnan 5-10 suðaustan til. Suðvesturdjúp. Breytilátt 3-8 en vaxandi norðaustan átt í kvöld. Norðaustan 8-15 undir miðnætti, hvassast suðvestan til. Norðan 8 til 15 annað kvöld, hvassast austan til. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3:03, veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi í Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stöddu. Sex voru drepin í drónaárás Úkraínu hers á rússnesku borgina Belgorod í gær. Tugir særðust samkvæmt upplýsingum sem Reuters hefur frá rússneskum yfirvöldum og björgunarliði. Hér að stjóri Belgorod hafði áður tilkynnt að þrír hefðu látið lífið en líka þriggja til viðbótar fundust í rústum brunnins íbúðarhús. Hér að stjórinn sagði tvö hús hafa brunnið auk þess sem nokkur til viðbótar skemmdust í árásinni. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir herinn hafa skotið niður yfir 150 dróna yfir Evrópu hluta Rússlands á Krímskaga, á Svartahafi og á Asofhafi. Og þessu tengt því fimm særðust í loftárás Rússlands hers á ukrainsku borgina Sumi í nótt. Hér að stjórinn í Sumi greindi frá þessu í færslu á samskiptamiðlinum Telegram og sagði nokkur hús í íbúðakverfi hafa skemmst í árásinni. Bein útsending verður á RÚV frá Evrópumeistara mótunum í frjálsum íþróttum og sundi í dag. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni með morðinum og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir keppa fyrir hádegið í 100 metra skriðsundi, Birnir Freyr Haldanarsson og Simon Elias Stativisius synda 50 metra flugsund og Einar Margeir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. Bein sjónvars útsending hefst klukkan 7.25 frá mótunum tveimur. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest all landin líkur og stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Hlýnar, engum fyrir norðan og austan og hiti, víðast 12-19 stig yfir daginn. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun, fyrst sunnan til. Austan kaldi, stigningskaldi eða allkvass vindur síðst og fyrir að rigna seinnipartinn, en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti breytist lítið. Það þykknar upp á morgun og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag. Dag sólmyrkvans, en úrkomu lítið verður vestanlands kvöldið, norðlægari vindur á fimmtudag og úrkoma engum bundið við norðanvert landið. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri með lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Við erum Rástvö.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 10. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlari sem Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það er sakað að gera miðla sína viljandi ávanabindandi fyrir börn og ungmenni.
1: Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál í Kaliforníu þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrirtækið hafi hannað eiginleika til að halda þeim föngnum við miðlana þannig að þau haldi endalaust áfram að fletta og fái yfirgengilegan fjölda læka. Þannig spjótunum fremur beint að hönnun smáforritana en efninu sem þar birtist og því sniðgengin svo víðtæka undan þá að sem netmiðlar njóta í bandaríkjunum frá ábyrð á efni sem notendur þeirra skapa. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum, auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakana í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lag umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geta valdið samtímis og það gerði lítið úr honum opinberlega.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Yfir 20.000 hafa neðist til að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana sem kviknuðu á föstudag nærri Okanagan vatni í Bresku Kólumbíu í Kanada og hafa síðan breiðist hratt út. Kona áttrætt lét lífið á föstudag þegar hún reyndi að flýja heimili sitt undan skógareldunum og lögreglur völd segja beinlínis megi rekja dauða konunnar til eldana. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins í algjörum forgangi en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgunútarpið býður góðan dag. Klukkan er 7:03 og við erum komin á fætur á þessum ágæta mánudegi. Það komin 10. ágúst og við ætlum að vera hérna með ykkur í dag. Atli Fannar, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís.
3: Já, heldur betur góðan daginn. Það gott að vera komin aftur.
2: Já, það ekki?
3: Jú, það gott að vera komin aftur.
2: En líka fínt að koma aftur þegar sól og blíða. Það sól og blíða hérna á höfuðborgarsvæðinu akkurat núna og ég held að sé frekar bjart allt land og það svona, það ekki betra en ef það væri rigning og leiðandi?
3: Jú, algjörlega sko. Það væri vissulega alveg gaman að vera bara í frí í þessari sól.
2: Já, ég skil þig.
3: Það var alveg gaman, en ég ætla að segja, sko, ég vaknaði sko spangolandi í morgun.
2: Nú?
3: Já, ég vaknaði undan klukkunni, en ég var svo spenntur að koma aftur til ykkar.
2: Og hitt okkur?
3: Já, og þarna, og þið eru líka fá, sko, allt annan mann heldur en fór í frí.
2: Ó, hvað það, erum við að fá endurnærðan mann?
3: Sko, já, algjörlega endurnærðan, líka bara, sko, bara algjörlega annan persónuleika, vegna þess að, sko, ári fór í frí. Þá til dæmis var ég ekki með tengdamömmu með box upp á bílnum.
2: Já.
3: Það bara ákveðin típa manni sem að maður verður við það. Að setja það upp á.
2: Já.
3: Ég aldrei verið með svoleiðis.
2: Láttu mig þekki það. Ég var á fótboltamóti helgina fyrir norðan og...
3: Var það að stapp fylla tengdamömmu með boxið?
2: Já, ég á ekki tengdamömmu box.
3: Nei, ok.
2: En bílarni fyrir utan skólana sem að stelja að gistu.
3: Já.
2: Ég var að horfa yfir bílana. Þetta voru mestmegnis jeppar, eða jepplingar.
3: Já.
2: Allir með tengdamömmu box á toppnum og ég vissi með mér, hvenar kemst ég þanga, sko?
3: Já, veistu af hverju þetta er? Af hverju þetta svona vinsælt núna?
2: Nei.
3: Vegna þess að, sko, fólk að köpa sér bíla og svo það eins og, þarna, svo hefst, sko, golfiðkunin eftir að bíllinn keyptur.
2: Já.
3: Og þá alltaf ekki hægt að koma inn í bílinn, vegna þess að það allt fullt af golfdrasli.
2: Mm.
3: Og þess að keypt svona auka farangursrými til þess að bara geta farið í ferðalóð og haft settið með, sko. Ég held að ég myndi kenna golfinu þetta, sko.
2: Ég skildi, veistu hverju, mér tókst að gera?
3: Nei.
2: Þegar ég fór norður í fríinu. Mér tókst að koma fyrir, býttu bara, wait for it. Tveimur golfsettum, kerrum, hundi í búri, tveimur börnum, sængum og kottum, ferðatöskum og svo okkur tveimur.
3: Ok.
2: Og ég á fólksbíl.
3: Já, einmitt.
4: Bara Tetris að þið skottið.
3: Þetta alvöru Tetris.
2: Þetta var alvöru Tetris í skottið og hundabúrið ekkert lítið.
3: Nei, einmitt. Og ekki heldur þessi sett, sko, eða kerrurnar, sko.
4: Og raðast svo illaði það ekki þessi golfsett.
3: Sko, það eitthvað raðast illa, þá var það börn.
4: Já, þannig að
3: þau ræðast
4: teipa þau fyrir
2: Elsku börni reyndar það sem ég var heppi með var að það var 2000 hitti fyrir norðan allan tíma meðan ég var þar og það var sagt bara þið farið ekki með eiginlega neitt með ykkur
3: Já, okay. já, en það hundi gott en svo líka önnur sko það fá annar mann, ég held, áður ég fór í frí ég aldrei dregið sko fellihísu landið áður ég fór,
2: já.
3: En nú ég búin að prófa það
4: Ná,
3: já
2: Þetta svakalega.
4: Það bara orðin plebbi.
3: Já, algjörlega. Alveg bara 100%. Já. Og það, ég mynd, var bara á, með fell í sig þarna á tjálsfæði og það líka upplifun sem að gaman að hafa prófað.
2: Þú fóst hérðan ungur maður bara á GTI bíl en núna kemur tilbaka miðaldra maður með tengdafömmu box og fell í sig.
3: Já, algjörlega. Þannig að ég sko reynslunar ríkari og allt þetta mun sko gera mig miklu svona, ég mun hafa miklu meiri viktin í ESB sem að fara á stað núna hjá okkur og verður fram að mánamótum
2: Það virkar allavega gáulegri
3: Já, og bara getur líka að tala að reynslu eða fólk kemur en getur sagt en hvað með kaupmáttin? Ég hef núna með allt saman á reynu
4: Hann fór út í lífið strákurinn og kom tilbaka alveg sjóa
3: Reynslunir ríkari
2: Já, það líka fullorðnar mann að vera heima með börn svona lengi
3: Já, það fullorna, það er auðmýkjandi upplifun að vera með börn svona lengi.
2: Ung börn.
3: Já, þannig að það sko, að maður auðlast miklu dýpri skilning að því, eins og til þess bara með leikskólanum. Hvers konar sko ótrúlega stofnanir við höfum hérna í leikskólanum. Mm. Það er einhvern veginn ekkert að færa það í orð að sko þau náttúrulega þau halda sem börnum í einhvern svona ótrúlegu jafnvægi
4: Þetta segja foreldrar með erfið börn
3: Bara með börn punktur held ég vegna að sko, það er svo góð rútin á leikskólum svo komaði í frí þar sem að rútinan svona hægt og rólega rjáttlast að þeim það er alveg reynt að haldi rútinu heima fyrir en svo fer það bara í eitthvað bull og þá auðvitað bara einhvern veginn þá riðlast allt einhvern veginn andlegt jafnvægi ég held að það sem ég mörg sem tengja það sér að segja núna og þá fer bara allt í rugl en maður áttar sig ekki á því að níu mánu ársins áður þetta gerist eru börnin bara í jafnvægi á leikskólanum þetta eru ótrúlega stofnanir
2: Já, er ekki flest börn 11 mánu ára á leikskólanum?
3: Nei, já, einmitt
2: Já,
3: ég með það Já, jú, bara mánuður frí Já, svo er alltaf einhver jólafrí og eitthvað og páskafrí og eitthvað frí
2: En þetta er alveg rétt hjá þér, þannig að þakklæti er þér efst í huga til leikskóla starfsfólks?
3: Já, ég vil bara senda sko öllu leikskóla starfsfólki og bara öllum stofnunum og bara stjórnvöldum fyrir að halda þess úti bara hlýjar kveður
2: Já, ég tek alveg undir þetta þótt að ég er þetta með Þetta annar aldur sem ég að díla við.
3: Já, þú ert svo sem bara eitthvað að fara skoða ykkur húsnæðlán sko, fyrir börnin þín sko.
2: Já, ég bara, þetta bara huggulegt til mér sko.
3: Já.
2: Það ekkert mál. En það tengist nú ESB
3: Já, ég heldur betur.
2: Það er ekkert launungamál að já, eflaust bara flestir þættir næstu daga og vikna munu svona, ESB mun koma þar aðeins inn.
3: Já, og nú fer þetta algjörlega flug svona eftir Núna held ég sko, auðvitað er þetta búið að vera enginn sumarið, þetta búið að þetta sérstætt sumar en núna held ég að fólk fari aðeins að sko sperra eyrun meira
2: Já
3: Það er að segja, nú er verslumhelgin búin, nú er alltaf, nú er að hugsa fólk, ok, herri, nú er að koma að þessu
2: Nú neyðist fólk til að fara að hugsa um þetta
3: Já, og við auðvitað munum í þessum þætti fá alls konar fólk til okkar og ætlum að gera það í dag líka
2: Já, og þjóðin er klofin í tvennt
3: Já, 50-50
2: Já, þetta er eiginlega bara 50-50, því það er engi munur og fjölda þeirra sem að hikja segja já og þeirra sem ætla að segja nei
3: Sakarkönnunum
2: Já, í sakarkönnunum sem að var gerð eða birt núna rétt fyrir helgi og umræðan er orðið mjög heit
3: Já
2: Ég myndi segja það
3: Já, algjörlega.
2: Ef einhver voga sér að hafa skoðun á samfélagsmiðlum, skiptir engu máli hvort þú neyjar eða jáari,
3: Eimitt.
2: Þá færðu einhvern á þig.
3: Ég sé svolítið sko að fólk er kannski að tjá sig eitthvað og segir eitthvað og svo er byrja kommentin og kannski, er þetta ekki eitthvað fólk sem var til að sækast eftir það kannski bara svona segja sinna skoðun svo var allt henni byrjað bara heitar umræður
2: Já.
3: Sem að fólk var svona ég ætla nú bara aðeins að koma hérna inn mm-hmm. þannig að við þurfum eignina við þurfum svolítið að tengja jörð hérna held ég við þurfum að reyna að halda þessu á góðum nótum
2: Já, það hefur mikill hiti fast í leikinn á öllum vígstöðum og við ætlum að bara ræða þessi mál öll saman þessi ESB mál og umræðuna
3: Já.
2: Við Eirík Bergmann stjórnmálafræði prófessor hérna eftir hann skrifaði líka á dögunum grein í sem að birtist í heimildinni og bara yfirskriftina um hvað snýst málið eiginlega og við ætlum að reyna að komast líka bara að því um hvað snýst málið eiginlega
3: Já, það spyrir mann að því og svo ætlum við svo eru þetta EMI frjálsum að hefjast við ætlum að taka það hérna eftir
2: Já, við ætlum að heyri Sigurbirni Árna Arngrímssyni geitinni í leiknum sem ætlar að lýsa mótinu Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ætlar líka auðvitað að vera með áhorfendum Rúf
3: Já.
2: Hann úti en Sigurbirni Árna ætlar að koma sér fyrir í stúdíóinu á Akureyri og lýsa næstu dag og við ætlum að taka aðeins stöðun á honum með morgunbollanum
3: Já. Og svo ætlum við auðvitað að fá til okkar okkar mann stjörnu Sævar sko sólmyrkvinn bara næsta leiti
2: Já, ætlan sofi eitthvað núna?
3: Örugglega ekki
2: Nei.
3: Og hann hann ætlar að koma til okkar í síðast skipti í þennan lið
2: Já
3: Þannig að þátturinn svona að ganginum við erum að svona uppfara hans þáttinn og hann kemur til okkar og bara, en ekki sést að skipti alveg.
2: Nei, hann er bara hann er búin að vera þetta reglulega hjá okkur og við munum reglulega þetta heyri honum aftur
3: Já.
2: Og áfram en það algir snillingur á ferð en hann hlýtur núna að eiga andvökunætur, það örugglega mikill spenna, allir að sé svona fire in his belly, eins og Arnold Schwarzenegger segir.
3: Já, ég myndi alveg
2: að
3: halda það sko.
2: Já, ég myndi halda það líka, þannig að við ætlum að ræða hann hérna eftir og svo var með sumar hjá Landhelgisgæslunni í sumar það er mikil aukning verið á útköllum hjá gæslunni og við ætlum að fá til okkar yfir flugstjóra gæsluna Sigurð Heiðar Víum við ætlum aðeins að ræða bara stöðuna verkefnin og hvað hann telur að þurfi að gera til að ég gæslan geti bara gengið á öllum
3: Já, þetta eru vísjáverið tímar hann þetta allt saman framundan en fyrst skulum við bara fá smá músík og svo skulum við heyra í okkar manni Sigurbirni Árna Arngrímssyni

0: Alltaf ljúfta, heyri Helga Björnsson að snemma morguns lífið sem eitt sinn var og við ætlum að fara að tala núna Evrópumótið í frjálsum íþróttum. Það að hefjast í Birmingham á Englandi í dag og það stendur yfir til 16. ágúst og ég held að Ísland eigi þarna 8 keppendur, rúf að sína beint frá þessu alla dagana. Og við erum komin í sambandi við manninn sem veit allt frjálsíþróttir. Þetta geitinn, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, sem ætlar að koma sér fyrir á Akureyri, í stúdíó Rú á Akureyri og lýsa ansi miklu af þessu. Komdu sæll og blessaður, Björsi.
1: Komdu sæll og komið sæll.
0: Já, ert þú orðin spenntur? Hvað segir okkur? Þetta stórt mót og við fullt af keppendum.
1: Já, það mjög gaman að því að við eigum einmitt 8 keppendur og fjórir keppanum bara strax í dag þannig að þetta já, ég orðin spenntur, ég held að maður verður nú eiginlega að segja það.
2: Strax í dag, getum við farað að segja það? Erum við með fjóra í dag?
1: Já, sko, sem sagt, núna klukkan 9.35 þá keppir Erna í kúluvarpi og það er keppt í tveimur kasthópum og það fyrir að kasta 18 og 20 til að komast í úrslit og Erna Sóli Guðnarsdóttir í sem sagt kasthópi A og nú með 9 í kaströðinni og svo bara 5 minútum klukkan 9.40, 5 minútur þar og eftir að þá kastar Hilmar Örn, hann fyrst í kastópi A og að því að sleggjan það ekki að það í kúlun að það kasta í tveimur ringjum þannig að báðar hópurinn geta kastað í einu í sleggjur þannig að annar hópurinn að kasta á undan hinum og það er að kasta 78 metra og Hilmar Örn á akkurat 78,03
2: okay.
1: Og síðan setni partin í dag klukkan 10 minnur yfir 6 að þá kasta það er Elisabeth, hún í fyrri kastópi í sleggju og hún með á 73 og 19 og það fyrir að kasta 71 og 50 og svo í setni kastófnu Guðrún Caritas og hún á 88 og það eins og segja, það sem sagt þannig að það fjóri sem keppa strax í dag.
2: Og við eigum heyristunum öll eða sensar að komast áfram.
1: Já, sko, það eiga sko Hilmar og Elisabeth og Guðrún eiga bara mjög góða möguleika að komast áfram. Hins vegar nú sennilega best að segja svolítið eins og Vésteinn Hafsteinsson sagði nú alltaf, hann sagði alltaf þegar með færa svona mót að þá væri mjög gott að ná 50% árangri, þannig að 50% af íþróttamönnunum gerðu sitt besta eða sem sagt því sem næst bættu sig að það væri bara að gera eins og það er ættu að gera og hinn tækist það ekki og svo sagðan hjá liðum eins og Bandaríkjunum þá tökum ekkert eftir því að það er svo marga sko hann er þó einhverju klikki þá er alltaf einhver annar sem kemur upp í staðinn en hjá okkur tökum við meira eftir því þannig að samkvæmt því sem Vésteinn sagði að þá ættum við kannski að segja að tvö af þessum þremur ættu að komast í úrslitin þannig að það svolítið svona gaman en það að við tala möguleika að fara í allar þrjár ár og fara að þrjú segi ég og auðvitað svona smávegis möguleiki fyrir Ernu líka sko en hún náttúrulega þarf að bæta sig en samt sem áður það komast alltaf 12 lengstu kostin í úrslit.
2: Einmitt. Og hann var ekki að meina sérst, að þau bara kasta helminginu sinni besta árangur.
1: Nei. Já, það er ekki að finna þú skepp þetta það er meina kannski að við skulum segja að Elisabeth kemur með 73 og hún kastaði kannski bara 70 og þá myndum við segja að það var undir væntingum en eða 69-70 en Guðrún kastaði þá kannski 73-74 og þá myndum við segja að það væri á pari það væri þessi 50%
2: Já, einmitt.
1: En ég raun og veru þá er alveg eins og segir það er bara góða líkur á því að þeir komist báðar í úrslitin.
0: Já, það hlýtur að vera spennandi og hvað, ef þær komast áfram í úrslitin, hvenær keppa þær þá aftur?
1: Þá skal ég segja ykkur að úrslitin í sleggjukast hluti karla yrðu á sem sagt, morgun, setni partil á morgun, tíminn fyrir við sex, en allir sleggjukastið, já, það á hindaginn. Klukkan kostir í sjö, sko, þannig að það þá, já, það líður yfirleitt einn dagur á milli í kostunum nema kúl. Í kúl alltaf keft, já, mjög oft keft undan keftinni svona morgunin, fyrsta degi og svo bara úslið strax kvöldið.
0: Já, er sleggjan þarf bara ákveðna hvíld fyrir sleggjuna?
1: Já, það sko, í raun og veru, ég myndur ekki segja að væri erfiðari grein þannig, en það svona erfiðari kannski að koma inn í þannig allt sem mann passi, sko, kúlan sem sem þeir kasta, þarna, upp yfir 20 metra, og það auðvitað að koma inn fyrir á vellum, þegar að sleggja eða kringla eða spjótir í gangi, þá þarf alltaf, sem sagt, allan völlin, og að því að þú kastar úr búri og þau kastar hérna 70 plus metra 80 metra er bæði sleggju og spjóti, þannig að þá sem stil að koma undan keppni fyrir í kalla og kvennagreinum og úrslitum og þá þarf að dreifa meira úr því, það er bara svona út af físíkinu á vellinu.
2: En Sigurbjörn, hvað segir okkur eins um sko bara frjálsarnar í dag? Maður eru svona, þú veist, það eru aðra íþrótti búin að vera svona kannski fyrirferðarverðin, sérstaklega í sumar, þetta fótboltinn og svo vorum við náttúrulega í núna helgina að fylgjast með Íslandsmeistaramótinu í golfi og, en hvernig stemmingin bara í frjálsum þessa dagana?
1: Hún nú bara, held ég, myndi ég segja á Íslandi mjög góð,
2: já.
1: Bara það að við höfum hérna átta keppendur, það er ekki, ég held ég einu sinni áður átta keppendur, einu sinni að tvisur sko.
2: Já, það er mikið bara sögulega síðan.
1: Já, og það er líka sko að því að það er fara aðeins færra á þessi mót en gerðu fyrir, já við skulum segja kannski 20 árum með eitthvað svolega sko, lágmörkin eru aðeins strangari og þau þurfa, þeir sem ekki ná þeim þurfa svona safna að komast áfram og stigum eftir árangri á mótum, það er umurlega, í gamla daga voru þetta alltaf A og B lágmörk og mingar þau komast áfram á B lágmarki, en nú er það ekki hægt lengur, þannig það dugar ekki að fara á eitthvað lítið sveitamóti, skoðum segja, á lögum í Þingeyjarsýslu og kasta eða stökkva þar og ná bílámarki og þarft svolítið að ferðast heiminn og keppa á mótum og safna stigum með því að ná árangri dag í alvöru keppni.
2: Og þröskuldurinn er sérst hærri?
1: Já, hann aðeins hærri, myndi ég segja og þessi krakkar eru bara býsna góðir, þetta eru við eigum þarna þessi fjögur strax í dag og svo er Guðni að keppa í Kringlu á morgun og hann í spjóti, hann Sindri á fimmtudaginn, held ég alveg örugglega, já, og síðan eru þeir á laugardag, þarna laugardaginn Baldvin í 10 kilometrum og svo sunnudagsmorgunin hleypur Hlynur maraþon, þannig að við erum með tvo hlaupara þarna líka, sex kastar og tvo hlaupara. Fimm stráka og þrjá stelpur.
2: Það er kannski bara svo mikið í gangi sem er maður svona erfitt að fylgjast með öllu sem er að gerast, þetta er kannski öðru sig áður fyrir þegar hvert mannspar þekkti sko bara Völu Flosa og Jón Arnar Magnússon og þetta fólk, þannig að kannski þurfum nú að fara að kynnast þessum kröku betur.
1: Jú, það er alveg rétt, en líka sko ástæðan fyrir allir þekktu Völu Flosa og Jón Arnar Magnússon, þau voru alltaf reglulega líka í úrslitum á þessum stóru mótum.
2: Já, einmitt.
1: Og ég get að lofa því að þessar, til mér þessar ungu stúlku í sleggjunni að þeir fara að detta inn í úrslit núna og svo aftur, skulum segja, á háum að næsta ári og svo þá, og þá veist alveg hvernig það eru þegar kemur Olympíuleikunum í Los Angeles 2028.
2: Já, einmitt.
0: En hverjir verða þarna mest spennandi á þessu móti? Hvaða lönd? Hverjir eru bara að skara fram úr í frjálsum?
1: Sko, þetta er í Birmingham og Bretarnir eru alltaf sterkir heima, allir mikil frjálsöld og hefði í Bretlandi og mikil stemming alltaf á völlunum, áhörundur mæta og svoleiðis. Þannig að þeir eiga fram úr skarandi milluvæðlönd og hlaupara núna, það er að segja 800-1500 metra hlaupara, þannig að Bretarnir vera sterkir. Ítalarnir eru sterkir í frjálsum líka og svo náttúrulega frakkar og þjóðverjar. Frakkar eru bara góðir í öllum íþróttum. Það er bara valla til svo íþrótta sem frakki er ekki í, í fremstu röð og þeir eru góðir í fótbolta, handbolta, blakki, körfu, rúbbi, þú veist, það er eiginlega alveg sama hvaða hópi eru til eru upp, Frakkland er alltaf í, með fremstu, fremstu þjóða.
2: Ég með, þú talar líka um, já, hvað sér? Ég það bara að segja, þú talar svona líka um þessa stemmingun í Englandi, er brettin að þarna, er þetta bara eins og þau að svo bara mæta fótboltaleik, eru þau bara hell í sig og geta eitthvað karrivúrst þarna á vellinu með eitthvað?
1: Sko, ég, hérna, ég svo sem, ég sko, ég veit ekki alveg hvernig reglunar eru með áfengi, allavega, sem sagt, á fótboltaleikjum, þá verður nú að gera það held í einhverjum ákveðnum svæðum, ég heldur maður ekki mætilega held í stúkuna, sko, en það er mikil stemming og til dæmis bara Olympiuleikunum 2012 þegar Jessica Ennis, Greg Rutherford og Mo Farah tóku öll gull á sama kvöldinu, sko, þá heyrðist það háaðinn og klappið og stappið, sko, þetta heyrðist langar leiðir, við talum marga kílómetra, sko. Og þannig að það er, þeir eru, það er mjög gaman að keppa þegar að breytar eru, og horfa þegar að breytar eru svona fjölminnir á pöllunum, þeir eru líka kurtis, sko, þeir eru ekki bara að hvetja breyta og púa og aðra, sko, þeir hvetja alla semst alla árangurs semst alla keppendur og reyna að sem sagt að þar að fólki nái árangur sko.
2: Það er almenn stemming bara.
1: Já.
0: Sko tíminn er nú að hlaupa frá okkur Sigurbjörn Andri við nú eftir að heyra í þér örugglega reglulega næstu daga en hver ertu spenntastu fyrir? Við höfum bara stuttan tíma.
1: Já, ég spenntast fyrir 800 metra hlaupi kvenna. Þar er hörku keppni milli Kili Hodkinson sem búin að best í nokkur ár. Hún semst Audrey Verro frá Sviss náði þriðja besta tíma heimsugunar og vann Kili Hodkinson óvænt í sumar, Hodkinson í fjóða besta tíman og svo er grindarhlauparinn Femke Bol búin að færa sig upp í 800 og hún er þar skammt og eftir og ég held að 800 kvenna verði rosalega skemmtileg klub.
0: Jesus.
2: Hvenær sjáum við undan riðlagi því?
1: Og undan rásir í 800 metra hlaupi kvenna eru sem sagt á morgun held ég og undan úrslit á 50 daginn og allir úrslitin séu þá ekki á laugardaginn.
0: Já, Sigurbjörn Andri, ég bara hún spennt, ég bara takk kærlega fyrir að hýta upp með okkur og við fylgjumst með stelpunum okkar og krökkunum okkar og eftir að morgun útarpinu líkur, það verður allt saman í beinni og rúf. Takk fyrir að vera á línunni og gangi ég vel í dag, Lísa.
1: Bara takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan átta, Vendel, Tangarhöfða 1.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 12 voru drepnir í drónaárásum Úkraínu hers á Tatarstan héraði í Rússlandi í nótt, tugir særðust. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskrifti sem þrautin þingri reynist að losna við og fleiri neytendamál eru í deiglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það sakað að gera miðla sína viljandi ávana bindandi fyrir börn og ungmenni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Já, morgunútvarpið heldur áfram og hérna eftir ætlum að fá til okkar hann stjörnu Sævar. Það er sólmerkjun, við erum bara að byrja að telja niður í þetta. Settist í þetta og svo er alltaf bara allra skóla veðrið líka. Fólk er að rýna í skýjaspár.
2: Eðlilega, það er mikið undir og við ætlum að spyrja Sævar Helga Bragason einfaldlega, ert það ná að sofa, ert það ná að næra þitt og hversu spenntur ert þú? Við ætlum að taka þetta bara allar 360 gráðnir eins og þú segir
1: að þetta. Við stjóla það, hann rétt að þetta.

0: Þetta eru Maron Birnir og Luigi og Berdreimi og það eru örugglega marga sem óska þess að vera Berdreimnir akkurat núna. Já, sjá fram í tíman, dreima fyrir hlutum, hvernig verður veðrið?
1: Ég þakka hverjum degi fyrir það, ég sé ekki Berdreimin, þannig að ef ég væri Berdreimin, það væri ekki gott ef mínu drauma var rætast.
0: Já, þú meina það.
1: Já, það væri ekki gott.
0: Þú myndir ekki vilja það?
1: Nei.
0: Eru þeir slæmir?
1: Nei, ekki slæmir, bara skrýttir.
0: Já.
1: Allt væri svo skrýtið.
0: Já, jú reyndar, þú ert auðvitað svolítið spesa, en yndislegur. En ég ætlaði aðeins, ég var að tala við mann sem var á Íslandsmeistaramótinu í frisbeegolfi helgina.
1: Já.
0: Það var ekki bara Íslandsmóti í golfi, það var Íslandsmóti í frisbeegolfi.
1: Þú varst að fylgjast með því fyrir hönd rúfið eitthvað?
0: Nei, ég fylgdist nú ekki með því, en ég fekk smá svona update, svo ég sletti aðeins áðan. Það voru tveir allt í lagi dagar í veðri, en tveir mjög slæmir, það sem var mikið rok og það ekki drosu gott að út að henda frisbeegolf
1: Nei, mitt. Þetta búið að vera mjög krefendi fyrir okkur sem erum að svona erum, hvað sé, stundum það að svona að slengja hlutum upp í vindin
0: Já, og ég get ímyndað með það að þetta hafi meiri áhrif á frisbeegolf til skeldur golfkúlu og þau voru þarna mótin bara eiginlega hlið við hlið þetta, þarna frisbeegolfið og golfið núna,
1: okay.
0: um helgina
1: Veðri, bara hann sé illa þessi maður?
0: Já, veðri var daldið að stríð okkur og svo ég tali líka fyrir mitt liti. Ég var á glæsilegu enn eitt móti stúlka á Akureyri, káamenn eða bara heiðuskilin fyrir það. Hvað er heldur vel á spöðunum þar? Þar var alveg ömurlegt veður og ég myndi ekki leitt að segja þetta því það alltaf besta veðri fyrir norðan en það sem var svo gaman við það var þegar maður var þarna í sjögráðunum og vindinum og reykingunni
1: var ský fyrir báðum sólunum
0: já, ský fyrir báðum sólunum
1: okay.
0: og ég bara aldrei verið fyrir Nei. Norðan í svona veðri
1: okay.
0: já, það voru sjögráður og vindur og reyking þannig að þetta var svona frekar erfitt en allir glaðir auðvitað
1: Já.
0: Allir glaðir og engilegt neitt þetta veður á sig fá og hvað þá stúlkunar sem voru að keppa þetta voru foreldrarnir frekar og það var ótrúlegt að og svona leiðilegt að káa menn hafi ekki náð að stýra þessu þetta svona eina sem þeir höfðu ekki stjórn á
1: já, einmitt eins og hafa nátt góða stjórn á þess aðan fyrir norðan
0: já, en það sem að var svo ótrúlegt veða þegar maður var þarna að nánast láta lífið vegna óveðus að þá vissi maður til þess að í dag, strax á mánu daginn, leið og væri búið að sleifa mótinu þá ætti að koma 14 gráður og sól á Akureyri og 19 gráður og sól á morgun og þannig sko bara allt landið í dag það full sól á öllu landinu í Reykjavík 12 gráður og sól Bolungarvík 13 gráður og sól, Akureyri 12 gráður og sól, Egilsstaðir 12 gráður og sól og Kirkjubæjarklaustur 11 gráður og sól og þetta allt saman núna klukkan 9 ég meina hversu glæsild þetta og á hádegi þá verða konar 17 gráður á Akureyri og sól og 3 metrar á sekundu og sömu sögur að segja á Egilsstöðum og í Reykjavík meira segja líka þetta eiginlega bara þetta ótrúlegu dagur sem að ganga hérna í garð
1: þannig að sko frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað
0: frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað og bara þeir sem að vilja stunda útivist og yfir höfuð í kvöld á Akureyri vera 17 gráður og sól klukkan 6
1: Já.
0: Þetta svo hugsaði þér þetta sko, það má ekkit hefði verið betra veður helgina hefði verið þetta venjulega akureyriska veður þá hefði bara verið of heitt fyrir stelpunar að spila fólk
1: Já, hefði þetta taka svona vasspásur
0: hefði þetta taka vasspásur eins og
1: Já.
0: HM þannig kannski á maður bara vera þakklátur fyrir þetta en hann komin ykkur til okkar Sævar Helgi Bragason velkomin
2: Kæra þakkir fyrir
1: Sævar, sko, ég verð að segja sko nú eru tveir dagar,
2: Já.
1: 9 klukkustundir 7 mínútur og 53 sekundur í þetta
2: Já, þú þarf ekki sem að það sko þessi síðasta vika búin að vera svolítið mikið erfið,
0: Já.
2: Dálítið mikið álag á áriði, mörg hundri tölvupostar skilaboð, ég tók símanúmerum með símaskráni, af því að það bara stoppaði ekki símin
1: Þú gerir það bara?
2: Ég gerir það, það var ekki tækt annars, svo bara skutt hinga og þangað, reyna slökkva elda
1: Hver er að hafa samúst? Hvað er fólk bara, veit ekki alveg hvað að gera, ákveð kaupa hringi þig.
2: Já, já, já. Það er bara
3: gott að þú sólmerkvann. Það fólk bara fá leyfi.
2: Ég kannski maður pínu andlit þessa blessa sólmerkva og það náttúrulega þessuna sem að síðustu tveir dagar hafa svo verið svona soldið niðurlútir. Eftir 2 ára vinnu að sjá það að versta mögulega veður mögulega það sem að kemur til með að skemma. Einhver leiti fyrir okkur. Jafnvel þótt að verði hérna glæsilegt og magna sko, þótt að veðrið var ekki frábært. En við ætlum bara að lifa í voninni og svona. En
0: það getur nú mjög mikið breyst alltaf í veðrinu á Íslandi.
2: Já, akkurat. Það líka hálmstráði sem maður heldur í. Já. Hérna það svo oft sem maður hefur séð hræðilega veðurspá daginn fyrir og svo vorum bara allt öðru sér daginn eftir.
0: Ég með eigum að ræða veslunum að helgina það átti að vera vont veður fyrir norðan en svo bara var fínt veður ágætt veður fyrir norðan.
2: Já, nákvæmlega. Þannig að við bara vonum það besta
0: og ég var að segja allan sé að ná að sofa allan sé að ná að nærast en ég ætla að byrja að spyrja það þessu að því álæði bara mikið
2: Já, nei, ég sé ekki neitt
0: nei.
2: og bara sofna seint og síðan með dotta svona helst eða síðustu daga, bara síðustu vikuna og vakna eldsnemma með bara svona andköf með hérna, verk í maganum og allt sko
0: sko finnst þér
2: þú finn fyrir streitunni og stressinu líkamanum
0: ég er að segja, finnst þér þú af því að við erum að ræða þetta með veðrið finnst þér þú bara einhvern veginn bera ábyrgð á því að allir hafi rosa bara verði fyrir svakalegum hughrifum þegar þessi sólmyrku gengur í garð og líka bara verði bara svona wow, finnst þér þú bera ábyrgð á því
2: ég, já, einhver leiti, hann var að tala þetta í 3 og 2 og svo náttúrulega núna ennþá meira í aðdragandunum núna upp á síðkastið því ég búin að halda einast í 200 fyrirlestra og heimsækja 60-70 skólahópa og svo hitt bara privat út fyrirtæki og stofnanir og eitthvað svo leis og ég á þegar eftir 10, þú veist það 5 í dag og 5 á morgun og hérna þannig já, þú veist þetta orðið svolítið mikið álag og ég bara get ekki betur þegar 12 fyrir búin
0: Já, það bara,
2: það bara komið þá
1: Hvað þú að vera sér?
2: Ég ætla að vera heima í Fossvoginum
1: okay.
2: og hérna vona það besta við sjáum ég, það var eiginlega bara sárt í gær að horfa í áttina það sem hún verður bara þáttina verður hann akkur gæti þetta veður ekki verið eftir 2 daga eða 3 daga sko
1: en,
3: Getur en þú hjálpa mér með eitt ég nefnilega smá klemmu á heimilinu er ekki bara betra að vera heima upp í Breiðholti og sjá yfir allt
2: Já.
3: Heldur en að fara eitthvað út að garska við.
2: Það svo tvíþætt sko ef veðrið nógu gott á höfuðborgarsvæðinu þá bara engin ástand til þess að við þurfum að vera farin
3: eitt
2: en ef það betra veður annars staðar þú veist, mér þykir leitt og þetta kannski skilabóð sem stjórnvöld vil ekki heyra en þá algjörlega þess verið að leggja í bílferð og fara þangað sem best viðrar en þú veist, ef að veðspáin já.
1: Sko nú alltaf verður almyrkva hátíð á Hellissandi og þar þetta búið að boða það að þar verður veðurvélin ræst
2: já, sko
1: þannig að það verður sko það á að nota sko, ég ætla ekki að útskýra tæknina en einhvers svona tæknina til að gera tilrun til þess að svona svona puffa skýrum í burtu
2: okay.
1: sko, hvað ef það virkar mun það breyta allir svona sín þinn á lífið
2: nei, ekki beint ekki beinlinis, ég þyrst að fá aðeins fleiri tilrunir til þess að sjá hvort það virka ekki já. Nei, bara, ég meina það þetta gerist náttúrulega allstæri heiminum og fólk beitur öllum brögðum til þess að reyna
1: það á ekki
2: að
1: reyna allt bara.
2: Jú, já, að það á að sjálfsögðu reyna allt en svo bara kannski svo við undirstrykum það þú veist, ég hef séð þetta 4 sko, út allan heim og veit hversu óviðjafnarlega falleg sýnin sjálf en ég veit líka hversu stórkostlega upplifun það að vera bara undir allskugga tunglsins jafnvel þó að það sé skýjað.
1: Já, þegar bara úrstum niðan dag og bara kemur myrkur.
2: Já, kemur bara myrkur og svona rosalega snöggt myrkur. Það bara svona skrúa niður í birtunni, skyndilega allstæri kringu þig.
1: Já.
2: Þetta ekki hægt sólsetur, þetta bara rosalega hraðasta sólsetur lífsins og þá tekum við stysta nótt lífsins líka sem varir bara í nokkra sekúndur upp í kannski 2 mínútur fyrir eftir hvar verum. Og þú heyrir alltaf í myrkunum, þú munt alltaf heyra fuglasöngin þagna, þú munt finna fyrir rökkrun og finna fyrir hvernig kólnar, þannig að skýjaður almyrkvi næstum því eins og heiðskýr almyrkvi, innan bara vantar sjónarspili.
0: Ég bara að fá gæsa
1: ég líka, þetta er alveg
2: ég líka reyna að vera peppa
1: þetta tókst
3: fréttunum í gæra á maður sem sagði sem var ræðið við út þess að náttúran bara þagnar
2: já, hún gerir það það er akkurat, það er það sem ég verið að reyna að segja í 2
3: var aðeins sérst að sjá hegðun sko, það var svo mikið að skemmti vera skipum fyrir utan landi, sjá hegðun sko, sjáardýra í kringum bátar oft höfurungar alls konar í kring það bara allt róast
2: já, það bara kemur

0: strax bara við eins og þessu komið kvöld og hann veit ekkert hvað er að gerast þarna uppi. Hann er ekkert að fara að horfa á þetta og missa sjónin eins og margir halda.
1: Það er stundum talað
0: miklu verið en okkar.
1: Stundum talað svona stórir viðburðir sko að tíminn nemi staður stund, þú veist, eitthvað gerist svona einhver staðar heiminum en þetta raunverulega gerist þegar tíminn mun nema staður stund.
0: Já, samt rosalega skrítin hátt. Allt í einu kominn inn í kolsvartan skuggatunglsins og það bara skollin á nótt og þar sem við erum á höfuðborgarsvæðinu til dæmis, sem nálægt jaðrinum á allskugga við munum horfa, ef fólk horfir í austur átt í myrkrinu að þá sér það bara daginn hann í austur en svo bara svart hinum einn þannig að þetta rosalega skrítin og falleg nótt skýin ef þau eru nógu þunn einhvers staðar, að þú myndir sjá rosalega fallega liti í skýinum líka svona, svolítið svona eins og 360 gráða sólsetis áhrif og skýin líka hjálpa okkur að sjá skuggan nálgast okkur úr suðri þannig að þegar, ef að fólk er úti ok, hvenær fólk á að vera úti? Ef það er skýjað, þá náttúrulega sér það ekki þegar að tunglið er að fara fyrir sólina
1: Nei.
0: En þannig að vertu úti svona cirka 5:30 því þá er fyrsta lagi ertu farin að sjá skuggan nálgast þegar þú fjarska hann í norðri svo fer hann á ógna hraði átt til þín og svo bara skellur myrkir það á skyndilega eins og hendi sér veifað og svo bara klárast það jafn harðan á einni mínútu öfurt í Reykjavík en tveimur mínútum öfurt á hérna Snæfellsnesi og svo fylgir hann eftir og horfir eftir hann í suðurátt og býður svo eftir því 170 ár eftir að næsta kynslóð fá að upplifa
1: og þarna en afsakaðu heimskulega spurningu en eða er skýjað
0: já
1: Og eru það sólmerka gleraugun, eru þau
0: Já, þá þarf náttúrulega eðlumál samkvæmt ekki nota
1: þeir Nei, það skiptir ekki málkvæmt mál horfir og
0: Nei,
1: það er bara fyrir
0: Akkurat, það bara, og það mjög mikilvægt aftur að taka það fram Því ég var ekkert mjög hress í síðustu viku þegar ég sá ákveðna frétt í hérna, sjónvarpsfréttum sko. Þart bara sólmerka gleraugun meðan þú ert að horfa í átta sólinni Einhver parturinn að sést og þú ert að horfa þangað og þá notur við gleraugun eða þú ert bara ekki að horfa sólina þá ertu náttúrulega ekki með gleraugun á þér
2: Nei.
0: Þú bara eigur slysahættu eða þú ætlar að vera með gleraugun á þér allan tíman þú sér það ekki neitt í gegnum þeir sko. Þannig að þú veist, fólk í Bandaríkjunum kom það fyrir til þess að fólk var hrætt eftir almyrkvann að hérna, taka gleraugun af sér af því það hafði fengið misvísandi upplýsingar frá til dæmis læknastéttinni sko, það að það mætti ekki taka það af sér sem bara rangt þannig að það settist undir stýri með gleraugun á sér sko. Og þannig að það þarf að vanda þessar upplýsingar bara í kvívetna þú þarf bara gleraugun og með þú horfur á sólina og þá jafnt við börn sem fullorðna börn yngri en 12 ára þurfa ekki að vera með gleraugun á sér allan tíman og alls ekki gera það bara þú horfur á sólina
1: já.
0: Og já, þannig að hérna þetta hafa verið erfið dagar og hérna mun halda áfram að vera erfið núna næstu 2-3 dagar
1: já.
0: En mikið óskaplega verið glaður klukkan 7 þegar þið alveg búið
1: já.
0: Og ég get farið að hugsa mig hvað
2: þá getur þú farið að leggja ég held að sopni rosalega glaður á miðvikudaginn
0: ég ætla rétt að vona það, ég sopni glaður á miðvikudaginn og í fyrsta skipt á ævinni er í lok ágúst að fara í sumarfrí
2: eitthvað
0: sem ég ætla ekki að gera neitt þannig, hérna, en núna bara, eins og ég segir, slakku elda fólk sem eru að hlusta á eftir að fá ykkur að senda ykkur frá okkur við erum að reyna okkar allra best að koma því í kring í dag ég með þrjá menn í vinnu bara við það að reyna að græða allt smáli
2: Sævar, ég verð að spyrja þig líka að einu af því að ég var á Norðurlandinu helgina þar var mikil auðvitað umræða sólmyrkvann og þar voru margir svona, já, við munum ekki sjá neitt þetta er ekkit, þetta brá ekkit við okkur hérna og það var líka mikil umræða sko, það er ekki allir sammála á heimilum fyrir norðan, hvort það eigi að fara að keira ekkur til að reyna sjá hann
0: eða,
2: og svo framvegis
0: já.
2: Hvar, sko, fólk hvers getur fólk notið þar? Getur aðeins þetta að koma einhver smá eftirvæntingu fyrir þá sem að búa á já, ekki á þessum helmingi landsins?
0: Nei, akkurat, það er bara miskilningur að nútum að þú sjáir ekkert austan við þessa almyrkvaslóð sem liggur auðvitað vesturhluta landsins. Allstaðar á Íslandi verður mjög djúpur og fallegur deildamyrkvi ekki ósvipaðu þeim og við upplifum 2015 og þannig að fólk allstaðar á landinu mun finna fyrir því að það kólnar það mun heyra náttúruna hljóðna og áhrifun eru bara meir eftir sem að nær dregur Vesturlandi, þannig að fólk á Egilsstöðum og svo sannlega að veita þessu athygli og sumulegis og Akureyri og svo framvegis ef þú hefur einhver tök á að komast inn í almyrkvaslóðuna hins vegar þá mæli heilsuga með því það er svo erfitt að líka þessu við eitthvað þetta er svo skrítið en veist, ímyndað er að Led Zeppelin og Bítlarnir og Elvis var að tróða upp í Laugardalshöllinni og þú kæmir bara fyrir utan höllina en færir ekki inn í hana þú veist, þú vilt upplifa partíð það bara svolítið munurinn þú heyrir óminn út en þú ert ekki inni það ekki það sama sko.
2: En hvar línan? Segjum að ég sé stöttu á já, bara Raufarhöfn og mér langar að fara og ég ætla að fara eins stutt og hægtir
0: okay.
2: Hvar línan?
0: Sko, ef þú ert Raufarhöfn þá hérna náttúrulega ertu nánast eins langt út úr alskökunum hægtir á Íslandi þannig að þú fær 95% deildamerka þar ef þú ert komin til Akureyrar þá færðu rúmlega 98% deildamerka

0: hva? Blönduós 99% og þá ertu komin svo nálægt almerku slóðina þú ert alltaf að fara inn í hana, ekki spurning. Og hvar liggja mörkin, til dæmis Hvanneyri, 600 metrum frá almerku slóðinni, þannig upplifunni þar ekki svo sama og 600 metrum innar. Þorlákshöfn, þar 99,98% deildamerkvi, þannig að fólk sem býr í Þorlákshöfn og alltaf að fara suðurströndavegin og koma sér inn í slóðina og upplifa allt annað sjónarspil þar heldur en nokkuð tíman heima á sér. Þingvellur fyrir utan sem dæmi líka, Hvanneyri Bifröstir fyrir utan líka, þannig að það eru nokkri staðar, svo hluti dalur, bíldudalur til dæmis, nei ekki bíldudalur, búðadalur, alltaf ég segja.
1: Já.
0: Fyrir utan eins gott að hafa það til að bíldudalur sannlega það inni en ekki búðadalur þannig að það liggja svolítið mörkin sko
2: Mér finnst þetta fara líka að brinna vefinn inn á Sólmerki 2026.3 og svona maður getur hann að séð bara fara fært skuggan yfir og séð svona hvar þetta verður
0: Faran verður og hvenar og svona alltaf bara smetla hvar sem á kortið þannig að ítir og hvaða stað sem ítir og Akureyri þá sérðu nákvæma tímasetningar hvenar allt byrjar og hvenar í hámarki og mest áhrifin ef það skýjað allt land að þá eru mest áhrif auðvitað þegar myrkur er í hámarki sem þá rétt fyrir klukkan 6 og cirka kortir fyrir 6 en þannig að ég ætla að brýna fyrir fólki að þú veist ekki missa partíinu haldið upp á þetta í fúlustu alvöru verið úti að minnstakosti frá klukkan 5:30 til 6 og svo bara eftir klukkan 6 að hérna njóta þess að hafa upplifað eitthvað algjörlega einstakt sko
1: Já. Sem að kannski næstu kynslur allavega ein, tvær munu ekki upplifa.
0: Nei, akkurat, ég veit ekki hversu margir ná að verða 170 ára, þannig að kynslur sem eru að fæðast núna eftir þetta munu ekki upplifa
2: það. Já, býttu bara.
0: En... Ég að reyna með besta. Bara vinnu minn hann að gaurinn sem að milljara maður einhver sem já, er, ég endalist, hann er búin að, ég er búin að missa alla trú á þessu eftir þetta.
2: Já,
1: þannig
0: að já.
1: Sævar, þetta bara takk fyrir að koma til okkar við ætlum að fara að hleypa þér hérna út ég veit að það brjálega að gera hjá þér og þú ert að fara í sumafrí fyrsta sinn á ævinni þar sem út að fara að gera ekki neitt núna í loka ágúst og það, ég sé það bara á þér þetta verður svo kærkomið
0: Þetta verður pínu kærkomið því ég búin að brotna nokkra sinnum niður undanfarðan dag og ég veit það verður erfitt á miðvikudaginn en hérna, já, henni ekki bara líka ákvæmt að fá að kveðja hlustendur eftir Jú. Langan tíma
2: Hvað ertu búin að vera lengi með hennar fasta liði
0: Herli, í þessu hætti? Það eru síðan í myrkvanum sem við Sigmar fórum að heimsóttum myrkvan 2016
2: 2016?
0: 10 ár já. Þannig að ég er búin að lifa marga frábær viðbrögð við öllum þessum heimsóknum bara miklu meir en ég átti von á en það verður einhver tíma að hætta og snúa sér einhverju öðru
2: Já.
0: Takk hlustendur og takk þið öll sem að stýruðu þátt í þetta mikið
2: Já, svo við erum líka bara að taka kærlega fyrir þessi frábæru innslu í þessu síðustu 10 ár
0: Já.
2: Og bara segjum bara líka bara gangi yfir á miðvikudaginn og takk bara njóttu í fríin
0: Já, takk fyrir það og takk allir sem hafa hjálpað okkur

0: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
5: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
6: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
17: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
19: Skálin í Hagkaup skeifunni og Garðabæ.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. 12 voru drepnir og 39 særðust í dróna árás Úkraínu hers á Tatarstan hér að í Rússlandi í nótt. Einn var drepin í árás á Belgorod hér að sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru á meðal mannskæðustu árása Úkraínu hers frá upphafi stríðsins. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður 456 úkraínska dróna í árásum næturinnar. Þær beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. Tatarstan hérað í meirinn 1000 km fjarlægð frá landamærunum. Myndefni á samfélagsmiðlum sem AFP segir óstaðfest sýnir þykkan svartan reyk stíga til heimins í héraðinu. Það auðugt af orkuauðlindum og þar fjöldi olíuhreinsistöðva. Bæði ríki hafa bætt í langdrægar árásir á þessu ári. Það hefur valdið auknum fjölda dauðsfalla meðal almennra borgara að mati Sameinuðu þjóðanna. Fimm voru drepnir í árás Rússa á þorpi norðaustur hluta Kharkiv héraðs í Úkraínu skammt frá víglínunni. Í tilkynningu staðar yfirvalda á Telegram segir að fjöldi húsa hafi eyðilagst í árásum stórskotaliðs. Hæstiréttur Rússlands tekur í dag fyrir mál gegn Jabloko stjórnmálaflokknum, eina flokknum sem talar fyrir því að binda enda á stríðið í Úkraínu. Forsvarsmaður annars stjórnmálaflokks, Rodina flokksins, höfðar málið og vill að Jabloko verði sviftur leyfi til að bjóða sig fram í þingkosningunum í Rússlandi 18. til 20. september. Landskjörstjórn í Rússlandi hefur skráð framboðslista 11 stjórnmálaflokka. Alexi Súraslev leiðtogi Rúdína flokksins segir að þjóðernisvikara skipi lista Jabloko flokksins frambjóðundir hans vinni fyrir Vesturlönd sem vilji uppgjöf Rússlands. Júlía Navalný og aðrir stjórnarandstæðingar í Rússlandi sem hafa yfirgefið landið hafa kvatt rússneska kjósendur til þess að kjósa Jabloko flokkin.
1: Наша партия делает после 24 февраля 2022 года, мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
0: Og þarna heyrðum við í Nikolai Rybakov sem leiðtogi Jabloko-flokksins. Hann segir að það sem flokkurinn sé að gera eftir 24. febrúar 2022 sé að reyna að koma í veg fyrir að fólk sé að deyja og að flokkurinn sé í vilji að samkomulag vopnahlé verði náð. Breski forsætisráðherrann Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingrið reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deiklunni.
2: Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangsmeiri aðgerðum til að lækka framfærslukostnað almennings. Burnham sjálfur sagði yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gilliboðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og hefja hana. Brestir neytendur verja 1,6 miljardi punda í áskriftir sem þeir raunverulega vilja alls ekki, segir í tilkynningu skrifstofu Burnhams. Það jafnvirði 267 miljarda króna. Nýjar reglur ganga í gildi í janúar sem neyða fyrirtæki til að gefa viðskiptavinum skýrari upplýsingar í upphafi og auðvelda uppsögn. Ríkisstjórnin ætlar líka að taka á auglýsingum afsláttarverð sem byggja á misvísandi staðhæfingum upphaflegt verði vörunar. Forsætisráðherrann snýr til baka úr leyfi í dag og hefur þá ferð landið til að spyrja almenning einnar spurningar. Hvað myndi gera líf þitt betra?
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunnað reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook ávanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsverði Meta á föstudaginn var. Og veður hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt land en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins, hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12 til 19 stig yfir daginn. Fréttalestri lokið.
3: Morgunútvarpið
4: á Rás 2
3: Morgun útvarpið heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að stilla inn á rásina við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan 9 Atli Fannar Þráin Steinsson og Guðrún Dís og við erum búin að vera að fjalla sólmyrkvan það mikið álag á Sævari Helga Bragasinni þessa dagana
4: Já, og ég segi ykkur hvað langt í þetta
3: Já, núna
4: Bara akkur núna?
3: Já
4: Það eru tveir dagar, 8 klukkustundir, 40 mínútur og 25 sekundur
3: Vá, þetta svakalegt Ég veit ekki með ykkur, ég að tala niður Ég var spennt fyrir þessu Ég núna orðin sprudlandi spennt fyrir þessu eftir að
4: Sævar var hérna
3: Já, já, þegar hann bara fór að tala með þetta Ég fann það bara einhvern veginn á skinnin á mér Hversu mikil jarðtenging þetta verður
4: Já, líka, þetta bara svo einstakt eins og þegar tala ekki um hvernig náttúrulega þagna einhvern veginn ég verð líka að segja, ég fekk sko gæsahóð við að hlusta og þetta hvernig hann lýsa þessu, já, þó að veri skýja þetta verði mögnuð upplifun
3: Já, þetta verði mögnuð upplifun, voru líka þess að tala um EM í frjálsum íþróttum sem að hefjast og við eigum tvo keppendur sem að keppa bara núna milli 9 og 10 og Sigurbjörn Árni Arngrímsson allar að lýsa helli heitunum á rúf þannig að þegar klukkan verður 9 þegar við erum búin að kveðja hér, þá myndi ég fara og kveikja á sjónvarpinu
4: Já.
3: Ha, ekki fyrr
4: Nei, ekki fyrr.
3: En engin munur á fjölda þeirra sem að hyggja segja já og þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið þann 29. ágúst næstkomandi. Svona umræðan ESB fór í pínu dvala en svo hefur maður fundið hana, sko hún alltaf að verða harðar og harðari, svæstnari og jáararnir og neyararnir alltaf að verða reyður.
4: Þetta að ná svona hápunkti núna eftir verslunarmelgi. Ég held að fólk sé núna líka er í svona könnunum, það held ég eiga það sameiginlegt að það mjög mörg óákveðin.
3: Já.
4: Sem að bara, kannski ég veit ekki endilega hvað það gera eða bara kjósi ekki að svara. Þannig að ég held að fólk sé núna svolítið að sperra eyrun. Þú veist, að vita svona, ok, bara fara að þessa pælis út af því að sko, júli er búin og verslunarmelgi er búin. Núna held ég að umræðan fari á algjörflug.
3: Já, er það þannig? Ég held einhvern veginn að það væri margir sem að, sko, það væri rosa margir búnir að ákveða sig, en það væri fáir sem ættu eftir að ákveða sig, en þeirra atkvæði munu þetta skipta svakalega miklu máli þegar svona mjótt að munum.
4: Já, ég held að þetta muni algjörlega ráðast það, þannig að, já, þetta kemur alltaf með enn ljós.
3: Já, það hart tekist á öllum vígstöðum og það bara mikill hiti sem fast í umræðina og þjóðin klofin í tvennt og við ætlum að ræða þessi mál núna við hann Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor sem á línunni og hann skrifaði einmitt á dögunum grein sem að byrtist í heimildinni og bara yfirskriftina hvað snýst málið eiginlega og það einmitt það sem að okkur í morgunundarpinu langar að vita hvað málið snúist og við ætlum að svona reyna að leita svara við þínastu daga og Eiríkur á línunni hjá okkur, komdu sæll og blessaður Eiríkur
5: Já, góðan daginn, komið sæl.
3: Nú þú að horfa á þessa umræðu og fylgjast með henni bara eins og við hinn. Það mikill hiti í þessu.
5: Jú, það alltaf verða vitlust.
3: Já, Er það ekki bara rétt á orði? Það alltaf verða vitlust.
5: Já, Íslendingar eru bara klofnir í Evrópumálunum og hafa í rauninni alltaf verið það. Satt að segja bara höfum við aldrei almennlega vitað í hvort fótinn við eigum að stíga í þessum málum. Mörguleiti sko EES-samningurinn svona nánast eins og klæðskera sniðin fyrir okkur sko. Við höfum sömu þörf eins og öll önnur ríki í Evrópu að taka þátt í samræðunum. Ég segist að fá það nefnaðarslega ávinning sem að felst í því að sko að rífa niður hindranir í viðskiptum, koma á samræmdum leikverk sem sagt regluverki og svona þeist öllu þessu sem að því fylgir og við fáum það mestu leiti gegnum eða samningin. En svo höfum við líka á sama tíma svona einhverja þörf til þess að svona standaðist til hlés í skarkara veraldreinar. Þetta svona arfleiður sjálfstæðisbaráttunni og svona þeim grunni sem að þar var lagður undir íslensk stjórnmál, það gangast ekki undir yfir þjóðleg bandalög og svona hefur þetta svolítið velst en síðan samningur náttúrulega orðin svolítið skrítin í svona þessu Evrópu apparati öllu saman en við erum bara kannski, já, við óttum okkur ekki alveg nákvæmlega á því, hvað við viljum og svo skoðan kann ég gennum tíðin að sína þetta nokkuð glöggt. Ég mandi hvernig sem sýndi sko að 90% þjóðarinnar vildi sækja maður að Evrópusambandinu og skoðan hvernig sem sýndi að það væri komið nánast niður í 10% sko og bara allt þar á milli. og núna er þetta bara hnífi aft.
4: En þú segir að samningurinn séu orðin eitthvað skrítin, hvernig útskýrur það?
5: Sko, EES-samningurinn er söguleg smíð sem að verður til þegar það eru tvö megin bandalög í Evrópu. Það að segja Evrópu bandalagi sem núna Evrópu sambandi þar sem voru prjónlega nú bara sex ríki og svo voru sjö ríki í EFTA en undir lok kaldastrísins að þá er það þannig að þau ríki sem að voru EFTA megin voru mörg hlutlaus í kaldastriðinu og gátu þarlegandi ekki gengið til liðs við Evrópu bandalagi því að það var álitið að það var þú tækir afstöðu með vestur veldunum með því að vera í Evrópu bandalagin en ekki endilega í EFTA og þá er það framkvæmdastjóri Evrópusambandsins Jacques Delors sem að leggu til að búa til svona brú á milli þessir að tveggja bandalega sem að og þó svo Evrópubandalagi væri orðið stærra þarna voru þið svona nokkuð negin samt jafn gild eitthvað negin sko og það verður EES-samningurinn en síðan gerist það í milltíðinni að öll samflotsríki okkar eftir megin hryggja æskja aðildar að Evrópusambandin og flest ganga þarna yfir Austurríki, þeir Svíþjóð, Finnland, en sko Sviss dregur sig út úr þessu vegna þess að þeir fella í samningin og svo normenn fella síðan aðelda samning sinn. En við vorum þau einu sem að litum á samningin sem einhvers konar vettvang til langframa. En önnur ríki hafa ekki endilega litið svo á. Og síðan hann var sem sagt, verður eftir að það verða grundvallar breytingar bara í heiminum meðan að samningurinn meðan verið að semja Evrópska efnahagssvæðið með Berlínarmúrinn fellur og kalda stríðinu lokið og þannig að þörfin á þessari brú ekki lengur til staðar og EES-samningurinn breytist í eitthvað svona fordyr í aðild að Evrópusambandinu sem að við hefur núna verið í þessu fordyr í rúmlega 30 ár en það er svona smám saman alltaf stuð að færast meir út á hliðalínuna í Evrópusambandinu og Evrópusambandið gerir í sjálfu sér ekki til þess að viðhalda samningnum svona auka virkni að bæta til dæmis aðkoma okkar að ákvarðunum við erum aldrei bundin við það að taka yfir ákvarðanir annar og við erum lítið það að segja við erum enda miklu meira það að segja í Schengen sem áhugavert sko heldur en í samningnum
4: En áttu við að hinga til hafi sko að við sem að þeir sem að tók upp í samningin og litu á það sem bara skref í áttu að Evrópusambandinu en við erum einu sem bara svona hugsum bara að þetta bara fínt fyrir okkur og það eru líka í umræðanum núna mér finnst alveg vera þeir sem að til dæmis Þetta segja nei, að þeim finnst EES-samningur bara að vera nóg við séum nú þegar með alla kosti Evrópusambandsins og viljum henni taka upp gallana
5: og við það alveg klart og kvitt að við fáum sko, stærsti ávinningurinn að veru í Evrópusambandinu fæsti gegnum EES-samningin það liggur algjörlega ljóst fyrir en það sko er við þáttakandur í svona sko þremur fjórðu af öllu því sem Evrópusambandi gerir kjarnið þessi innri markaðurinn það er bara hjarta Evrópusambrunas innri markaðurinn og við erum þar til jafns við alla aðra og það stærsti ávinningurinn fólkin í því Þetta eru ekkert mörg svið sem að út að standa í rauninni eru þið bara 3-4 eftir hvernig á það er litið. Það er sjávarútvegur og landbúnaður sem eru áskoran fyrir okkur svona að ýmsu leiti fellur illa að mörgu því sem við gerum á þessum sviðum og þar þá að semja all rækilega og ekkert víst hvernig það gangi allt saman en síðan þá þriði þátturinn peningamálin sem að margir sjá þá þennan viðbótar ávinningi fyrir Ísland að ganga inn en það sjálfst að ákvörðin eftir að inn í bandalagið komið hvort að menn vilja taka upp evruna en ég geri nú ráð fyrir því að þeir sem eru að vilja að Ísland gangi hérna inn að það sé nú svona gulrátin að fara þá allir leið og taka upp evru nánið vöxtum og svo framvegis og þessi vilja nú fara út í þá sálma alla saman en síðan fjórðavítin að koma inn bara akkurat núna og kannski þetta alltaf erfitt í umræðinni núna að þessi fjórðavít sko kemur runni eftir að við tökum þessu ákvörðun sem eru öryggis og varnamál. Það alveg ljóst að sko varnir Evrópu að færast austur yfir Atlantshafið. Evrópusambandið að taka varnir álfunar miklu meira til sín. Þeir hafa náttúrulega verið bara fremur inn í NATO og Evrópusambandið hefur haft lítið sem ekki hlutverk í öryggis- og varnarmálum. En það að færast þangað, þannig að það þá fjórði þátturinn sem að kæmi til umræðu hjá okkur. Bara annað það í raunin ekki. Nei. Umræðan hún snýst eiginlega að mér finnst sko 90% eitthvað allt annað heldur en þessi fjögur atriði sem eru þau sem eru undir.
3: Mm-hmm. Sko þannig að þegar að það verið að segja til að mynda við Kristrúnu og Þorgerði aðalega Kristrúnu að samfylkingir hafi lofað að setja ekki Evrópumálin á dagskrá og kljúga þjóðin í tvennt og hún segir mm-hmm. að aðstæður í heiminum hafi breyst það er vegna þess þá ertu að vísa í þennan eða hún að vísa í þennan fjórða þátt sem hún er að tala um öryggis- og varnarmálin
5: Já, ég gerir ráð fyrir því
3: Já.
5: Ég meina það sko, við höfum rifist Evrópumálin í 30 ár, sko. Og þetta alveg drepleiðilegt rifrildi, sko, út af því að það, menn bulla svo mikið, sko. beggja vegna, sko. Og kannski það eðlilegt út af því að þetta alveg svakalega flókið og svona, ekkert, alltaf, sko, sprúðlandi eða fjöri, sko, allt í kringum þetta, sko, þannig að það svona eitthvaldi eðli máls. En það eina sem nýtt í málinu, sem að, sko, við höfum ekki farið í gegnum í þessu þriggja áratuga langa reyfrildi, þessi fjórði þáttur öryggis og varnamálum. Það það sem nýtt í stöðinni.
3: Mm.
5: Og við verðum að ræða það á eitthvað vitrænan hátt.
3: Já, sko Eiríkur, þessi atkvæðagreiðsla, nú heyri maður marga segja að ef þetta endi með jái að þá séum við bara fara þarna inn, það svo ef að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla endar með jái, hægt að segja nei í næsta skrefi?
5: Já, það allavega ágætt að fá spurningu sem að þetta að svara með afgerandi hætti. Nei, við ekki að ganga inn í Evrópusambandið, en það þurfum við að semja við það áður en að við getum gengið þar inn. Það ekki þjóð sem getur tekið ákvörðun það upp á eigin spýtur að ganga þar inn. Það þarf að semja, það þarf að æskja þess að taka upp aðeldaviðröðnar á nýjan leik og það það sem þessi spurning lítur að núna í lok mánaðarins og ef það kemur já út úr þeirri atkvæðagreiðslu þá þurfum við í fyrsta lagi að fara fram á það við Evrópusambandið að hefja aðelda við erum ný og Evrópusambandið þarf að svara því hvort að það vilji það það bara ekkit alvíst þar eru 27 ríki og þau geta hvert haft sína skoðanir það að vísu sko aðeldar umsókninn ennþá í gildi og framkvæmdastjórnin virðist geta ákveðið þetta en hún fer eftir vilja aðeldarríkjanna hvort þið þannig að það nú svona fyrsta en við þá getum hann kannski gefið okkur það að það skref kannski haldi áfram að við sem jöndin sem sagt fallist á að hefja aðeldarviðræðnar á nýja leik. Nú þá þarf að fara í gegnum allt sem áður hefur verið rætt í þessum viðræðum en það getur svona verið Við erum komin miklu lengra heldur en öll önnur ríki sem að æskja aðeldar núna vegna þess að við erum í EES, það sem þrír fjórðu, þegar komið hérna inn í okkar kerfi af því sem Evrópusambandið gerir, en það þarf að semja og sérstaklega þessi fjögur atriði. Það sé að tvö þeirra þá akkurat núna sem landbúnaður og sjávarútur og það flókið, það þarf að ná fram afgerandi sérlausn í sjávarútvegi sem alls ekki auðvelt mál. Það sko, Evrópusambandið mun þurfa að gefa töluvert mikið eftir til þess að hérna að við getum komið heim með samning sem ásættanlegur fyrir Íslendinga ég hef sagt það í viðtölum við sko erlenda fjölmiðla að engin utanríkisráðherra íslenskur getur snúið við frá samningaborði í Brussel á þess að tryggja yfir á Íslendinga yfir auðlendinni eftir sem áður. Að komi íslenskur utanríkisráðherra heim með aðildarsamning sem að fæli ekki í sér bæði raunveruleg og formleg yfir á Íslendinga yfir auðlendinni, þá verið við komandi nú bara rekin úr landi, sko. Og þau, staðan þannig og þetta ekki auðvelt verkefni, þannig að það kannski stærsta hindrunin og það ekki nema ef að það tekst að samningur liggur þá fyrir og þá verður hann settur aftur í atkvæða greiðslu á Íslandi þar sem að verður kosið aðildina sjálfa þannig þið sjáuð að þetta nú ansi löng vegferð og þyrnum stráð og alls óvíst að við náum allalegi þanga jafnvel þó að sagt verði já núna í lok þessa mánaðar.
4: En Eiríkur, það nú einmitt, það mjög mikið tekist á þessar sérlausnir í sjávarútvegi hvort það af þeim verður eða hvort það sé hreinlega bara hægt að leggja þetta fyrir Evrópusambandið. Ég velti fyrir mér sko í samhengi við þessi sko varnarmál hvort að sko samningsstaða Íslands gæti verið sko ég veit ekki góð eða vond eða hvort sé jafnvel góð sko út af sko hnattrænni stöðu Íslands þegar við sjáum sko Trump ásælast Grænland þú veist ekki getur ekki verið að við séum svolítið fyrir svona frekar sæt stelpa á þessu balli fyrir Evrópusambandið út af bara sko, legu okkar á þessu netti
5: sko ég hef fylst með þessum málum lengur en elstu menn muna og hérna Ég held að, sko staða, samningstaða Íslands hafi aldrei verið betri en akkurat núna.
4: Og er þetta hluta þessu eða?
5: Já, þetta ástæðan í raunni.
4: Já.
5: Já, það eru nokkrar ástæður.
4: Já.
5: Þetta aðal ástæðan. Það eru bara þessi óvissa í alþjóðakerfinu. Frá Rússlandi ók frá Rússlandi, óvissa í Bandaríkjunum allt þetta gerir það að verkum að Evrópa þarf að hugsa sjálfa sig og svona bara geopolítist er Ísland og strategisku stað svo Íslandi þessu svona hræðilega og hérna og það skiptir máli fyrir artir Evrópu og þessi ásalningar Grænlands gerir það að verkum að mennum vilja örglega bara draga þessa línu fremur utar heldur en innar. Það eitt. Númer tvö að Evrópusambandið bara það eftirspurn í Evrópusambandinu eftir svona auðveldri stækkun. Það hafa bara verið alveg óbúslega erfiðar stækkunarlotur til ríkja sem hafa þurft að breyta alveg feikilega miklu.
4: Já, það áttum við að lög sem eru svona fjær menningarlega heldur en bara vestur Evrópa og þau fara í mikla kannski bara innvið uppbyggingu og bara almenna uppbyggingu, bara pólitísku uppbyggingu og hitti í hvað.
5: Allt þetta. Og svo þriðji þátturinn sem er sá sem að sko er náttúrulega alltaf kannski erfiðast að átta sig á sko. Og hann bara einfallega sá að núna fólk við stjórnvölinn í Evrópusambandinu sem til í að...
4: Býttu við.
3: Eiríkur.
4: Dettur hann út sko til í að þetta
5: var
4: sko
3: Eiríkur, þú er að endurtaka þriða þáttið þú dartarna aðeins út, þetta var svona cliffhanger eins og í bíómynd, við erum mjög spennt
4: til í að
3: já, þriði þátturinn fólk í Evrópusambandinu sem til í að og svo máttu halda áfram
5: já, ekki að láta það hanga bara þetta sko það fólk sem komið, sem sko við stjórnmölinn í Evrópusambandinu í augnablikinu, sem miklu jákvæðara í garð Íslands heldur en að margir fyrirverðar forverðar þess hafa verið áður. Það bara fólk sem hefur bara miklu meiri áhuga fyrir því að rýma til fyrir Ísland núna heldur en að ég hef séð áður. Forsvarsmenn Evrópusambandsins tala bara allt öðruvísi möguleika á sérlausnum og undanþáum og það sé flókið orð og þau stað bara eða rýma bara til þannig að það hendi, aðeldin hendi okkur við höfum aldrei séð þessa stöðu fyrr
4: og er þá kannski hluti
5: það er í sjálfu sér aðtilsvæð sko.
4: Er það ekki bara hlutaði líka þessi um að tala maður þessi hnattarnar staða að það sé reynlega bara að vera svona sverma fyrir okkur
5: já sko Evrópusambandið hefur áhuga fyrir þessu núna að fá Íslandi inn og tilbúið til þess að rýma fyrir okkur með okkar, allar okkar kennjar og sérkenni. Það var ekki staðan þegar sóttvarum 2009, bara hreint ekki. Mm. Það var andstaða í mörgum ríkjum við að taka við Íslandi sem að virðist ekki vera núna og svo andstaða sem sagt smitaðist yfir í samninganefndirnar og það allt saman, það var engin skilningur á sérstöðu Íslands þá núna kemur hver forsvarsmaður Evrópusambandsins fram á fætur öðrum og lýsir þessum skilningi sem að við vorum alltaf að reyna að ná fram áður, þannig að staðan breytt hvort að það vari síðan í gegnum alla samninga lotuna sem framöndan það vitum við ekkert þetta getur auðvitað allt gjörbreyst löngu áður en að við náum að klára samninga þannig að það ekkert að treysta á þann velvilja sem að akkurat er uppi núna, en það ekki hægt en því ekki móti mælt að hann til staðar, það allir sem að þekkja til sjá það, það bara þá fólk sem ekki þekki til sem að sér það ekki
3: Já, Eiríkur Bergmann þá eflaust eftir að færast bara enn meira fjör í leiki næstu daga og þetta örugglega ekki síðasta sinn sem að við möttum að heyri þér fyrir 29. ágúst bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og útskýra þetta fyrir okkur hvað snýst málið eiginlega
5: hvað fólk, snýst málið, já
3: Já, við hvetjum fólk til þess að lesa þessa grein í heimildinni Takk fyrir
5: All right, takk fyrir, bless, bless
3: Hér eftir smástund ætlum við að ræða landtækisgestuna og að með sumar hjá gestunni sumar mikið að gera.
4: Það tengist nú bara þessum við erum að tala þessum vardarmálum.
3: Já, það öryggi.
4: Já, ekki.
3: Öryggi langtans allavega.
4: Já.
3: Já, það landtækisgestan og þetta kölluð út þegar alvarleg tilvik eiga sér staðslýs á fólki og svona og við ætlum að ræða við yfirflugstjóra gestluna Sigurð Heiðar Víum á eftir hvað þarf að gera til þess að landtækisgestan geti staðið undir þessu allt saman.
4: Algjörlega.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir Tommaborgara, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar sól og góð bók, forlagið. Lagerhinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Útimáling 20-25% afsláttur. Álfuru útsala múrbúðurinnar er núna.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
11: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
13: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV árásir Úkraínu hers á Rússlandi í nóttiru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsi stöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Forsætis ráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Fréttir verða sagðar klukka 9.
0: Góðan daginn.
4: Morgun útvarpið
0: á Rás 2.

0: gamalt og gott er í morgunundarfinu samt hann á Rob Thomas þráin, þú ert bara svona koma fólk í gang
1: er stuði,
0: stuði. Kallin í stuði, það gott að heyra það hefur verið mikil aukning á útköllum hjá landhelgisgæslunni núna í sumars að sögn yfir flugstjóra gæsluna sem að heitir Sigurður Heiðar Víum og að hann sögn þá þyrfti að já, tvöfalda flotinnar og koma upp annari bækistöð á landsbyðinni ef vel ætti að vera og við ætlum að ræða bara aðeins stöðuna hjá gæslunni viðan Sigur sem sesturna niður hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Það var nú verið lengi í umræðunir það ekki Sigurður að koma upp annari bækistöð á landsbyðinni.
2: Jú, það rétt. Þetta gömul umræða og ég man eftir mörgum minnisblöðum þannig að ég myndi setja að sé já, allavega 20 ára gömul umræða.
0: Mm-hmm. Og farða aðeins yfir það með okkur hvers vegna þið telji þetta nauðsynlegt það er vantarlega vegna viðbragstíma er það ekki eða
2: Jú, það er rétt og ef við berum okkur sama við nágranna þjóðir þá er eðlilegt að raða viðbrags þjónustu á svona rétta staði og dreifa því landið
0: Já, og hvernig þetta eins og þú segir í löndunum sem við berum okkur sama við Eru við bara alveg sér á báti að vera með eina bækistöð og suðvestur hluta landsins og þetta nú fyrir eitthvað stort og víðfæmt land?
2: Við erum alls ekki sér á báti en ef við berum okkur saman með Bretland þá eru þeir með þarna, eða Írland, þeir eru með fjóra bækistöðar með frá ströndinni, Norðmenn eru með sex og svo framins þannig að það er eðlilegt að dreifa þessu til þess að ná sem fyrst til þeir aðeila sem viljum þjónusta og bæta öryggi.
1: Hvað, þessu aukningi í útköllum, hvernig útskýrðu það? Hvernig eru verkefnum að vera henni hjá okkur í sumar?
2: Já, við upplöfum tölvara aukningu í júli, milli ára, það bil 40%. En þessu umræða er að svo ekki komin vegna þess.
1: Nei.
2: Vegna þess að við erum að sjá einhvern smá kúfi í sumar. Þetta er bara umræða sem við viljum halda á lofti, sem hefur í gangi lengi og það er mikill vilji allra stjórnmálamanna sem við tölum við og hefur verið í gegnum árin. Það er enginn á móti þessu. Það er bara spurningum hvenar og hvernig ná að fjármagna þetta.
1: Já, einmitt.
0: En núna, Sigur, þið voruð að, og hafið alltaf verið að sinna alls konar verkefnum, nú túrismi aukist gríðarlega hér á landi, það meina ykkar verkefni hefur þeim fjölgað eftir það út af því?
2: Já, við erum með það bil 300 útkvölda ári á flugdeildina og já, við sjáum að það sem fleiri er á landinu, fleiri skemmtifraskip er að koma, þá er bara meira svoleiðis verkefni.
0: Og þetta eru auðvitað alvarlegustu tilfelli þar sem að kalla á þyrluna?
2: Jú. Það er bara þannig.
0: Og hversu miklu máli skiptir til að mynda viðbragstími við svona? Bara þú veist, segjum að einhver fái hjartáfall á Austurlandi og það þurfum að sækja með þyrlunni. Hvernig er það?
2: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er að svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði mm-hmm. og það fer allt þetta veðri.
0: Já, en er það raunhæfur kostur að koma upp annari bækistöð og mynduðu vilja koma henni upp hvað, bara Akureyrar eitthvað svo leiðis?
2: Já, það er raunhæfur mögulegi og þetta kostar allt smá en það er algjörlega raunhæft að setja upp aðra bækistöð hinum í landinu og Akureyri er efst á lista núna mm-hmm. og við styðjum við það og það er bara spurningum að segja gó og Já. Bara framkoma
0: Já, akkurat Þetta tala, hvað eru marga þyrlur hjá okkur núna?
2: Við erum með þrjár þyrlur núna einir í stóru viðaldi og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum 5 vélar, við þyrtum það sem verum með sinnum 2 og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með 2 vélar tiltakar öllum stundum þá er alþjóðlega við með 5. Bandaríkjamenn voru með 5 vélar þegar þið fóru frá Íslandi 2006 og við með 2 og þá voru 3 vaktir á landinu og aðra þjóðir sem við tölum við eins og finnar þeir með 5 vélar og svo kom óvænt bilunum daginn og þá svo þeir að við þýttum helst 6 og þeir eru að fara í útbóð núna að endur nýja simflota þannig að ef við miðum við það þá erum við að tala 5 hvort sem við erum með eina bækistöðu tvær.
0: Já, og það þarf náttúrulega manna þessar vélar og áhöfna þessar vélar. Hvað heldur þetta sé mikið sem þið þurfið á ári? Veistu það? Til viðbótar?
2: Í krónum?
0: Já.
2: Það annars við sem sér þau má. Ég tjáum mig bara ekki svoleiðis. En þetta svo ekki bein tvöföldun á beisnum. Við erum að tala sem sagt að við myndum vilja fá aðstöðu fyrir tvær þyrlur og eina flugvél hinum inn á landinu og mannska sem þyrfti til þess að sinna því og búnað og tæki og tól, það svo ekki, þetta ekki bara loftfarið heldur, líka ýmis búnaður. Við erum líka að tala fyrir því að við erum eina flugvél og það væri gott að fá tvær að því að þegar hún stoppa vegna við alls, þá engin vél tiltæk. Og svo fannis.
1: En er þetta bara eins og margt annað en bara margir innviðir hér að hefur bara ykkar floti og annað hefur ekkert haldist í hendu vitur með þessu gríðarlegu aukningu í ferðamennsku. Við erum með það eru bara tvær búið tvöfalda mannfjöldan hér á landi bara á síðustu áratuðinu eða svo en hafið þið raunin bara staðið í stað?
2: Við erum með það sem okkur var veitt í raunin bara sko og var áallat þegar kanninn fór 2006
1: Já.
2: Þá var reynd að reikna með fjórum þyrlum og ég flaugist þarna fjórum þyrlun í sjóin þannig að eftirstanda þrjár og það sem ég bara benda var að við þyrtum
1: allavega
2: fimm.
1: Allavega fimm
2: til þess að halda þarna sko þeir viðbræði sem ætlast er til og við viljum halda
1: Já.
2: Og væri það nóg fyrir þann fjölda sem á landinu? Já, ég myndi halda það en það væri mjög gott og nauðsynlegt að dreifa þessu landið.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Þú segir, stjórnvöld alltaf mjög jákvæð en það þarf eitthvað að gerast.
2: Við sem sagt, viljum halda þessari umræðu þarna gangandi. Einfalla vegna þess að núna erum við komin að eitt og hálft að vera tvö ári inn í núvarandi leigusamninga á þessum þyrlum. Þetta 5 ára leigusamningu sem á framlengja þarna, eða fyrir 7 ára leigusamningu sem á framlengja upp í 10 ár og allar þessar framkvæmdir taka svo mikið tíma taka kannski 2 ár að byrja leigubóð ja. Svo tekur ef við veljum að kaupa vélar, tekur 3-4 ár að smíða þær og svo tekur x tími ef þetta eru aðra vélar þarna sko að þjálfa mannskapin á þetta þannig þetta ekki eitthvað sem við gerum bara á einhverjum mánuðum, þetta tekur þarna kannski 5 plus ár.
0: Já.
2: Þess vegna þarf við í raunum bara að undibúa þetta með miklum fyrirvara.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Til þess að vera bara orðin í topp málum mögulega 2035.
2: Já, í raunum veru. Og að setja upp aðra bækistöð að tekur líka ár eða meira. Við erum ekki að tala dag eða vikur.
1: Nei. Það segir við, getur aðeins sagt okkur bara fyrstur með hérna? Ég sé bara, þú ert komin hann minn og við hliðum á símanunum er sko bara talstöð. Þetta er grjóthart sko, þú ert klári í bara, það geti allt í hennu bara...
2: Ég var að vinna í nótt.
1: Þú varst að vinna í nótt, einmitt. Hvernig er þessu bara, þú talar 300 útköll ári, hvernig er svona bara venjulegur vinnudagur hjá flugmanni á landinskesslunni?
2: Við erum á sólensvöktum, eða í heila viku, þannig að við erum viku on, viku off. Og innan þess tíma þá má kalla okkur út hvenær sem er við erum með hámas vinnu stundafjölda og lámas hvíld og ýmis ákvæði en einhver síður þá þarf að meta þetta aðeins og stundum eins og í sumar að koma útköllin alveg í hrönnum þannig að 4-5 kannski beit
1: og er þetta, hvernig er þessi útköll svona, er þetta bara algjörlega allskunar er eitthvað svona sem er svolítið svona algengar en annað
2: Þetta er jörnur alls konar, en það mikið þarna, mikið inn á landi, það kannski bara... Það
1: eitthvað fótbrotin í fjallgöngu?
2: Já, til dæmis. Þetta hefur breyst í gegnum árin, cirka þriðjungur er út á sjó, þeir þriðju inn á landi og þetta er gatnakerfið og þarna hálendið.
1: Þannig að þeir eru ekkert að elta sko bandir og alla daga, það er alls konar í viðbútt.
2: Nei, það er alls og hluti af öryggisgæslu á sjó.
1: Já.
2: Það þarf að sinna því að sinna þarna fullu öryggi sjómanna á sjó en þetta er mikið slys.
0: Já. Og eins og þú segir, það eru sólarhringsvaktir í viku í senn og ef að það hefur orðið 40% aukning á milli ára í júli þá má gera ráð fyrir því að það hefur ansi mikið álag á flugmönnum.
2: Töluvert álag á alla

0: verkefni á miðvikudaginn hjá okkur, 50.000 manns út á hafi hérna að horfa á sólmyrkva. Hvernig, hvaða umfang á því hjá ykkur?
1: Það var fínt að vera með aðra þyrlu, tilbúna.
2: Já, og því... Já, algjörlega. Það búið að gera ráð fyrir þarna, meira viðbræði hjá okkur út á því.
0: Eruð þið með skipað núti ef eitthvað gerist eða? Hvernig?
2: Allar einingar sem tiltakar eru.
0: Já.
3: Já. Þeir eru að hugsa um okkur.
0: Þeir eru að hugsa um.
1: Það samt, kostur lítur að vera kostur við það. Þetta svona frekar staðbundið dæmi. Þessi, við erum ekki að dreifu sem allt landið. Þetta bara hann að vestu við, sko. Lítur að vera aðeins þælir að skipuleggja og eiga við þetta.
2: Algjörlega.
1: Já.
3: Já, bara takk hérlega fyrir að koma til okkar Sigur Heiða Víum yfir flugmaður gestlunar og ræðið okkur gangi ykkur vel á miðvikudaginn sem á alltaf.
2: Hefur takk fyrir.

0: Já, þetta var Casey Musgraves og I Believe in Ghosts. Ég bara Casey Musgraves aðdáandi.
1: Já, það alltaf var mjög skemmtilegt lag hérna í spilun í sumar.
0: Já, já.
1: Dry Spell. Og nú erum komin bara með nýtt. Þetta er skemmtileg músík.
0: Já, já. Það er nú að syngja.

0: einhvern sem að ég hætti með henni og hún væri til í að hitta hann aðeins þrátt fyrir það
1: Það er þessu, I believe in ghosts
0: Nei, það í Dræsbel
1: Í Dræsbel, já, mikið þurrkur í gangi þar
0: Mikið þurrkur í gangi, hún var óana með það
1: Já, já, bara til þessu upp á þóttavælina
0: Já, já, eðlilega, bara eins og maður gerir
1: Já Mundi ekki við það
0: En það fer nú svona að stýttast í annan endan Hjá okkur allir minn, þú komir nú sumafrí
1: Já, já Tengdum um bóksi bara ennþá upp á bílnum
0: Ætlar að hafa það bara þar?
1: Nei, ég hugsi takkja á nægi Núna þegar ég svona keira á milli staða Og ekki mennett í Þá hugsi, hvað í hverju kvín svona svakalega Þá þetta bóksið að Ég sé sé að íða svolítið meira elsniði líka Með þetta upp á
2: Tekur vindin
1: Já, tekur vindin og svona kvín í þess aðeins
0: Finnst þér þú töff með bóksið?
1: Nei, ég myndi ekki þessi töff En þetta ákveðið svona Þetta svona þetta svona, jú, þetta svona vera komin inn í þetta innan miðaldra leik Þetta svona, ég veist
2: Praktískur
1: Já, þetta rosa praktískt Þvílitt sem að þetta rúmar Ha, ég veit ekki hvað þetta í lítrum, þetta ótrúlegt Þetta box
2: Þetta á að taka inn að þetta tengdamömmu
1: Já, sko, já, sú væri þétt En þetta alveg, sko, þetta rúmar mjög mikið Og þetta, þarna, var til þess líka að golfsetti þurfti ekki að vera eftir heima Og það auðvitað ofaröldu
0: Já, þannig að þú veist ekki hversu margir lítrar þessi tengdamömmu mætti vera
1: Þetta bara, ég hefði tellið það í hundru Þetta 100 lítrar
0: Já, ég bara styði allir mín en ég viðkenn það að það alveg skrítið væri skrítið að lenda við hliðinaður og rauðu ljósi bara hérna á Miklubrautinu og þú bara leiðin út í búð og ekki þá leiðin í ferðalega með boxi
1: með boxi, já, ég sé kippið nú af þannig að þetta óþarfið svona þegar ég ekki að flytja sko auðvitað í þessum ferðalegu sem að fara það einhver umræða sem má nú taka maður þannig að taka bara alltaf heila búsló með
0: já.
1: Þú veist, þegar þú veist með þessi litlu börn og alltaf þetta dót, sko,
0: já.
1: Það alveg svakalegt.
0: Þetta er bara svona, en svo það líka hægt að, það hægt að setja smá leikreglur.
1: Já,
2: eftir því svona ferð oftar, þá sjóast í þessu og fara að skera niður.
1: Jú, maður gerir það, sko, en svo með þetta bara líka að vera, svo kemur heim með alltaf, sko, leggur sko, íbúðuna í rúst.
0: Já, trúðu mér, ég kom heim með Dóta fótboltamótin í gær og ég get sagt þér það að fólk var að detta IKEA-pokana og þetta í morgun vera henni að koma sér á milli herbergja.
1: Einmitt.
0: Að því mikið maður að nota þessa fjölnota poka.
1: Já, svo að það einmitt. Við þarna ákvæmum í þarna í sumar að þarna, við fórum í útilegu í Þórsmörk áttum ekki, við fjölskyldum það, áttum ekki svona neitt undir dótið okkar, svona alvöru ferðamanna poka.
0: Mm.
1: Þannig við mættum í Þórsmörk með svona tösk og hjólum.
0: Já.
1: Eins og við varum bara að fara í kef.
0: Endileg.
1: Og það var ekki, það var ekki vel séð.
2: Og hornuga.
1: Já, fólk bara, hvað það að gera?
2: Ó, snobli.
1: Já, þannig að við sko bættum með þessu, við erum komin með eitthvað svona 100 lítra póka Og það, ég mæli með að fólk fari það, en það eru nokkri IKEA-pókar.
0: Já.
1: Skilja, sem maður með þess að blá út allt, hún opnir.
0: Já.
1: Eiga bara 100 lítra, sekk.
0: Já, það ekki þannig.
1: Það og hann fyrir í tengdamömmu bóksið.
0: Já. Atli fór hérðan sem þokkalega ungu maður en kom hingað aldraður. Það sem hann gerði þráin, þetta er það sem að...
2: Hann sleppti meðundrun og beinti
0: það. Já, þetta er það sem að við fáum tilbaka úr sumafrí. En það gott að vera búin að fá þig aftur, Atli minn. Eigum við ekki bara að slúta þessi dagstur okkar?
2: Jú, er það ekki?
0: Jú, Andri Freyr að koma þetta taka við.
2: Já, skellum okkur í bara Harry Styles í lokin.

0: Mánudagar til morgunverka með Andra Frey frá klukkan 9 á Rás 2. Ertu vel girtur? Gaddavír rafgirðingar netgirðingar KB Borgarnesi. Mánudags tilboð fiskur í raspi Melabúðin. Ný hauslína komin Laxdalsskipholti. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst Ráðagerði.
1: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann útilegumaðurinn.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
9: Sjónaukar í úrvali Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178
10: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
11: Fiskbúðin sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í karri kókos aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin sundlaugavegi 12
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech Vaknaða nýju, gastech.is
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Árásir Úkraínu hersa á Rússlandi í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir og hátt í 40 særðust í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsistöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júli hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust, meðal hiti heimshafana sló líka met.
17: Met var slegið í hitast í heimshafana í júli annan mánuðin í röð, að þér segir í nýri skýrslu Evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðalhitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veður fyrir bæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buonatempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Búin tempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitast í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Hver hitabylgjan af annari gekk yfir vestur og miðhluta Evrópi í júní og júli með miklum þurkum og gróðureldum. Meðal hitin nam 21,62 gráðum og sló þar með metið frá árinu 2022. Rakastig jarðvegs var töluvert minna í júli en árið 2022 þegar síðasti alvarlegi þurkurinn herjaði á vestur Evrópu. Sérfræðingar Kopernikusar segja það til marks hvernig loftslagsbreytingar kynda undir öfgum með hringrás sem veldur því að mikill hiti og þurkur magni hvort annan upp í auknum mæli.
16: Markus Þórhallsson sagði frá. Mikil aukning varð á útköllum hjá landhelgisgæslunni í sumar, Sigurður Heiðar Víum yfirflugstjóri gæslunar segir þörf á að tvöfalda flotan.
18: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati, Og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum fimm vélar, við þyrtum vélar það sem verið með sinnum tveir og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum þá alþjóðlega viðmiði fimm.
16: Landhelgisgæslan er aðeins með eina bækistöð, töluvert færri en í nágrannalöndunum, segir Sigurður. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni svo hægt sé að flýta viðbragði.
18: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og það fer allt þetta veðri.
16: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2, fréttalestri, elvokið.
19: Morgunverkin á Rás 2.
20: Og það er Andri Freyr Viðarsson sem er mættur á sína vakt. Og það er mánudagur, það er 10. ágúst og ég ætla bara að segja mér þá að dempa mér beinustu leið í eitt af afmælisbörnum dagsins. Og það er bassaplokkari mikill sem að í dag er innsti koppur í búri smekklesu. Þetta er Kalli, oft kallar Kalli Lights vegna hljómsveitarinnar Lights on the Highway. Hann er 50 dag. Óska ég honum innilega til hamingju með daginn. Hann ætla að spila þetta fína lag með Lights on the Highway. Leiðin heim.

vona að flest ykkar séu búin að bretta upp ermar sem að við ætlum að sinna blessuðum morgunverkunum eins og allanra virka mótna saman auðvitað og þetta til hátegisvetta og eitt og annað sem ætlum að brasa hérna í dag ég ætla að segja ykkur meðal annars frá lengsta hári síðasta hári í heimi Já Það ekki klónar eða Svo ný plata vikunar hérna rástum Það nýjasta plata Moses Hightower Og við nú búin að heyra eitthvað af þeirri plötu hérna á rásinni undirfarna mánuði eins og tíðkast þegar að detta út detta ekki út, detta inn eitt og eitt lag að væntalegin plötu, nú bara platan að lenda og við fáum njóta hérna alla þessa viku sem dásamlegt dásamlegt ég var að hugsa þessu árið 1998 hvað svona merkilegt það, jú, það öll ár merkilegt það öll ár hafa eitthvað eitthvað stórkostlegt og eitthvað alveg hrikalegt góðan koktel af tilfinningum og tíðindum já, við til dæmis gerum jafntefli Ísland gerir jafntefli við heimsmeistra Frakklands á laugardagsvöldi 5. september og Ríkarður Daðason hann skoraði fyrir Ísland og var þetta þá frægasti landsleikur í sögu íslenska fótbolta svo gaus á Grímsvötnum og já IBVF Íslandsmeistari fótbolta og margt fleira og svo var hann Páll Óskar sem gaf út plötu með hljónsveit sem heitir Casino Þetta var sko 19 laga plata með hinum á þessum lögum þar á meðal eiginlega svona einu besta lagi allan tíma og það þetta lagi Wichita Lineman munið til þessu Þetta ljúft á mánuði ég held að sveimur það með Silki Barkin að gera sig kláran Páll Óskar, gjörðu svo vel

0: fallegt lag, mikli töfrar í þessu lagi Wichita Lineman sem að Glenn Campbell kom á kortið, Jimmy Webb samt að þetta lag kom fyrst út árið 1968 og ansi Já, margir búnir að spreita sig á þessu frábæra lagi, ekki skrítið, þetta bara eitt besta lag allar tíma og þetta svona lag, svona hugsa maður þetta náðan, meðan þetta var hljóma, sko, stundum horfum við á köttum einn, sko, við erum mynda með tvo ketti, þetta liggja svona, ekki sofandi, pýra augun, sko, og svona mitt á milli einhvern veginn, sveps og vöku, það var svona að maður horfir á hliðin á andlitur á kettinu, sko, það alltaf eins og svona smá brosandi. Það tilfinningin sko sem maður fær. Maður er smá svona brosi svona út í annað svona aðeins þegar maður heyrir Wichita Lineman. En þarna var einn flutningi Páls Óskar og Casino kom út árið 1998 og sko Samuel Jón Samuelsson, hann var aðalkallinn í, hann var svona Casino stjórinn. Hann stjórnaði útsetningum fyrir strengi og blástursljófari og ég veit ekki hvað svona gruna líka hann hefði sett saman þetta hörkuband sem að Casino var og kom þetta út árið 1998 og platan heitir Stereo. En við ætlum að halda fram að brosa í næsta lagi.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fægrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
9: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
8: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
10: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
8: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

Og fyrsti smellur hennar, lag sem heitir Smile og nú gaman að segja frá því að hún, Lily Allen, hún já, svona varð fræg í gegnum apparat sem að hét MySpace og var svona samfélagsmiðl, það má nú segja það og það voru allir með MySpace á sínu tíma og það sem var svona vest við MySpace og skapað oft mikið drama var að maður þetta raða upp sko átta bestu vinum sínum það var alveg skelfilegt sko en allir átti eitt vin sem Tom það var svona fyrsti vinur allra á MySpace ekkit skrítið, það var líka með puttana í þessu en hún, Lily Allen, hún svona byrjaði sinn fyrirlega því að vera að sitja inn demo upptökur á þetta apparat MySpace og svo kom þetta lag 2006 og það fór bara beint í top sætið á breska listanum og meira tengt Lily Allen Joe Strummer og hljóðsinn Clash hann sko var vist guðfæðir Lily Allen Magna, hér lagið The Magnificent Seven með þessari frábæru njósveit

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Shaka Khan, 73 ára gömul, mætt beinustu leið í partí til Snoop Dogg í þessu lagi sem heitir Boogies in my soul. Allt öðru sér partí í gangi á Memphis mafíunni. Það slagir, sko. Flatkökur með hangikjöti og kókamólkjafel, svo kaffi líka. Þetta lagi þið syngdu.

Hljómsveitin Green Day og lag sem heitir Boulevard of Broken Dreams og það voru fréttir af Green Day í sumar þar sem að það væntanleg kvikmynd sem byggð á hljómsveitinni Green Day og þetta víst gamanmynd þetta ekki eitthvað svona Já, þetta ekki eitthvað svona endilega byggt á hreinræktuðum raunveruleika, heldur þetta eitthvað skonar gamanleikur. Svo dró nú líka til tíðenda í sumar þegar að tónlistamaðurinn Beck tilkynnti það að það var væntanleg plata frá honum í haust, kemur út í september, 18. september og þetta fyrsta platan frá Beck í heil 7 ár. Hann gaf svo sem út eina plötu núna á Valentínusdeginum síðan það en það var svona samansafn á lögum sem hafa verið gefun út hér og þar Góðu fréttinar eru að þannig Beck að vinna með svona svipuðum mannskap og var með honum á plötunum Mutations, Sea Change og Morning Face og þetta svona, þetta plata sem að svona visti í svipuðum stíl og Sea Change og Morning Face sem eru báðar frábærar plötur. Mikið að strengjum og ljúfum tónum. Titil af plötunar heitir Right Lonesome. Þetta það.

0: Þetta er Krummi Björgvinsson og lag sem heitir Hinterland og þetta er nýjasta lagi frá Krumma sem að er í þessum töluorðum á ferðalagum landið og að spila fyrir landan og verðum við tónleika núna já, miðvikudaginn á Þingeyri og svo verður hann 14. ágúst á Hólmavík og 22. ágúst þá hann komin heim og þá ætlum að spila hérna þetta út alla trissur á menninganótt en næst ætlum við að heyra í manni sem að ég held alveg öruglega að sé að slá ekki bara íslensmet það lítur að vera heimsmet í samstarfi og ég ætla að renna aðeins yfir þessi samstarf kappans
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum Árný Margrét Space Station Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2

0: sannað þú.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
3: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
4: Ísland, loksins

0: Það er tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
3: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
2: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
4: Þau og Noregs munu kvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
2: Fréttir, dægumál og tónlist.
5: Síðdegis útvarpið.
6: Á Rástvö.
5: Rástvö.
6: Þetta Rástvö.

Ég vil deyja ungur eins seint og auðið heitir þetta lag. Þetta Arnmundur Ernst Backman og Bubbi Morten sem að stilla saman strengi sína í þessu tiltölulega nýlega lagi. Og Bubbi sá sem að á hugsanlega Íslandsmet í samstarri. Ég ekki hversu oft maður hefur þulið upp nöfn tónlistafólks og sagt svo og Bubbi. Veist, það var Bubbi og Berntsen, Bubbi og Megas, Bubbi og Friðrik Dór, Bubbi og Kristján og Stefáns, Bubbi og Björn Jörundur, Bubbi og Elín Hall, Bubbi og Múkisson, Bubbi og Katrín Halldóra, Bubbi og Hjálmar, Bubbi og Dimma, Ágústa Eva og Bubbi, Kristmundur Axel og Bubbi, Bríet og Bubbi, Alda Dís og Bubbi, Rúni Júl og Bubbi. Veist, þetta ótæmandi list og þetta ekkert allt svo fullt af hljómsveitum sem maður unni með líka. Maðurinn gjörsamlega óstöðandi og ég sá hann meitt brotur viðtalið hann daginn á MBL. Á hann að tala maður að vera með 600 lög í símanum sem ekki komin út. 600 lög tók upp síman. Sperrt hann upp, opnaði hann, sko, 600 lög. Alveg merkilegt, sko. En talandum að deyja ungur, það var mikil sorgasaga sem að fylgdi næsta tónlistamanni og frábær tónlistamaður sem aður. Og hann með svo Óskarsverlun fyrir lagsett í kvikmyndinni Good Will Hunting. En hann dó allt ungur, 34 ára gamall, fannst hann á heimilisinu í Los Angeles með 2 stungusár á brjóstkassanum. Og þetta var talið vera sjálfsmorð. Mjög þunglindur einstaklingur Elliot Smith og það heyrðist oft vel í textagerðans. Frábær tónlistamaður. Hér lag af plötu sem að gáði út kringum 2000 ekkert í kringum 2000 árið 2000 gáði hann út sína 5. plötu sem heitir Figure 8 þetta lag er henni og þetta heitir Happiness algjör meistari hann Elliot Smith svo er það 10 fréttir, svo heldum við áfram með morgunverkin

0: Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sögum á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skóarsafn og Norræna húsið. Fréttastofa RÚV klukkan 10 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikil aukning varð á útköllum hjá Landhelgisgæslunni í sumar. Sigurður Heiðar Víum yfir flugstjóri Landhelgisgæslunnar segir þörf á að tvöfalda flotan.
1: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum fimm vélar, við þyrtum eða það sem verið með sinnum tveir og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum þá alþjóðlega við með fimm.
0: Landhelgisgæslan aðeins með eina bækistöð, segir Sigurður. Þær séu töluvert fleiri í nágrannalöndunum. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni, svo hægt sé að flýta við bragði.
1: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir og austferði og þarna og það fer allt þetta veðri.
0: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2. Eldur kviknaði í rútu SBA norðurleiðar á Akureyri í morgun, hún var á ferð austur eftir Tryggvabraut þegar eldur kviknaði í vélarýminu aftast í rútunni. Engir farþegar voru um borð og bílstjórinn einn á ferð. Hann komst óhultur út. Guðjón Páll Sigurðarson, vakthafandi varðstjóri hjá slökkviliðinu á Akureyri, segir eldin hafa verið töluverðan, slökkviliðið náði fljótt tökum á honum. Tilkynning barst slökkviliðinu 8:30 í morgun og búið var að slökkva eldin skömmu fyrir 9. Einn dælubíll var sendur á vettvang og allir slökkviliðsmenn á vakt. Rútan var í næsta nágrenni við bensínstöð Ólís við Tryggvabraut. Guðjón segir að eldurinn hafi ekki ógnað bensínstöðinni og ekki heldur öðrum byggingum eða bílum. Að minnst okkur 200 mann söfnuðu saman í morgun fyrir utan hæstarétt í Moskvu í Rússlandi, þar sem kveðurinn verður upp úrskurður í dag það hvort stjórnmálaflokkurinn Jabloko fá að bjóða sig fram í rússnesku þingkostningunum í næsta mánuði. Flokkurinn svo eini í framboði sem hefur lýst sig andsnúin innrásarstríðinu í Úkraínu og vill að samið verði lok stríðsins. Alexi Súravlev, Formaður Rótína flokksins höfðar málið og segir frambjóðendur Jabloko föðurlandsvikara og að flokkurinn hafi brotið gegn kostningalögum. Flokkurinn hafi birt auglýsingar á bönnuðum samfélagsmiðlum og farið fram með öfgakendar yfirlýsingar. Forsvarsmenn Jabloko vísa ásökunum á bug og tilkynntu að máliði höfðað á móti. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, takk hérlega fyrir það. Áfram með morgunverkin. Það næst að fara hérna yfir í hljómsveit sem að Já, hvað maður að segja, þetta svo mikil gæða sveita að það hálfa verið miklu meir en hellingur gaf út sína fyrstu blötu árið 2002 og súplata heitir Breathe og þar eru nú heldur betur smellir lög sem að Já, hvað maður segja, nutu góðs gengis í útarpi. Til dæmis lagið Breathe og Race og þessi snilt hérna. Lagið Catch, þetta auðvitað hljóðstinn Leaves.

0: Hljómsveitin Leaves og lag sem heitir Cats og þeirra fólk talar um svona íslenskar gæða pop og rock sveitir þá skal yfirleitt nefna Leaves og þessa hljómsveitina
1: Þetta gæði
0: Þetta hljómsveitin Kiriyama Family sem að hefur skilið eftir sig nokkrar plötur gáðu þeina fyrir tveimur og síðan En þessi að plötu sem að kemur út þessi smellur að plötu sem kemur út árið 2017 og heitir Waiting For þetta heitir About

0: Kirjama Family og lag sem heitir About You en næst ætlum við að heyra í Pop Divu sem að ætlar að draga sig í hlé frá sviðljósinu í næsta mánuði
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur Komdu og reynsluhögtu Eskja
2: Tapasparin Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
4: Flísar og parkett 20-50% afsláttur Alvöru útsala múrbúðurinnar núna
5: Gerum skóladaginn skemmtilegri Penninn Eymundsson
6: Uppliðu tjaldútilegu á Suðurlandi Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum

Ariana Grande og lag sem heitir Hate That I Made You Love Me. Hugsið ykkur. Og já, hún að bugast, fræðin, alveg gersamlega bara með hana, svo mikið að hún búin að segja aðdándu sinni það og bara öllum heiminum að þegar að tónleikafæralagi hennar Eternal Sunshine líkur fyrsta september, þá áttar hún bara að draga sig í hlé og flýja eitthvað til fylg og hérna slaka á og hætta þessari vitlisu. Það bara gott að blessa þú, við stiðum hana auðvitað í því.

Nei. Byrjum þetta bara nýtt. Daði Freyr og lagið I'm out and I wanna go home. Ég ætla að halda mér við íslenskt efni og spila eitt lag með hljómsveit sem að heitir Soltök. Eftir það lag, þá fáið að heyra lag af plötu vikunar hérna rástuðum. Það platan Móses og vinir. Þetta lag heitir Friður.

0: á Rástfö.
1: Ég er Steingrímur í hljómsveitinni Móses Hættaver og Móses og vinir sem er hljómplata sem heitir þetta sem ég var að segja er plata vikunar á Rástfö. Lagið húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum Kött Grá P og Phonetic Symbol producenti og þetta er nýjasta lagið á blutinni Móses og vinir kom bara út daginn svona þegar þetta tekið upp og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðin á mér
2: Hæ.
1: Hann átti einhverja svona einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta Andri hefur kannski einhver fleiri orðið um þetta lag?
2: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl.
1: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljómsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljómborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljómborðum mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur. Og Andri og Phonetic Symbol fundið einhvern veginn út úr þessu saman held ég.
2: Heldur betur.
3: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

húsið mitt Köttgrá P hérna að leika við Moses Hightower en það Köttgrá P hann myndi flokka sem vinur þeirra og þetta að plötu vikunar rástu vinir Moses sko, köttarinn hann byrjar þetta lag að segja já, miðaldra funk perrar allra landa og þá fara kannski hlustendur að velta fyrir sér hvaða fólk það? Það eru Moses liðar og ég myndi líka setja næstu hljósveit undir þann hatt Það hljósveit Quarasi Þetta lag heitir Do It Again

plötu sem heitir 1999 stórundal allt saman og þess og ansi hátt á Billboard listanum árið 1983 þetta eru þrjú ártöl merkilegt maður þetta eru aftur á móti of Monsters and Men

er sterk, sjómas, ástin, television, love of monsters and men. Það mörg hann úti sem að hlakka mikið til haustsins vegna haustlita og svo sömi sem hlakka bara til að fara tónleika með of monsters and men í Kaplakrika. Tíunda, nei fyrir ekki 17. oktober, næstkomandi, ó já, 17. ekki tíunda neitt, nei nei. Þetta hljómsveit sem að flaug ansi nálægt sólinni Stone Temple Pilots þetta Þetta lagið Plush

0: Stefán Hilmarsson, lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta gefur hann út undir eigin nafni og semur sjálfur og Stefán náttúrulega þekktastur fyrir það að var sungið með Sálunars Jónsmins og ég get nú ég kætt aðdáendur Sálarnar með þeim staðreynd með þeirri staðreynd fyrir gefiði að það að koma kvikmynd út í næsta mánuði 3. september sem að heitir Hvar draumurinn og þetta mynd sem byggð á tónlist hljómsveitarinnar Sálarnar hans Jónsmíns og gerist í Reykjavík snemma á 10. áratug síðustu aldra og það ekki bara Steppi, það líka Gummi Sálamenn, báðu tveir sem að leika í þessari mynd og þannig líka Salka Sól og fleiri góðir, þannig að já, það vona góðu fyrir aðdáendur Sálarinnar og ég held við erum bara að heyra lagið
1: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2

Þetta er stóra spurningin og þetta er eitt af aðalögum sálarnar hans Jóns Míns og þetta er 100% aðalag kvikmyndarnar. Hvar er draumurinn sem að verður sýnd 3. september næstkomandi og það eru fróðulegt að sjá hvernig kvikmynd sem byggðir á lögum sálarnar, hvernig hún lítur út. En... Ég ætla að halda fram með eitt lagi viðbót árunum förum í 11 fréttir og það líka íslenskt. Þetta Cactus Einarsson á John Grant lag sem heitir Follow.

0: Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæralagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu fyrir óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálu í kvöld klukkan 20, Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í hlimstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Göngumaður sem slasaðist í gili við Háafoss í Árnessýslu í gærkvöld gat ekki óskað eftir aðstoð vegna þess að ekkert símasamband var í gilinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg. Það var ekki fyrir en gönguhópur gekk fram á hann að fyrst var hægt að óska eftir aðstoð. Óvíst hversu lengi hann hafði legið slasaður í gilinu. Hópur björgunarsveitarmanna úr Árnessýslu fluttu manninn á börum í sjúkrabíl og lauk verkefninu klukkan 2 í nótt. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir aðgerðina hafa verið krefjandi.
2: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum það sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var eina flytjan til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja mannin upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á tvo tíma.
1: Sagði Jón Þór Víglundsson. Met var slegið í hitastigi heimshafana í júli, annan mánuðin í röð að því segir í nýri skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kópernikusar. Meðal hitinn mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veður fyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buontempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið varð til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitast í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Þá voru lestarvagnarnir orðnir úreltir og lestasamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegalest þarna á milli. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu sem hefur ekki verið þessi tæpu 40 ár. Lestarferðin tekur 3 klukkutíma. Til að byrja með farið milli borgana tvisvar á dag en stemt að því að fjölga ferðum eftir áramót. Hádegisfrétti verða sagða klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Jú. Það byrja þannig klukkutíma á lagi sem að heyrist allt og sjaldan og flutt af Lovísu sem að kalla sig Leiló þegar hún heldur á gítanum og spilar á hún og syngur. Þá hún Leiló. Ekki Lovísa. Jú. Þetta séum bara alltaf Lovísa. Ég ætla að spila lag sem að heitir Bye Bye Troubles.

Bye Bye Troubles heitir þetta lag frá Lay Low. Ég ætla að segja ykkur næst frá síðasta hári í heimi, þetta lengsta hár í heimi og var það nýlega mælt og staðfest að það var ekkert hár í heiminum, jafn langt og þetta hár á haustum á Renu Daharil sem indversk snót og hárið á henni tveir kom sko 271,50 cm er hárið á henni á lengd og til að setja þetta í eitthvað konar samhengi þá ágætt svona að vita að körfu sko í körfubolta þá karfan í 3 metrum og 5 cm. Þannig að sko hárið á henni ef hún myndi hanga ef hún myndi setja hausinn á sér í körfu þá myndi það nánast ná niður á gólf og hún sló met já, það var sem sagt stelpa frá Úkraínu sem að var með lengsta hárið áður og það var aðeins 257 cm en þetta 271 cm og hún byrjaði að safna þessu árið 2015 og hefur ekki stoppað síðan þannig heyr, úst, það er ekkert svo langt síðan 2015 var sko Þannig að sko, ef þið viljið, þá getið alveg reynt við þetta met og verið kannski með bara síðasta hár í heimi eftir, já, 11 ár. Við tala ekki ef þið með sítt hár nú þegar, þá þið bara góða mögulega. Þetta Jerry Rafferty sem var að ferða okkur lagið Stuck in the Middle with You til dæmis. Þetta Right Down the Line.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
3: Morgunútvarpið á Rástvö.
4: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að staða fingur svona.
5: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllirí.
6: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
7: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
8: Hann kannski ekki alveg að þetta segja sér fast, þetta skipulega.
9: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
3: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er Tame Impala og lag sem heitir Loser og eins og ég sagði ykkur nú frá hérna í síðustu viku þá fekk þetta lag svo kallaða lifnaðarpillu þegar að það ég var í atriði í Spider-Man myndinni nýjustu og það sko hvað sem streymi á þetta lag á streymisveitum það jókst rúmlega 800% á fyrstu fjóru dögunum sem að Spider-Man myndin var í kaupmyndahúsum Vestanhafs og það verður að teljast bara asgoti fínt og þessi mynd Spider-Man myndin, það alveg óvægt að mæla með henni að fólk vill afbraks afþreyingu og hörku hasar þá getið smelt ykkur á hana en það oft núna sem að ég svona einhver atrið í sjónvarpinu eða í kvipmyndum hafa áhrif á lög, poplög og bara hvernig lög sem eins og til dæmis fyrir ja, 10 árum síðan þá gaf Spotify sænska streymisveitan Spotify það út að The Girl from Ipanema lagið, hans Stan Getz það, já, því var streymt 40.000 sinnum eftir að Model fyrir þetta gekk á pöllum á olíupilökunum í Rio de Janeiro 2016 og það þetta lag hefða það rauk upp og þetta líka alltaf gott lag

Þetta er Leonsteinn The Wharf Drugs Don't Work Það tók þá nokkra plötur að átta sig á því og svo kom það frábært lag en það var ýmislegt sem gekk á í sálartetri U2 manna helgina þeir mistu einn félaga William Orbit sem upptökustjóri og tónlistamaður hann dó á föstu daginn var eða fengum þær fréttir þá og svo átti The Edge hann átti ammali blessaði kallinn maður og hann var 65 ára gamall það ekki bara dásamitt og það var á laugardaginn Það mikil veist að þar, hér Street of Dreams.

Tilted heitar þetta lag, þetta Christina and the Queens. En við skulum setja okkur í smá aðstæðar hérna. Við erum stödd í Los Angeles árið 1975, þar bil, við erum inn í æfingarhúsnæði og það sko hnaus þykkt teppi á gólfum og það ekki allir hljónstameðlumir mættir í hús á æfinguna. Það tóbaks lykt í loftinu og alls konar lykt og það þrír eitursvalir menn og þeir að stilla saman strengi og að byrja á æfingu og að byrja þetta restin af bandinu. Þetta Joe Walls, Glenn Frey og Don Henley og þeir kalla sig Eagles. Þetta lag fæðist Life on the Fast Lane sem kom svo síðar út á plötunni Hotel California sem meistaraverk algjört þetta lag bara allt og gott hækki nú aðeins í græðan passa að kerja hratt hækki samt aðeins

0: Dominic Fike, Baby Doll heitir þetta leg en ég ætla að fara með næst yfir í nýtt íslenskt og ég ætla að segja nýtt íslenskt reggi skotið pop frá manni sem ég hef séð sko hlaupa beran og ofan sko í leðubuxum með maskara gargandi úr sig lungun en hann kominn í svona reggi skotið pop og hann til alls líklegur Hann kallar sig Steppi Jack. Og hér hann bara dansandi. Sko, inn í hljóðanóttina. Því að lagi heitir dönsum inn í hljóðanótt.
1: Brostu þegar hjarta næstum brestur.

Þetta er einn eitur svali Ian Brown Ripley setur lagið Alltaf því heyri Ian Brown Þá hugsa þetta til sko augnablik sem eitt af allra magnaðasta sem ég upplifað. Ég var svo heppin að fá að vera baksviðs þegar Ian Brown spilaði hérna á Íslandi á hátíð sem að hét Reykjavík Music Fest minni mig og þar voru ýmsir að koma fram. Það var Bloodhound Gang og það var Ian Brown og Asian Dub Foundation minni mig. Já, og svo náttúrulega sko íslenska pop elitan. Það eru maus, 200 naglbítar, botleðja og fleiri góðir. Og hópur af íslenskum poppurum sat baksis í Laugardalshöll og voru allir að upplifa sig sem svona, já, já, einhvers konar stjörnur. Og þarna var frítt áfengi og gos og eitthvað til að nart í og það var svona spenna í loftinu eftir að Ian Brown myndi mæta sveðin. Svo

0: Þinn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Hvernig væri
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
11: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
12: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: Leikur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Biko.
3: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
4: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
3: Hrafnildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róbers með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
5: Það augur Norris munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
3: Fréttir, dægumál og tónlist.
6: Síðdegis útvarpið.
7: Á Rás 2.
6: Fyrst og fremst með

Sigur sætir íslenskir pop tónar, þetta Luigi og Maron Birnir og lag sem heitir Ber Dreymi. Höldum okkur í sigrinum.

Sigur. Þetta lag sem heitir Speller sem flyttur og Grúvjett, þetta lagið. Svo yfirleitt hátins við þetta, svo heldum við áfram með morgunverkin.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að njóta myrkvans heima. Standi til að ferðast mikilvægt að undirbúa ferðalagið vel og reikna með töfum, segir Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna deildar ríkislögreglustjóra.
1: Okkar skilabóð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýlissvæðunum á vesturhluta landsins.
0: Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir en lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óski eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnureikendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í lok mánaðar. 900 milljónir manna búa í löndum og á landsvæðum þar sem hitamet féllu í júlí. Gróðureldar geisa enn í Evrópu og Kanada. Netverslanir hafa gert eftirlit með matvælum erfiðara, segir Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna í Kraganum. Fæðubótarefni hafa valdið koffíneitrun hjá ungmennum.
2: Við sem vinnum hjá heilbrigðiseftirlitum, við höfum náttúrulega bara ágjöra því að eins útliti er að það veri fækkun í matvæl eftirliti og þá verði þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínuhers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepinn í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru meðal mannskæðistu árása Úkraínuhers frá upphafi stríðsins. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu. Veðurhorfur hæg breytileg átt og bjart að mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austan 8 til 15 metrar á sekundu syðst og súld eða rigning síðdegis en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti víða 12 til 20 stig hlýjast norðanvert landið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum rást tvö.
3: Fyrst og fremst.
5: Já, fyrst og fremst og já, það er hann líka ljúlingurinn Kristján Kristjánsson eða KK. Og hér lag sem heitir Ég vil fá að sjá þig. Þetta er gamalt frá KK, en gott er það.

Þarna er nú bara smá sko indie rock í KK á í þessu lagi sem að heitir Ég vil fá að sjá þig og þetta af plötu sem að Japis gaf út árið 1997 og heitir sú plata Heimaland og árið 1997 þá var nú líka talað hljóstuna Snow Patrol sem svona einhvers konar indie rock sveit og það allt annað upp á þeim teningi í dag því að þeir eru farnir að leika sig við Kylie Minogue Og þetta afrakstur þess samstarfs. Þetta nýtt lag sem heitir These Alarms. Snow Patrol og Kylie Minogue. Ég held ég myndi aldrei segja þetta en ég var aðeins núna.

0: Jæja, skuldar, það komið að lokum hjá mér í dag og það eru hátíðarsettir sem að taka við að sjálfsögðus og ef mér skjáttlast ekki þá eru vinkona mín Margaret Ella Mock sem allar að setja hann á stýra sínum magnaða þætti sem Vasa Disco.
1: Nei,
0: hann Hvað heitir Popland í dag?
1: Já.
0: Hvað í gangi hérna?
1: Já, ég veit ekki, ég skil ekki alveg, nei, nei. En það haustið nálgast. Og núna í dag og fram að menninganótt heiti ég Popland.
0: Ok, nice, ok.
1: En þakka þið fyrir.
0: Hveðum við nýjan tónu eftir? En ég ætla að fara að segja þetta gott að mér og ætla að kveðja hérna á frábærulagi. Þetta svona eitt af þessum lögum sem til þess falli að mann líður alltaf aðeins betur en maður búin að heyra það. Þetta Reggie útgáfa af Burt Bacharach-læginu A House is Not a Home sem Dionne Warwick gerði frægt á sínum tíma. Og hér í flutningi The Soul Wenders.

0: Verkfæra lagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæra lagarinn smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu fyrir óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálu í kvöld klukkan 20, Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lag hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálssögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
3: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
8: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
0: Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima, leggi það í ferðalög má búast við töfum. Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkletta menn ganga að húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir, lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óskar eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verða að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem methiti mældist í júlí, gróðureldar loga enn í Evrópu og Kanada. Fjöldi björgunarsveita á Suðurlandi var kallaður til þegar göngumaður slasaðist á fæti í gili við Háafoss í gærkvöld. Þyrla landhelgisgæslunar var boðið á vettvang en endingu að maðurinn borinn á sjúkrabörum úr gilinu og færður í sjúkrabíl. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur segir sífellt flóknara að sinna matvæla eftirliti með tilkomu netverslana. Fæðubótarefni hafa valdið koffeineitrun hjá ungmennum. Hilmar Örn Jónsson kominn í úrslit í sleggjukasti á Evrópumóti í frjálsíþróttum í Birmingham sem hófst í morgun eins og EM í sundi þar sem 8 Íslendingar keftu í dag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðeins 2 dagar eru þar til almyrkvi á sólu verður sjáanlegur á vestanverðu landinu og skyggni verður einna best á vestfjörðum. Almannavarnir hvetja fólk til að fylgjast með heima. Leggi það í ferðalög sé mikilvægt að skipuleggja sig vel og reikna með töfum í þjónustu og á umferð. Runólfur Þórhallsson sviðstjóri hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra.
9: Okkar skilaboð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýlis svæðunum á vesturhluta landsins. Ef að fólk hyggur á ferðalög á morgun eða á miðvikudaginn sjálfan að huga vel að því að leggja snemma á stað, vera vel undirbúin, gera ráð fyrir því að þjónusta er á vesturðum og einhverju liti á vesturlandi líka snæfist í sig. Ég að geta orðið biðræðir og það geta orðið umferðartafir og mikill umferðartfungi.
0: sagði Runólfur Þórhallsson, nokkrum vegum á vestanverðulandinu verður lokað eða umferð stýrtar. Almannavarnir hvetja fólk til að kynna sér umferðaskipula á Ísland.is, Vegagerðin.is og Sólmyrkvi 2026.is. Og það má búast við að lungin umferðinni fari umdæmi lögreglustjórans á Vesturlandi og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður er rétt vestan við Hvalfjarðargöngin.
10: Akkurat, við erum hérna á bílaplani rétt og við göngin Akranes megin og hérna hjá mér Ásmundur Kristinn Ásmundsson og hann yfir lögreglu þjónn hjá lögreglu embættinu á Vesturlandi og það mun mæða mikið á ykkur þessar veðurspár eru þannig að það kannski bendir ýmislegt til þess að fólk muni freista þess að njóta almyrkvans á Vesturlandi og jafnvel Vestfjörðum og þarf þá að fara hérna í gegn. Hvaða ráðstafanir eru þið að gera til að stýra umferðinu svo allt fari nú vel fram?
11: Við erum búin að vera að undirbúa mjög lengi og núna svona að loka metrunum. Þetta vitum við ekkert nákvæmlega, núna því miður spáin þannig að þetta mun vera skýjað. Öll skýjalögin hrannast yfir okkur. Einhverju segja mögulega gæti að dórðið á Vestfjörðum og Snæfellsnesi en mér sýnist þannig að vera voðalega lítill munur á þessu. Við erum bara tilbúin og búin að setja upp í raun og veru öll skipulag og það aðgera skipulag fyrir þetta verkefni. Það eru fjögur embætti undir í þessu varðandi almyrkvann en auðvitað sólmyrkvi líklega víða en varðandi almyrkvann að þá reiknum við með töluverður umferð hérna í gegn og það fólk mun bara sjá lögreglubíla og björgunarsveitir og aðra viðbragðsaðila bara leið og kemur hérna upp úr göngunum til okkar.
10: Ætli að stýra umferðin eitthvað sérstaklega eins og við þessa flöskuhálsa sem að mamma getur sér til að sé hérna við hringtorkið við göngin og svo aftur inn í Borgarnesi og mögulega þarna þar sem að þjóðvörun fer út á Snæfellsnes og heldur áfram vestur, verðið með eitthvað sérstakar ástafanir þar?
11: Já, við erum með lögreglumenn á póstum allstaðar og þeir muni grípa inn í ef umferð fer að vera eitthvað stopp en hún á að geta rúlað og hún fer hægt og gerir það í raun og veru svolítið svona þegar ferðamenn á ferðinni þá er umferðin ekki hröð þannig að við erum að hvetja fólk til að gefa sér tíma og vera ekki að stunda framúrakstur. Það, hérna, til að flýta sér heim til þess eftir þetta þá verður fólk að vera mjög skynsamt og fara varlega.
10: En hvað með þegar er mikið álag á göngunum þá þau lokast stundum vegna mengunar geturðu farið við það?
11: Já, við að gera náttúrulega með göngin og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í raun með löggæsluna þar en við förum mikið hérna niður. Já, eins og þetta er að ef að hérna, skynja mengun sé mikil þá er eitthvað sjálfvirkt kerfi á því og þá lokast og þá fyrir stað loftræsting á göngunum. Það getur þýtt umferð tafir. Og við vitum hvar eins og brúin í Borgarnesi og svona á þessum gatnamótum þar sem fólk er að fara eins og fara vestur dalinn að þá erum við þar og munum bregðast við.
10: Takk fyrir þetta Ásmundur Kristinn og við kveðum hérna ofan af Skaga.
0: Og þakkaði fyrir María Sigrún. Lögregla verst allra fregna af manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær, nágranna sem fréttastofa talaði við, segir það séð tvo dökkleita menn kom út úr bíl í götunni og gangað húsinu. 15 mínútum síðar hafi lögreglan verið komin á vettvang. Lögregla vill hvorki staðfesta hvortin látni er íslenskur eða erlendur ríkisborgarinn ég hvort hann bjó í húsinu. Í tilkynningu í gær segir að maður hafi orðið fyrir alvarlegri líkamsárás og látið síðar á Landspítalanum. Nokkrir voru handteknir einn skömm eftir atvikið og nokkru til viðbótar í aðgerðum í austurhluta Reykjavíkur. Lögregla hefur ekki tekið ákvörðunum hvort óska verður eftir gæsluvarðhaldi yfir þeim sem handteknir voru. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er útséð að samningar haldi?
12: Það virðast í það mesta góða líkur á þeim verði sagt upp. Þeir voru undirritaðir í mars 2024 og þá til fjögurra ára. Þannig þeir eiga gilda þannig út janúar 2028. En það er ákvæði í þeim, forsendu ákvæði eins og þau verið kallað, sem að segja að ef ársverðbólgan mælist yfir 4,7% í ágúst, þá sé þetta segja samningum upp. Og nú er eiginlega alveg á hreinu að verðbólgan verður yfir þessum mörkum þegar hún verður birt núna í lokmánaðar, tveimur dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nú forystumenn sex verkalýðsfélaga, eða sex forystumenn í verkalýðshreyfingunni, öllu heldur, skrifuðu grein í dag, þar sem þið krefjast þessa ríki og sveitafélög og fyrirtæki reynda líka, standi við gefin loforð að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Þau segja verðbólga hafi átt að lækka og stýrivexti líka en það hafi ekki gengið eftir. verðbólgan hefur reyndar lækkað aðeins, hún var 7% þegar samningarnir voru undirritaðir og er núna 5%, en það er miklu minna en hún átt að gera. Og verkalýðshreyfingin telur að ríkið beri ábyrgðina að hluta.
13: Við höfum að kalla eftir því að ríkisveitarfélög skuldbundu sig til þess að frysta sínar gjaldskrár. Þau hækka gjaldskrárna sínar alla jafna bara lágmarki í samræmi við verðbólgu. Og þetta verður bara einhver spíral sem að gerir að verkum að hérna, verðbólgan viðheldur sjálfur sér.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer, einn þeirra sem vitna var til hér fyrir í pislinum. Verkalýðsleiðtogarnir segja að alltaf við hækka nema launin. Er það þannig?
12: Það er kannski dálítið velilegt. Laun samkvæmt þessum kjarasamningum þau hafa hækkað 10% núna á rúmum 2 árum. En á sama tíma á sína mælingar hagstofunar að verðlag hefur hækkað 12%. Þannig að þetta er kjararýrnun hjá þeim sem að taka laun samkvæmt samningunum og síðan bætist auðvitað við það að stýrivextir hafa haldist mjög háir. Alveg svo verðbólgan þá áttu þeir að lækka. Það var hugmyndin með þessum kjarasamningi. Háir vextir draga auðvitað enn meira úr ráðstöfunartekjum því að þá hækka lánin hjá fólki. Og verkalýðsleiðtogarnir þeir segja hávaxtastefnan í að skapi vítahring sem að getur einst bara erfitt að vinda ofan af.
13: Við erum búin að vera með næstu 4 ár af gríðarlega háum stýrivöxtum sem að virka að takmarkuðu leiti á þann vanda sem þeim er alltaf að virka á. En eru hins vegar að krysta sömu hópana árum saman. Og þannig er sérstaklega að horfa á barnafólk, fólk með háar húsnæðiskuldir, leigjendur. Það er þennan gríðarlega mikla kostnað sem hefur lagst á þessa hópa.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Júní og júli mældust heitari í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því mælingar hófust. Hitamet fjallu hjá 900 milljónum manna og hitin var víða langt yfir meðalagi.
14: Evrópska loftslagsstofnunin Kopernikus gaf í morgun út mánaðarlegt yfirlit yfir veðurfar. Þar kemur fram að júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hitin mældist 21,6 stig. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu. Hitamet fjallu hjá 120 milljónum Evrópubúa í júli samkvæmt greiningu AFP fréttastofunar, einkum í vestanverðri álfunni. Hitinn í Frakklandi var 3,8 stigum yfir meðaltal áranna 1991 til 2020. Veðurstofa Spánar gaf jafnframt út að í júli hafi verið jafn heitt og í júli 2022 sem var sá heitasti frá upphafi mælinga 1961. Meðal hitinn var 25,7 stig. Jafnframt var þetta þurrasti júlímánuðu síðan mælingar hófust þar í landi. Úrkoman var 4,3 mm sem er 26% af meðal úrkomu á þessum ástíma. Í greiningu AFP fréttastofunar kemur fram að 900 milljónir manna búi á svæðum þar sem hitamet fjallu í júli. Tæplega helmingur þeirra eða 400 milljónir búa á Sahelsvæðinu. Það er Afríku, sunnan Sahara en norðan gróðurlendis Norðurafríku. Hitamet fjallu líka í Mið-Ameríku, Frakklandi og á Spáni. Auk loftslagsbreytinga hefur veður fyrir bærið El Niño mikil áhrif engum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Hitamet fjallu hjá 110 milljónum manna allt frá Mexíkó til norðurhluta Brasilíu. Hitinn hefur skapað skilyrði fyrir mikla gróðurelda. Í Frakklandi brunnu hátt í 420 ferkilometra lands í Gironde héraði sem jafngildir einni og hálfri Reykjavík. Á Spáni brunnu 440 ferkilometrar í Avila héraði. Það sé reyndar ekki enn fyrir endan á gróðureldum í Evrópu og Norður-Ameríku. Síðast í morgun brutust út eldar í Grikklandi nærri höfuðborginni Aþenu. Eldar loga einni í Castellón á Spáni og í vesturhluta Kanada. Á sama tíma er barist við annars konar veður í Asíu. Fellibylurinn Dolphin hefur gert usla í Kína síðustu daga og 1 milljón manns hefur flúið heimili sín. Styrkur bylsins fer nú minnkandi. Þá hafa miklar rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og öskriður sem hafa orðið 13 manns að bana.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og Halldór Björnsson er fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands. Halldór, fréttir af hitabylgjum og hitametum eru orðnar nokkuð tíðar. Er eitthvað sérstaklega sláandi í þessari skýrslu sem við heyrðum að frá Kópernikusi?
15: Já, eins og þessi skýrsla rekur, þá er í gangi El Niño atburður í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerir svona 2-3 áratug. Þessi atburður er óvenju stór, en El Niño atburður hafa svona þekktar veðurfars frávik í för með sér. Aftaka úrkoma á sumum svæðum, þurkar annar stað og almennt er miklu heitara í heiminum á þegar El Niño atburður er í gangi. Og Þannig að sko þetta var ljóst í vor að það stemdi í þetta og þannig að við svona áttum alveg von á vissum frávikum og sem við kannski kallað veður tengdum náttúruhamförum og þessi skýrsla rekur þær alveg ágætlega með skusti fyrir Evrópu en það kemur á óvart sko hversu miklir hérna þessir atburður urðu því að þessir El Niño atburður sem hafa verið á síðustu árum er alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna þannig að umfangið þó maður hefur búist við hamförum þá er umfangið kannski þegar það er sagt að það komi óþægilega óvart.
0: Og þannig að þurkar og gróðureldar í Evrópu og Norður-Ameríku flóð í Asíu, þetta birtingamynd aukinna öfga?
15: Já, að einhver leit, sko, þetta að mörgu leit, margt að þessu eru svona sem getur kallað hefðbundin El Niño svörun, en hún að verða verri sérstaklega hvað varðar hita og svona þess að þurka sem að tengjast hitum, þeir hafa síðan áhrif á skóarelda og það eru nú skóareldur yfir daldið flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í. Og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allir þessir, allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño, það að gerast meira og af meira umfangi en áður.
0: Þakkaði fyrir, Halldór Björnsson.
15: Þakkaði fyrir.
0: Sjóbjörgunarsveit til Landsbjargar leita litlum skemmtibát sem lagður höfn í Reykjavík rétt fyrir 10 í morgun. Þegar ekki tæði, bátun hafði ekki látið vita af sér lengri tíma en venja var reynt að hafa samband við mann sem var um borð, ekkert svar barst, flugvél Landhelgisgæslunnar sem var á leiðin í eftirlitsflug kom ekki auga á bátinn og var þá ákveðið að kalla út björgunarsveitir. Og allar björgunarsveitir í Árnessýslu voru kallaðir út klukkan 9 í gærkvöld vegna gönguvann sem slasaðist á fæti við Háafoss og líklega fótbrotin. Þetta erlendur ferðamaður sem var einn á ferð neðan við Háafoss þar sem ekkert símasamband. Óvíst hversu lengi maðurinn hafði legið þar slasaður þegar gönguhópur gekk fram á hann og hópurinn óskaði eftir aðstoð þegar hann komst í símasamband. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi hjá Landsbjörg, segir að aðgerðum hafi lokið 2 í nótt.
16: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum það sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var reyna að flytja hann til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á 2 tíma.
0: Sagði Jón Þór Víglundsson. Áætlunarferði með lest milli Úló í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana frá því 1988. Mikil viðhöfl var í Haparanda þegar fyrsta lestin kom í morgun. Meðal það sem tafði fyrir því að lestarsamgöngum milli landana væri komið á nýju var að breidd lestarteinana og er ekki svo sama í Finnlandi og Svíþjóð. Yfirvöld hafa þó unnið að tæknilegum lestum og síðustu hindrun var rutt úr vegi 2021 þegar finnska ríkisstjórnin samþykkti rafvæðingu síðasta kaflans. Áfengin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá þannig varanlega lestartengju yfir til Evrópu sem þeir hafa ekki haft í tæplega 40 ár. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélagi Kraganum segir sífellt erfiðara að fylgjast með merkingum innihald vara og framboð fæðubótarefna á netinu sé gríðalegt.
17: Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits Garðabæjar, Hafnarfjörðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness segir að sífellt erfiðara sé að sinna eftirliti með merkingu matvæla. Algengt sé að netverslanir selji vörur sem séu ekki rétt mertar. Í síðustu viku var fjallað fæðubótarefnið pre-workout en ábendingar hafa borist að úlingar hafi leitað til læknis vegna koffineitrunar eftir neyslu slíkra fæðubótaefna. Þau eru markasett sem heilsueflandi, sögð auka úthald á æfingum og bæta endurheimt en geta innihaldið alltaf 330 mg af koffíni í einum skammti. Í einum kaffibolla eru 100 mg. Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sinna eftirliti með að lögum merkingar og sölu sé framfyllt. Hörður segir þó ábyrðina fyrst og fremst á herðum framleiðanda.
16: Og það er náttúrulega gert með vettvangsferðum í verslanir og síðan það gert líka tölvöld að við förum yfir vef síður og annars leikt og fylgjumst með því að almenna merkingar séu réttar. En ábyrðin eru þetta hjá framleiðendum og það gildar náttúrulega mjög skýrar kröfur merkinga matala.
17: Vörur á borðið pre-workout er ekki einungi seldar í maturubúðum. Mikið frambúðið á netinu og Hörður segir það flækja eftirlit verulega.
16: Sölu aðalar kannski ekki nóta duglegir að
18: byrta þær upplýsingar sem þeim ber að gera á vefsíðum, þannig að það er alveg sum kröfur þar í sölunni, þannig að en þetta er bara mjög erfitt að halda utanum og krefst töluverðar yfirlegu og starfsfólks.
17: Margar ábendingar berast mögulega annmarka á merkingu vara. Taugir eru innkallaðir í hverri viku og framleiðanda er gefin kostur á að endurmerkja vöru. Í sumum tilfellum er þeim fargað. Hörður segist hafa áhyggjur af eftirliti vegna fyrirhugaðra breytinga stjórnvalda á matvælaeftirliti.
18: Við höfum náttúrulega bara áhyggjur af því að eins útliti er að það veri fækkun í matvælaeftirliti og þá verið þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Sagði Hörður Þorsteinsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínuhers á Tatarstan hér að í Rússlandi í nótt. Einna drepinn í árás á Belgorúd hér að á landamærunum. Þetta er með mannskæðustu árás á Úkraínuhers frá upphafi stríðsins. Ein olíuhreinsistöð var einnig sprengt. Rússnesk stjórnvöld segjast að skoti niður 456 úkraínska dróna. Árásina beindust að 15 héruðum í Rússlandi og Krímskaga. Tatarstan hér að er yfir 1000 kílómetra frá landamærunum. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ekki tjáð sig árásina. Evrópumóti í frjálsíþróttum og sundi hófust í dag. 10 Íslendingar keftu í undarrásum í morgun. Hilmar Örn Jónsson komst í úrslit í sleggjukasti.
19: 8 Íslendingar keftu í 4 mismunandi sundgreinum á EM í París en enginn komst áfram í undanúrslit eða úrslit. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 100 metra bringusundi karla þegar hann kom í mark á 1 mínútu og 87 sekundubrotum en það 66 hundraðshlutum frá Íslandsmeti Antons Sveins Makki.
20: Mér leiði úkslega vel fyrsta 50, bara letast í fyrsta 50 sem ég teki bara en síðan var ég bara einhvern veginn bara döður í seinni 50 en náði að aðeins að halda í og náði sér bæningu.
19: Sagði Einar Margeir Ágústsson beint að sundi loknu. EM í sundi heldur áfram alla vikuna, bein útsending kvöldsins hefst 16.25 á RÚF og öll úrslit Íslendingana má finna á rúf.is. Hilmar Örn Jónsson náði sínu besta kasti í þriðju og síðustu tilraun í sleggjukasti á EM í frjálsíþróttum í Birmingham þegar hann kastaði 76,63 metra. Það dugði í úrslitin sem verða annað kvöld.
21: Ekki alveg ánægður með hvernig ég set mig inn í fyrsta, en allt er lagi að fá kast og svo annað kastið var aðeins betra en flaug ekki neitt og svo bara nefndi ég ekki að skilja þetta eftir ég höndum einhver annara, þannig að ég nefndi að það þannig síðasta. Ég veit alveg hvað ég að fara að gera morgun og hérna, þau bara ég með þjálfarinn núna eftir, tökum smá æfingu og förum yfir þetta og svo ég kláð fyrir morgun dag.
19: Sagði Hilmar Örn Jónsson. Erna Sóli Gunnarsdóttir kastaði 15,72 metra í undanrásum í kúluvarpi en það rúmum 2 metrum frá Íslandsmeti hennar og endaði hún í 20. öðru sæti. Hún hefur verið að klíma við meiðsli sem gerði henni erfitt fyrir í dag.
22: Ég verið með bakmeiðsli núna, var að koma lengur handameiðslum og svoleiðis og já, þó að meiðslinn sé ekki alveg eitthvað það eitthvað sem ég búin að vera að díla við áður þá bara óbúslega erfitt alltaf að komast yfir svona og veit ekki nákvæmlega hver staðan er á bakinu getur verið erfitt líka.
19: Sagði Erna Sóli Gunnarsdóttir. Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppa í undan rásum sleggjukasts kvenna í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 6 á RÚF 2.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður hæg breytilegt og bjartamestu en þykknar upp með kvöldinu, austan og suðaustan 3-8 metrar og skýjað með köflum á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að búast má við umferðartöfum víða á vestanverðulandinu og miðvikudaginn vegna almyrkvans. Fólk er hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima. Nágrannar segjast hafa séð 2 dökkleita menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júlí, gróður eldar loga enn í Evrópu og Kanada. Sjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
23: Verkfæra lagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæra lagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu fyrir óvart, kíktu á einstöksöfn, Listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrímslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla, Valaskjálfi kvöld klukkan 20. Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
24: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
25: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
26: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
27: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
28: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
29: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safröða.
30: Popland. Fyrst og fremst.
31: Fyrst og fremst í tónlist.
30: Á Rástfö.
32: Komið í sæl, verið velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk, var með ykkur í Poplandi í dag og fram til menningarnendur. 21. ágúst verður síðast að dagur minn í Poplandi. Þá kemur hún lofis okkar aftur. Ég með smá þema í dag sem svona slikja. Ég ekki bara að spila svoleiðis lög, en ég að leita að lögum með kúabjöllu. Af hverju? Jú, því þetta frábært stuð hljóðfari. Gaman að hlusta eftir því. Og það mánudagur. Það mikill mánudagur, það eru margir að snúa aftur til hverstasins á þessum mánudegi, en ég minn ykkur á það, ef þið hatið mánudaga þá hatið þið eitt sjöfunda af lífekar og þá kannski þarf maður að skoða eitthvað annað heldur mánudagana. Nei, ég segi svona. Við erum með plötu vikunar hér frá Moses Hightower, hún heitir Moses og vinir og samansafn samstarfa Moses Hightower með öðrum. Skemmtileg plata, skemmtileg textar og við munum heyra lög af henni og svo kemur hún vaka hér og við ætlum að dæma plötuna saman á fimmtudaginn. En mér lokar að byrja hér á rekkjusvínum. Þetta lag sem ég spilaði hvað í síðustu viku því að Sæmi Rokk varð 90 ára á dögunum. Þetta er Sæmi Rokk, þetta er, það er virkilega góð kúabjalla hér í þessu lagi.
30: Popland.
31: Þetta er Popland á Rástu.

eitt af þessum góðu íslensku kúarbyllulögum en hér næst eru það Hjálmar ég held að þessi ekki kúarbyllulega þessu lagi kemur samt ekkert óvart nei, tambúrína bara hvað gera fjöllin?

Don't Fear the Reaper með Blue Oyster Cult, það nú ekki hægt að vera með kúabjöllu þema án þess að taka þetta lag sem að öðlaðist svona frægð á ný eftir frábært grín í Saturday Night Live þar sem að Will Ferrell leikur kúabjöllu leikaran Christopher Walken Bruce Dickinson og segir I've got a fever and the only prescription is more cowbell. En hér næst það Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: My body isn't ready, segir Somber. En það komið að þessu hér.
1: Eyjó, meðaldra fangperar allra landa. Jó.
2: Plata vikunar.
3: Ég Andri Ólafsson, í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöð. Hljóðfaraleik, söng, upptökustjórn og upptökur í stúdíó og skútirakki á plötinni Móses og vinir, önnuðust Móses Hættavar sem eru Andri Ólafsson,
4: Steingrímur Karl Teigue
5: og Magnús Tryggvason Eliasson.
3: Og þetta svona samsafn laga sem að við höfum gefið út aðlega eftir COVID, svona á milli hefðbundnari breiðskífa og hins vegar svona gömlum perlum sem átti eftir að koma í það sem okkur finnst vera hið fallega breiðskífu samhengi. Og þetta var sett saman af honum Glenn Schick sem hljómjafnaði sem sagt og útgjófi félagið Mahoney fekk Báu Fandir Mólen hönnu til að gera umslagið sem að við hvetjum alla til að njóta með augunum sínum einhvers staðar og við vonum að þið hafið öll gagn og gaman og ánægjaði að hlusta þetta nýjasta verk okkar. Ég Andri Ólafsson í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöð. Lagið Bekkjarmál og Jarðarfarir sem er samstarfsverkefni okkar við hann Friðrik Dór, efnilegan Svein úr Hafnarfirði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvogi, Skúturokki, eins og við kallum stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með Bekkjarmálum og Jarðarförum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júliusson, meistaraþöl á Ríkisútvarpinu og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér, þar sem börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn minnast fallinna ástvina og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var tilítuskið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í bómstöðinni hjá sér og hljóðbandaði.

0: barna, barna börn.
1: Mósi þetta er Friðrik Dór og Sigvaldi Júlíusson af Plötuvikunar sem heitir Móses og vinir.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
7: Nýr Honki EHS 5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus BL Sæfarhöfða
8: Morgunútvarpið
9: Á
8: Rástvö
9: Fólk ákveð þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona
10: Það geggja að búa akkur Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í
11: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið
12: Elsti sonur hans, við vita veit engin hver mamma hans
13: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega
14: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu bann
8: Morgunútvarpið á Rástvö

Þetta er Steve Miller Band og The Joker. Ég var orðin svona alveg merkilega gömul þegar ég gerði mig grein fyrir þetta væri alvöru lag en ekki bara eitthvað grín hjá móður minni. Mamma mín mjög fyndin og ofta að búa til svona lög og hún var ofta að syngja svona þegar ég var lítil Joker, I'm a smoker og ég held að hún væri bara eitthvað að grínast þegar hún sagði fólk með sígarettu. En nei, þetta lag var bara til í alvörunni. En hér næst það hann Matt Berninger sem að þið þekkið úr The National. Hér lag sem heitir Martini Me Fatso. Þetta svo gott nafn á lagi, sko.

0: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
3: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
4: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
6: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti svörtum hermanni.
5: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
7: Sko, megnið af sjónum er bara flatneska. Sko, miklu flatar en Danmörk til dags.
5: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Diana Ross, Upside Down. Hérna stendur við að fá nýtt íslenskt. Við fórum yfir þetta lag daginn, ég og Ingunn Lára, því að þarna talað að hrista rassinn fyrir barnsfaðir sinn, sem málfræðilega rangt, en lagið gott og vinsælt. Og hún, Júbi Unnur, hún kom fram með Torfa á palladansleiknum núna á laugardaginn og trillti líðinu. Mér skilst það að segja von á svona rímixi með Torfa af þessu lagi. Þannig að við þurfum að þekka þetta lag vel áður en að það kemur.

Júbi og Daniel Dagur Bassfaðir heitir þetta lag og ég alveg sammála ég berserkir sem fær svona illt í líkamann þegar það kemur svona einhver röngmálfræði en ég dansa samt alveg við þetta lag læt mig hafa það. Hérna er það Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts

A Little Less Conversation, Elvis Presley, þetta er eitthvað svona lög sem komu út löngu, eða þessi útgáfa allavega löngu eftir dauða hans, endur hljóðblandað og fjör kúabillulög. Það er smá kúabillu slikja yfir þættinum, smá, nei alls ekki smá. Það komið alveg ótrúlega mikið að skemmtilegum hugmyndum á Facebook síðu Rásar 2 endilega skelliði inn fullt af lögum þangað. En við ætlum að enda þennan klukkutíma á LCD Sound System og Daft Punk is playing at my house, my house og svo fáum við fréttir klukkan 2 svo heldur poplandið áfram.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfrí.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vaxtbúskap að byggja það upp.
1: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
3: Og augun Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
1: Fréttir, dægurmál og tónlist.
4: Síðdegis útvarpið á Rás 2.
5: Hamborgarabúllan, krakkarnir sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar fundu í hádeginu lítinn skemmtibát sem leitað var að í morgun. Báturinn lagði úr höfn rétt fyrir klukkan tíu í morgun með tvo borð, leit hófst eftir að ekkert hafði heyrst frá þeim í töluverðan tíma. Leitin var orðin afar umfangsmikil þegar loks heyrðist frá mönnunum, laust eftir klukkan hálf eitt. Flugvél gæslunar TF-SIF var notuð við leitin á samt björgunarskipi og þyrlan var við það að fara af stað þegar fólkið lét vita af sér. Litlum skemmtibátum ekki skylt að vera með sjálfvirkan staðsetningarbúnað. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar segir að sjófarendur láti venjulega vita af ferðum sínum á klukkutíma fresti. Júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust samkvæmt. Skýrslu Evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar sem kom út í morgun. Meðalhitinn mældist 21,6 stig. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Ísland, segir veður frá Vik fylgja El Niño atburði sem nú í gangi í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerist tvisvar til þrisvar á áratug en þessi atburður í ár sé óvenjust stór. El Niño hafi þekkt veðurfrávik í för með sér, aftaka úrkoma sé á sumum svæðum en þurrkar annars staðar. Almennt sé heitara í heiminum þegar El Niño í gangi. Halldór segir að það hafi verið fyrir séð í vor í hvað stemdi og að frávik sem kalla mætti veðurtengdar náttúruhamfarir væru í vændum. Halldór segir það þó koma á óvart hversu miklir þessir atburðir urðu.
1: Því að þessir El Niño atburðir sem hafa verið á síðustu árum er alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna. Þannig að umfangið, þó maður hefur búist við hamförum, þá umfangið kannski þegar maður satt að það komið óþægilega óvart. Margt að þessu eru svona það sem getur kallað hefðböndin El Niño svörun, en hún að verða verri, sérstaklega hvað varðar hita og svona þess að þurrka sem að tengjast hitum, þeir hafa síðan áhrif á skógarelda og það eru nú skógareldur yfirleitt aldrei flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño, það að gerast meira og af meira umfangi en áður.
0: Sagði Halldór Björnsson. Snarpur jarðskjálfti varð í vesturhluta Kólumbíu í dag. Jarðvísindastofnun Kólumbíu segir stærðin að vera 6,6 en aðrir segja hann sterkari. Hann fannst einnig í Panama og Ekvador. Fréttalestri lokið.
2: Popland, fyrst og fremst
3: í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Komið sæl aftur Popland heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag í Poplandinu. Plata vikunar með Moses Hightower og heitir Moses og vinir og eins og nafni gefur til kynna samansafn af góðum dúettum eða sem sagt samstarfsverkefnum með Moses Hightower og fleiri skemmtilegum. Ég búin að spila Bekkjamót og jarðafarir með Friðriki Dór og Sívalda Júliusinni á samt Moses Hightower. Mjög skemmtilegt, ég hefði öruglega heyrt húsið mitt, það var að spila henni morgun hjá honum Andra og svo bara þetta stútfull plata af skemmtileg heitum. En mjög langar að byrja hér á mjög skemmtilegu samstarfi. Hvenær var það? 96, 95, eitthvað svo leiðis. Páll Óskar og Unun Ástin Dugir.
3: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Ástendugir, Páll Óskar og Unun hér næst ætli að spila nýtt lag með Bogumil Font og Greiningardeildinni af plötu sem að var að koma út bara á föstudaginn síðasta. Þetta lag heitir Af hverju geta þessir anskotaskarlar aldrei verið til friðs?

0: Og þessi fína kofabjalla bókumil fóntu og greiningadeildin af hverju getur þessir anskotast karlar aldrei verið til friðs.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Fyrst og fremst
7: í tónlist.

Honky Tonk Women, Rolling Stones heldur betur verið að standa sig á kúabillinu þarna. En hér næst það HM-lagið úr frá sumrinu Shakira og Burna Boy. Þetta Die Die.

Petro Boys, West End Girls, er það svindl þegar kúabjallan er svona, svona elektronisk? Nei, það er ekki svindl. En hér næst er það Birna Eyfjörð og þetta fallega lag sem heitir Leiddu mig.

Þetta lagið Woman Peggy Goo og Era Star a Diggy Dang, Diggy Dang. Hér næst það Daði Freyr og lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Hann verður á menningarnættu tónleikum Rásar 2 sem eru 22. ágúst.

Can't Hit með Jamiroquai. Ég á einn góðan grínvinn sem heitir Alexander Kirchner. Hann á það til að senda þegar hann í ekstra stuði. Þá segir hann nú vilja á spyrulag sem minnir þig á mig. Og að því hann alveg svona sem í óþjólandi en yndislegur á sama tíma. Þá fær hann þetta hérna. Þetta Hot Chocolate og lagið You Sexy Thing.

0: sko, svona á maður að gera nýdiskolag Dancing Without You Númer eitt, sorglegur texti, það upp á aldrei mitt í diskolögum Þá Nile Rodgers með þér í það Sophie Alice Baxter líka mín allra besta diskopan bínu þarna í góðu stuði Dancing Without You
1: Fiskbúðin sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin sundlaugavegi 12 rétt hjá laugardagslaug
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

Santana, og ég kom og var sko, í textanum þá hann að segja heyrðu hvernig hérna takturinn minn og svo leiðis, en og ég kom og var er líka svona, svona smá spæsumkjæsla það svona, how you doing svona ef að þeir eru að fara á spænsku málandi grundu en hér næst það Áskir Trausti og nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat

Lýr kúrekin, ég trúi á lýina. Við fáum fréttir núna klukkan 3. Svo heldur poplandið áfram. Við erum ennþá í kúabillu þema, svona við og við. Hér næst það Creature of Habit og lagið Myrká.

0: háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20 til 50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
1: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
2: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbíðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar, við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnst okkusti 18 fórust í Pereira í Kólumbíu þegar jarðskjálfti reiði yfir í landinu vestanverðu eitt leitið að íslenskum tíma. Veðurstofa Kólumbíu hefur endurmetið stærð skjálftans úr 6,6 og segir hann nú hafa verið 7,4 að stærð. Að minnstakosti 20 byggingar hrundu í jarðskjálftanum og fólk talið hafa grafist undir. Skjálftans varð vart í Ekvador, Panama og í Venezuela. Að minnstakosti 6.000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum í Venezuela 24. júni, þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Grindhval rak á dögunum á land í Bitrufirði á Ströndum gegnt Óspaks eyri. Lögreglan á Vestfjörðum fékk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að miða við hvað hvalurinn ferskur, þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Það fari fljótt að sjá á þeim, segir hann. Og það sé ekki óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigandans að ákveða næstu skref, fyrsta val, sé alltaf að láta hrægið liggja í fjörunni. Þetta hafi gerst í árþúsundir og sé náttúrulegur atburður. Ítalska lögreglan hefur handtekið manngrunaðnum að hafa fyrirskipað sprengju árás í fyrra gegn Sigfrido Ranucci, einum þekktasta rannsóknarblaðamanni Ítalíu. Sá sem var handtekinn heitir Walter Lavitola, fyrrverandi ritstjóri, vinur Ranucci og með tengsl við Silvio Berlusconi, fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu. Lavitola er talinn hafa skipulagt árásina og fengið annan mann til þess að finna fjóra menn í verkið. Fjórmenningarnir voru handteknir í júní fyrir að hafa komið sprengjunni fyrir við heimili blaðamanns í október í fyrra. Sprengjan var svo öflug að hún hefði getað banað fólki sem átti leið hjá, engan sakaði, en bifreiðar Ranuccis og dóttur hans skemmdust. AFP segir lögreglu ekki hafa gefið upp hvert hafi verið tilefni árásarinnar. Ranucci sem stýrir vikulegum vinsælum fréttaþætti, Report á ríkis sjónvarpsstöðinni RÆ, hefur lýst Lavitola sem sönnum vini. Og í þáttum sínum hefur Ranucci tekið fyrir viðkvæm málefni eins og ítölsku mafíuna og spillingu í stjórnmálum og hann hefur notið verndar lögreglu undanfarin ár. Áætlunarferðin með lest milli Úlu í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun ekki hafa verið reglulegar lestarferðin milli landana síðan 1988. Fréttalestri er lokið.
1: Popland, fyrst og fremst
2: í tónlist.
1: Á Rás 2.
3: Komið sæl aftur, Popland heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkvar með ykkur hérna í Poplandinu til klukkan 4. Við ætlum að lauma einu lagi í viðbót af plötu vikunar sem heitir Moses og vinir með Moses Hightower. Nú svo erum við með svona smá, ekki smá, svolítið mikið kúabjöllu þema til þess að peppa okkur aðeins í gang á þessum mánudegi. Sko, ég ætla að byrja hérna Páli Óskari og Miljónamæringunum, Negru Hosei. Mér minnir að þessi kúabjölla, hún er ekki framarlega í mixinu, ég er búin að reyna svona skima yfir lagið. En þá bara grípiði kannski í glas og blýjant og búið bara til ykkar eigin kúabjöllu. Þið fáið bara leyfi hjá mér.

0: Marri Helgason og Bríet fallegt lag Mexiko. Ég með tvö terrillt kúabillu lög hérna rétt á eftir.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
5: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
6: Fyrst og fremst
7: með

Þetta eru hot tip over and over, það einhver alveg, mikla líkur á því auðvitað að þetta sé kúabjalla af bandi, en ef ekki, þá bara virkilega vel gert. Þú maður að spóla vel tilbaka hérna næst, samt með kúabjallu, þetta fyrir pappa. Þetta Dave Clark 5 og Glad All Over.

0: Þetta er Tóvalú, I'm your girl, right. Það komið að plötu vikunar, við slum fá plötu vikunar, við slum fá Moses Hightower til þess að kynna fyrir okkur hér næsta lag.
1: Ég Andri Ólafsson, í hljónsveitinni Moses Hightower og platan Moses og vinir plata vikunar á Rástöðum. Moses og Prince Polo tóku saman höndum hittust í hljóðverinu okkar í Skútuvi og töldum í þó nokkra svona ritma grunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta ekki bara innblásuna og heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að við segja manni á hausti sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna þessi komin blús og njálkur og það átti nú að vera spara næsti líka en leið var bara ekki nú langt til þess að syngja það. Svo að Pítur spilar á gítar og hefur þess að syngja á styrmi

0: Writer, mjög gott kúabindulag þetta hér, við fáum auðlýsingar svo heldur poplandi áfram, ég með Ice Guys fyrir ykkur, ég veit ekki hvað og hvað
1: Njóttu lífsins alla daga ársins eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta heitir potta.is, Fossálsi 13
2: Allt fyrir skólan Penninn Eymundsson
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
6: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is
7: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
8: Enski boltinn kominn í sölu Tryggðu þér sæti Visitor ferðaskrifstofa Visitor.is
9: Við erum í Héðinshúsinu Seljavegi 2 Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
10: Litsterkasta gólöfni sem völ á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu málið, epóksigólf.is.
11: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Hvernig væri
14: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
15: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
16: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
17: Fyrst og fremst

Peter Björn og John og satt henni Victoria og þetta lagði Young Folks engin kúabella, en bongotrommur það líka skemmtilegt, en hér næst það Ice Guys og nýtt lag frá þeim mér skilst að það sé allt orðið alveg snar tróð uppselt það var mikil hamagangur á öllum tips hópunum í morgun fólk að reyna ná inn, en hér það 7.9.13

CSS, Let's Make Love and Listen to Death from Above. Skemmtilegt kombo. En hér næst er það GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá.

the Stone Age, Little Sister. Þetta lag var oft nefnt á þræðinum á Facebook síður Rásar 2 þegar ég bað lög með kúabjöllu. Það var nú gaman að sjá hver verður á kúabjöllunni í haust þegar að Queens of the Stone Age spila hér. En þetta hérna lag var einnig nefnt. Þetta Jeff Who og lagið The Great Escape. Það var svona sérstakur heiður fyrir að nefna íslensk lög eða lög með íslenskum hljómsveitum.

Þetta eru Jeff Who og The Great Escape en poplandið komið að lokum hér í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk og þakka innilega fyrir mig í dag. Við erum aftur saman á morgun. Síðdegisútvarpið kemur hér eftir sumarfrí ferskt og yndislegt en hér það Madonna La Isla Bonita.

0: frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA. Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
1: Karglas replace. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Þrýfðu pallið núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
0: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
0: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, Óbyðarsetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan Hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla ætlar ekki að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kársnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalann og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Minnst 20 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í dag. Skemmdir hafa orðið á byggingum í nokkrum borgum og fólk fast í húsarústum.
9: Jarðskjálftin var af stærðinni 7,4 og voru upptök hans í vesturhluta landsins 400 km vestur af höfuðborginni Bókóta. Skjálftin fannst einnig í Ekvador og Panama. Minnst 18 fórust í borginni Pereira í Kólumbíu af völdum skjálftans að sög borgarstjóra borgarinnar. Þá fórust minnst 2 í borginni Manizales. Þá skemmdust minnst 20 byggingar í borginni Cali og hefur fólk lokast inn í rústum húsa. Byggingar í Bókóta hafa verið rýmdar vegna skjálftans en ekki hefur verið tilkynnt skemmdir þar. Hristingurinn var þó töluverður. 6 flugvöllum hefur verið lokað vegna skjálftans. Rúna Björk Þorsteinsdóttir sem stödd í Medellín skammt norður af Bókóta fann vel fyrir skjálftanum. Hún var á 5. hæð þegar hann reið yfir. Þar hrundu hlutir úr hillum og Rúna segir húsið hafa skolfið lengi vel. Hún og aðrir íbúar ruku út á götu meðan jarðskjálftin varði og Rúna segir að þau hafi ekki þorað að fara aftur inn. Margir höfðu ekki fyrir því að klæða sig í skó áður en þeir fóru út. Abelardo de la Espriella, forseti Kólumbíu sem tók við embætti fyrir nokkrum dögum, segir að ríkisstjórnin muni koma þeim til hjálpar sem eiga sárt að binda. Hann boðar komu sína til Pereira fljótlega. Aðeins erum 1.5 mánuður síðan yfir 5.000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum af svipaðri stærð í Venezuela. Þá fórust 1.200 manns í skjálfta á svipuðum slóðum í Kólumbíu árið 1999.
8: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlaðir að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu.
10: Sigurður Ingi Hauksson, forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni, telur fjarskiptakerfin vel í stakk búin fyrir miðvikudag.
11: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyður og öryggisfjarskipta á síðust á Vestfjörðum og þar slóðir.
10: Þá á Sigurður engum við svæðið sunnan Patreksfjarðar, Látrabjarg og Örlygshöfn, þar sem hvað flestra ferðamanna að vænta á miðvikudag. Fjarskiptafyrirtækin hafa að eigin frumkvæði eflt sín kerfi yst á Snæfellsnesi og á Reykjanestá.
11: Þar hafa kerfin verið bæði eflt í afkastagetu og skipt svona breyttum eignir til þess að þjóna þessum mannfjölda sem að sali er að getu orðið hana.
10: Neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja í ef ekki næst samband við 112.
8: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og talaði við Sigurð Inga Hauksson. Grindhval rak á dögunum á landi í Bitrufirði á Ströndum gegnt Óspakseyri. Lögreglan á Vestfjörðum fékk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að meða við hvað hvalurinn ferskur þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Ekki sé óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigenda ákveða næstu skref en telur sjálfur best að leifa hræjunu að liggja í fjörunni og leifa náttúrunni að hafa sinn gang. Veðurhorfur hæg breytilega átt og bjartað mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austanátt til 15 syðst og súld eða rigning annað kvöld en áfram hæg breytilega átt og léttskýjað fyrir norðan. Hiti við að 12 til 20 stig hlýjast norðanvert landið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
12: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
13: Já, komið í sæl, síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí og erum, já, ferum galvösk inn í daginn, eða lokum deginu frekar.
14: Já, við erum hérna setni partinn.
13: Já.
14: Fáum meira að vera hérna þegar sólmyrkun.
13: Já, já, hugsa.
14: Meira þá eftir.
13: Já, við slökkum á ljósin hérna í hljóðurinu á miðvikudaginn og þá var eins og við sími svona.
14: Já, en sólmyrkun blessaði sem að, já, þannig var alltaf að tala nýtt annað núna. Hann mun sjást þú að drægi fyrir sólu og spáði sér rigningu á miðvikudaginn og hún nú svolítið reikul veðurspáin, það ekki alveg komna nýjustu tölur. Fjöldi fólks ætlar að fylgjast með honum á góðum útsýnisstöðum og eitt þeirra Reykjanesskaginn og það má búast við töluverðri umferð Reykjanesbrautina á þessu tíma. En hvað þurfa flugfarþegar á leið í og úr Leifsstöða hafa í huga? Andri Ómarsson, hann verkefnisstjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann ætlar að fara yfir þessi mál með okkur.
13: Einmitt, og þegar það blíða, þá það ekki bara mannfólki sem rekur út í sólina til að sýna sig og sjá aðra. Fornbílarnir fara líka á rúntinn til að sýna sig og sjá aðra. Í Reykjavík kvöld mun félagskapurinn Cruiser, félag áhuga mannum akstur, fara á rúntinn og ætlum að ringja í Hjálmar Hlöðversson. Hann formaður félagsins sem að er að gera allt klárt fyrir kvöldrúntinn sem hefst upp á Höfðabakka.
14: Svo er árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands stendur yfir og þar sjónum beint að öryggis- og varnarmálum smáríkja í Norður Atlantshafi. Hátt í 20 nemendur frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum taka þátt ásamt fjölda innlendra og erlendra sérfræðinga. En hvaða áskoranir blasa við smáríkjum í síbreytilegu öryggisumhverfi? Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, ætlar að kíkja til okkur eftir.
13: Stærsta litla bæjarhátíð í heimi, eins og hún kynnt, hefst á Reykhólum í vikunni. Reykhóladagar hefjast á einstakri náttúruupplifun þegar almyrkvi sóla verður yfir Íslandi á miðvikudaginn og af því tilefni verða sérstakir sólmyrkva tónleikar í Bjarkalundi, þar sem Bríet stígur á svið og fleiri. En Embla Dögg Backman Jóhannsdóttir kemur til okkar en hún framkvæmdastjóri hátíðarinnar, ætlar að fara yfir þetta með okkur, hvað verður í boði og þessi hátíð er alltaf sama tíma á hverju ári og hittir núna þannig á að sólmyrkvin er... Þarna hjá þeim,
14: ekkolum,
13: getur þetta.
14: Verður alveg glæsilegt. Svo er það Evrópumóti í sundi sem að hófst í París í morgun og það stendur fram á sunnudag. Það eru 10 íslenskir sundmenn sem að taka þátt í mótinu og keppa þar við fremstu sundmenn Evrópu. Ingi Þór Ágústsson lýsir keppninni hér á Rúf og hann ætlar að kíkja til okkur. Hann einmitt í beinni útsendingu núna eftir já 5:30 og segist vera búinn 6:30 og þá kemur hann til okkar.
13: Glæslegt og svo ætlum við líka að draga hér inn af göngunum Bergsteinn Sigurðsson en silfrið hefur göngu sína á nýja loknu sumarleyfi núna í kvöld. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslum að halda viðræður Evrópusambandið og verða formenn stjórnmálaflokka og alþingi gestir þáttarins. Það verður nú eitthvað.
14: Það verður eitthvað.
13: Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson sem stýra þætti dagsins.
12: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
13: Ótti talaði að fasteignamarkaðurinn fari í einhvers konar pásu á sumrin sem hvort sem það nú rétt eða ekki. En hvernig líður markaðurinn núna í ágústbyrjun? Hvað sjá menn í spilunum? Páll eða Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson, fasteignasölu. Allar að fara yfir markaði með okkur. Velkomin.
15: Kæra þakir.
13: Hvernig er... Ertu búin að rýna í kristalkúluna?
14: Ertu ekki búin að taka neitt frí í sumar?
15: Nei, þegar maður í EHF, sko, það er frí er eitthvað sem maður þarf að hérna, læra einhvern veginn.
13: Aldrei frí.
15: En sko, jú, ég aðeins er gaman að nördast aðeins í svona tölfræði og tölum og spá og spekulir í alls konar, sko. Mm-hmm. Og margir náttúrulega að spyrja, ekki alveg steindautt og ekki alveg rosa rólegt og svo framvegis. En það eru búin að vera einhverju 5.000 kaupsamningar það sem af er ári. Það tala til 1. júli. Þannig að sko, þetta eru 24 sölur þá á dag. Að meðaltala þá að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta, sko.
14: Já, og hvernig þá samanburða tölur?
15: Sko, þetta minna heldur var í fyrra, minnin var 25, en meirin var 23. En 23 þá voru vextir upp í það hæsta upp í 10%. Launuru, sko, við erum samt að búast í því að í næstu viku að vextir munu eitthvað hækka, það mjög margir að spáði, hugsanlega standi stað. Og hérna, þannig að þetta svona, ef þú horfir svona 15 ár aftur í tíman, þá þetta bara svona rétt meðalár. Og þannig að sko, ég hef einhvern tíman í margilega vikundi sagði það sko, en svona, þetta svona, ef við fengja ráða hvort að markaðin eins og henni núna, eða eins og var 21, 22, það sem allt var að hækka alveg á mjög skömmin tíma, þá var þetta miklu heilbrar umhverju sem í dag heldur en var þá.
13: Já.
15: Þetta svona, það meiri balans.
14: Já.
15: En auðvitað það 6.400 eignir á sölu í dag, 40% af því eru nýbyggingar. Þannig að sölu tímin náttúrulega bara eðlilega lengri. Þannig að þetta allt í lagi.
14: Já, og alveg sama, á því að þú segir nýbyggingar, hvernig hlutfallið þar? Ertu búin að rýna í það líka?
15: Já, nýbyggingarnir eru að ströggla, sko. Það bara þannig, mér man ekki, mér minnir að það sé einhver 14% af því sem að seljast eru nýbyggingar og það allt og lítið.
14: Já.
15: Þó það sé svona allavega þeim aðeins sem ég kannast aðeins við að menn upplifa að það sé aðeins að glæðast í fyrirspurnum og heimsóknum og fólk að gera tilboð og veist, þannig að svona, já, þetta er líka út af því sko að það hefur búið að vera svolítið langa tíma verðmunurinn á milli eldreigna og nýbygginga hefur verið of mikill. Það staðist ástæð fyrir því auðvitað eru margar aðrar ástæð fyrir því þú veist það menn að tala bílastæði og þú veist og réttu eignina byggðar og svona alltaf eru þessar ódýrustu íbúðnar eru að seljast svolítið vel sko allt undir 70-80 miljónir inn á höfuðborgarsvæðinu eru að seljast nokkuð vel sko.
14: Já.
15: Þannig að þetta eins og segja þetta ágætis jafnvægi það það bara að við þurfum bara að drekka 10 desilítra þolinmæði reglulega bæði kaupendur seljendur og fasteignasalar.
14: Já. Og getur fólk beðið? Ég meina það að svo allt að tala þessa keðju.
15: Blessuðu keðjurnar. Já, sko, meðal sölutími í dag veitir hver hann er?
13: Ég get ímyndað mér á.
15: Já.
13: Það segir svona kringum 90-100 dagar.
15: Já, það rétt, sko.
13: Mm.
15: Meðal sölutími í nýbyggingum í kringum 7 mánuðir. Þannig að hérna, þannig að en meðal sölutímin í dag svo kallar birðatími, þar sé hvað tekur langa tíma að selja núverandi lager meðal við söluhraða og þá þetta svona 3-4 mánuðir og það eru bara sem seljendur, þú veist ef ég ætti íbúð ykkur star og væri að taka við tilbúðu sem væri með fyrirvara sölu annar eign að ég myndi vita þá, ok, það tekur kannski einn og upp í 3 mánuði að selja íbúðina þá maður kannski alveg skeftiskur að taka slíku tilbúði þannig að það farið að fækrast mjög mikið aukana eins og það var í gamla daga örugglega eins og þegar við 3 hérna vorum að kaupa okkar fyrstu íbúð þá var þetta ekki til að þú lagðir einn tilbúð með fyrirvara að gera eitthvað skiljum, ég held að við sem eina landi í heiminum, eina fasteignamarkaður sem ég veit það sem þetta og hefur verið svolítið normið
14: Já.
15: Að leggja tilbúð með fyrirvara þú veist, en það er svona á svona tímum, þá er það bara svona mjög margir eru farnir að setja bók, ég ætla bara að setja sölu, ætla að vera þólumóður, bíð eftir rétta tilboðinu, svo að þetta kemur þá ætla ég að fara að finna mér eitthvað.
13: Hefur það, hefur skoður varfið það að fólk sé að fetta fingur út í þér, þessi íbúðum er svona lengi á skrá, því er ekkert að skoða hana, það er eitthvað að. Er það eitthvað svona?
15: Það er mjög algengt hugafar, sko.
13: Já, skrítið
15: það. Það er bara búið að lengi sölu, þú veist, það er náttúrulega, það er svona þrjár ástæður fyrir því eignir seljast ekki. Og náttúrulega algengasta ástæðan er verðið og meðal munur í dag á auglýstu verði hins vegar þetta er svo nýjar upplýsingar, þetta er mjög áhugaverð tölfræði er að sko raunverulegu söluverði og auglýstu verði er tæp 11% þannig að sko og það er líka of mikið en það sem er auglýst á bara innan við 3-5% verðbílunum sem sagt frávíkunum, það er eignir seljast Það er eignir er að bara rúlla út innan fjara vikna.
14: Og sért ekki að byrja og hátt eitthvað.
15: Og sért ekki að byrja og hátt, það þýðir líka oft á tíðum. Þeir eru að byrja og hátt, eignir að vera lengur í sölu, það þýðir bara oft að tilbúin verða bara þýmur læri.
14: Þess
15: að kaupendur í dag eru orðin mjög klárir.
13: Já.
15: Þú veist, þetta eru allir kaupsýmningar og orðin aðgengilegir, þú veist, allar markasupplýsingar og orðin mjög aðgengilegar, þannig að menn vita alveg sko hvað menn er að gera í flestum tilfellum.
14: Einmitt. Þannig að er ekki fasteignasælar og bara eins og hérna lagsveði menn, ofsalega bjartsýnir alltaf
15: Við erum alltaf hressast að stjættin í partíinu, skil að segja
14: Já.
15: Þannig að hérna, jú, þú veist það er, auðvitað er þetta búið að vera erfitt fyrir mjög marga og þetta er, þú veist tekur á þolinmæði og svo framvegis og líka það, þú veist, ég hefur stundur sagt sko við stjættin, sko við erum ekki endilega í fasteignabusiness, við erum náttúrulega í people's business, ef við með að sletta sko. Þú veist að það er, við erum eiga við fólk og þetta er las eitthvað, sko, þetta er í þriðja sæti við, nei, fjórða sæti við mest stressuð aðstæði sem fólk er í, það er að segja að kaupa og selja fasteign, því að þetta missir fólk ákveðna stjórn og þannig að maður er ofta eiga við erfiðar aðstæður, þú veist, skilnaðamál og þú veist, þannig að það er fólk nefnilega að taka saman, selja tvær og kaupa eina og þú veist, þannig að við erum alltaf eiga við fólk. Þetta er öllur á botning kvöld.
13: Já, heimili fólks, þetta er ekki svo það sé bara bíllinn ef við berum bara saman bílasölu og fagnarsölu. Þetta er
15: bara þannig.
13: Meira undir.
15: Já, það er mikið undir.
13: Nákvæmlega, ég sé hérna að fyrir inn á VFHMS, fyrir höfuðborgarsvæðið, að það var einhverja 3600 íbúður í byggingu eins og eru. Og hérna, þannig að það hefur eitthvað hægt á því, hefur, veistu
15: það? Já, það hefur því miður og þetta er áhyggjuefni hjá bæði á samtöku innanins og hjá hérna, Íslandsbanki hefur líka hendur svo fram að þegar sölu hraðin fer að vera meira og þegar eftirspurnin ekst raunveruleg eftirspurnin ekst á markaðanum er það að það eru núna í kringum innum við 1500-1600 nýpingar íbúðir í sölu, auðlistið sölu
13: Já.
15: Og eftirspurnar hliðin hefur brist alltaf mjög hratt. Það breytist allt mjög rætt, það fer lagri rætt og þá eru menn að hafa ótt það að það gæti orðið skortur þegar að þessi lagri seldi vegna að það er svo lítið að koma í kjölfærið 3800 íbúir, það er ekki nóg
14: Það er vont þegar stoppar alveg það byrst að vera svona alltaf gangur í því
15: Ég veit það það þarf að segja við verktak í dag haldið áfram að kaupa lóður, haldið áfram að þróa þannig við séum við nóg til þegar þetta gerist en verktakarnir eru bara ekki í aðstöðu til þess þeir eru kannski með lagir upp á einhverja milljarða jafnvel og þeir geta ekki haldið áfram með það sem selt þannig að ekki nema til dæmis þessu sveitafélögin gætu komast á mótsvið með kannski að taka kannski kaupverði seinna þú veist, þeir eru komið lengra byggingastíðin og fá ekki allan peningin strax þeir eru selja lóðið eða gatnagerðugjöldin þannig að við getum fyrirbyggt það að við lendum ekki aftur í þessari stöðu verða skortur, allt hækkar verðbólgan hækkar, vexti hækkar og svo framhans, þetta þarf að fyrirbyggja
13: Svo í lokin, Páll við förum aftur eins og við byrjum hvað sér það hausti?
15: Sko, hausti verður auðvitað mjög svipað við lítur út verður svona 9-10 þúsund kaupsamningur þessu ári sem er svona rétt meðal ár, síðustu 10-15 ára það er rosalega gaman að lesa og ég gerði saman greiningu á spám bankana fyrir næsta ár og við erum að, sem það eru flestir að búast við 8% vöxtu núna í ágústmánuði en greiningar aðalann er að spá sko að vextir munu fara nýri 6,25-6,5% á næsta ári og verðbólga mun vera á þessu bili 3,3-3,7% þannig að það eru svona miðað við spárnar, þetta getur ýmislegt gest mikið af þessum höfum ekki stjórn á náttúrulega en ef að það raungerist þá á ég vona því að hlutinni munu fara að ganga hraða fyrir sig
13: Já, er eitthvað staður út á landi sem að, þú veist sem að gengur betur, fasteignasala gengur betur en annars staðar?
15: Nei, þetta dreifist rosalega mikið yfir, yfir landi, það er bara svona svipað rithmi allstaðar. Eins og segi, það selst allt í dag, verðlagnin rétt og eignin sé bara í nokkuð góða standi.
14: Þannig tekur hérna, tíma.
15: Tekur tíma og kaupendur eru að skoða nokkra kosti, eru að skoða fleiri en einn og fleiri en tvo og eru svolítið að velja og gefa sér tíma og eru ekkert að hana neitt.
13: Frábært Páll Heiðar Pálsson, Jón Pálsson, fasteignasölu, takk fyrir komuna.
15: Kæra það ekki fyrir mig.
16: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
17: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
18: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára meðan við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
19: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjörugum um allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
20: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
21: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
22: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
23: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
24: Orgað á sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
25: Morgunútvarpið á Rástvö.
26: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
27: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
28: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
29: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
30: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
31: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
25: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Það var heldur síðdegis útvarpið á þessu mánudegi 10. ágúst í dag og við erum svona endur nærð eftir sumarfríið og rjúkum að staði þessari viku.
1: Já, einmitt og þetta ekki svona svolítið, sko, það búið að bíða þetta aldrei lengi eftir þessum tíma 10. aðdragandinn 11. Já. Og svo kemur 12.
0: Já.
1: Og maður heyri sko hérna, bara hérna á göngunum og svona hvað ætlum við sér búin að tala mikið úr sólmjörkur sem við mættum inn í morgun?
0: Nákvæmlega, mjög mikið.
1: Já, og við ætlum nefnilega að gera það líka hérna eftir smá stund.
0: Já, svona það sem tengist í, en ekki svo kannski allt í lagi að nefna það að hérna að við erum alltaf að tala um vestur hluti landsins og sólmjörkunar slik, það alltaf deilda mjörku í annars staðar á landinu.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Fólk mun sjá þetta, þetta ekki bara bundið við vestur hlutan, en kannski almjörkun það,
1: já.
0: En deilda mjörku í sérst annars staðar, þannig að maður gerir að kíkja á þitt innar einhverju og sjá hvað þetta sé ekki í bóði að þér eða skilur við, það, hvað þú munir sjá, þú getur séð þetta inn á sólmjörkvi 2026.is þannig að það allt í gangi þar.
1: Já, en við ætlum aðeins að svona tala um flugmál og kannski umferð til og frá Keflavíkurflugvelli.
0: Já.
1: En sest hérna hjá okkur hann Andri Ómarsson sem verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli. Til dæmis sagði okkur það einn í morgun að bara hún og Frænku sem bara akkurat að fara í loftið bara á meðan þetta ágangi.
0: Já, já, einmitt.
1: Og hérna líka bara ef þú lendir, kemstu frá stöðinni, kemstu frá Keflavík.
0: Já, hversu lengi og annað líkt, já, já. Það eru mikla tæfi meira sér í lyfst, bæði inn og útrunni hefur maður verið að lesa þannig að en Andri Ómarsson kemur henni þetta smá stund og leiður okkur í allan sannleika með þetta, þannig að við spyrjum hann út í þetta, aðeins betur og svona, en síðan það fordbílarnir sem ætla að fara rúnt inn í kvöld.
1: Já, þá fá nú aldeilis veðri til
0: þess. Já, nákvæmlega, wow. Þá fara stífbónuðum bílarnum á rúnt inn í kvöld. Það erum allt um það, þeir eru ringið með Hjálmar Hlöðversson formann Cruiser félags áhugamannum akstur hér fyrir klukkan 5.

0: Þetta lag heitir Berdrey með Luigi og Maron Birnir.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rástföð.
0: Það var mældi við í síðdeis útvarpinu og nú er það sólmörkvinn og allt sem hún er tekist, svona að ákveðnu marki eða almyrkvi sólu, sem er á miðvikudaginn og við fórum að velta fyrir okkur, Hrafnhildur eða ekki, bara svona umferðin til að frá til þess Leifsstöð.
2: Já, segjum að þú lendir í Leifsstöð bara klukkan 3, segir það, eða hann 4 eða eitthvað.
0: Já.
2: Kemstu á áfungastað?
0: Já, með fólk á ferðinni og svona, ég mynd maður veit
2: að. Eða átt flug klukkan 4.
0: Já, já, nákvæmlega, þarf maður að mæta fyrr.
2: Já.
0: Það mættu bara í leifstu 8 morgunin og flug klukkan 5, getur það verið. Andri Ómarsson sem er verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann er komin til okkar sæll.
3: Góðan daginn.
0: Hvað fyrst eru þessar hugleiðingar okkar? Er þetta réttmætar áhyggjur?
3: Sko, nú hérna Reykjanesbrautin orðin tvöföld langleiðina. Ég nú ekki stórar áhyggjur af því að fólk komist ekki, en við mælum að þetta alltaf með því að fólk mæti tímalega þegar það á flug og sérstaklega við sumatíma þegar það nóg að gera.
0: Já, þú getur stoppa náttúrulega við fitjar.
3: Fólk sé ekki að fara að stoppa út í vegkanti og verið að þetta fyrir sér það. Nei. Það er náttúrulega dóldi ósmassaðið að fara að gera það, heldur að finna bara fjölmarka áhorsstaði sem er á Reykjanesinu. Sveitafélögin búin að vera mjög duglega að skipuleggja hérna flotta dagskrá og alls konar stöðum, þannig að það er stutt að fara fyrir fólk sem að vil kannski virða þetta fyrir bara fyrir sér á Reykjanesinu. Og við erum sjálf á Keflavíkurflugvelli búin að skipuleggja bara svæði beint fyrir framan flugstöðuna með stóra grasflöt þarna við listaverki Þoturreiður það sem að hérna verður hægt að fylgjast með almyrkvanum og hérna þetta viðburður sem að tekur hátt í 2 tíma en hérna ég myndi svona allavega ráðleggja fólki sem er að lenda svona stuttu fyrir hérna þarna viðburður að fylgjast bara með þar í rólegheitunum og halda svo sína leið að skoða okkar frábæra og fallega land sko.
2: Já, en eruð þið búin að sko vita lengi hvað er þetta margar flugvilar, hvað eru margir farþegar akkurat á þessum tíma sem að þú veist, þetta er alltaf gerast.
3: Já, sko, á almyrkva tímanu sjálfum er það hátt í 7500 farþegar að ferðast flugstöðuna, bæði að koma og fara. Þannig að það er líka bara fullt af fólki sem að kannski sýnir þessum viðburði engan áhuga sem er á leið upp í flugvila að fljúga bara landi brott akkurat þegar almyrkvin skellur á. Ég vona nú að hérna, þau nái aðeins kannski í gegnum glugga og glera að hérna, svona gjóa augunum og við ætlum að vera með sólmyrkva gleru tiltæk fyrir fólk sem hefur áhuga því en hérna, já, þannig að veist, lífið heldur bara áfram sinn var að ganga á flugvöllunum sko. En það eru svona aðeins aukna flughreyfinga núna eftir helgina á hérna, flugvöllunum og hver einlega bara nóa fólki að koma.
2: Já, það er engin flugflug hætt við að fljúga bara akkurat á þessum tíma, hvernig er það?
3: Já, við hef ekki séð það, allavega ekki ennþá og hérna, við erum þetta bara með okkar flugfélög sem eru með áallum til okkar alla daga, þannig
0: að þú hefur ekki á að gera af trafíkinni?
3: Nei, þú veist, þetta er búið að ganga bara vel og ég held að hérna, ef við bara náum samstarfi fólkum að koma áfram tímanlega og mæta snemma, vera ég bara að nýta sér leiðir heima til þess að tekka sér inn í flugið og vera þá snögga að, hérna, að koma töskunum bara í sjálfsakrislu hérna, velarnar og hérna, þá held ég að þetta gangi bara allt saman rætt og vel fyrir sig.
0: Já, hvað segir þið við því að sem, þú sagðir hérna, að fólk mæta tímanlega? Hvað er tímanlega?
3: Já, svona, þú veist, 2.5 tíma fyrir flug eru við vilt að tala svona, þú veist, það allt eðlilegt. Ég er svona kannski til þess að hafa vaðið fyrir neða sig, af því við vitum ekki hvernig umferðin verður.
0: Nei.
3: Það er búið að skipuleggja einhverjar lokanir á Reykjanesi á þessum tíma og hérna, ekki á Reykjanesbrautinni þar, þannig að ég held að svona leiðin upp að hérna, flugstöðin og Keflavíkurflugvöll á bara vera bein og greið. En hérna, en auðvitað bara gott að hafa vaðið fyrir neða sig og koma og með góðum fyrirvara.
2: Já, en eruð þið búin að vera eitthvað í sko, upplýsingagjöf til þeirra sem þið vitið er að koma og fara frá landinu? Var
3: já, tölvert sko, við hérna settum upp svona merkingu hérna þegar fólk er að koma til landsins og þar er hægt að skanna QR-kóða og við erum búin að sjá það núna síðustu daga að það er svona tölverð aukning í að fólk sé að hérna skanna og sækja sér upplýsingar. Við erum hérna á vefnum okkar bara keflavíkurflugvelli.is með upplýsingar hvernig að bera sig að í almyrkva eða sólmyrkva og hérna þannig að það er svona tölverð af fólki sem er að skoða það núna þessa síðustu daga fyrir þennan bara ótrúlega spennandi atburð og við gerðum líka núna upp úr áramótum þá fórum við í samstarf við hann Stjörnu Sævar og hérna settum upp merkingu á landganginum þannig að við erum svona búin að vera að vekja athygli á þessu tölverð lengi. Við vorum mjög fljótt að spotta svona ákveðin glugga, hérna kringlóttan glugga kýrauga á landganginum sem að hérna verður mjög auðvelt að horfa út og hérna fylgjast með almyrkvanum. Mm. Það verður spennandi að sjá.
2: Og þar verða gleraugun í boxi.
3: Þar verða gleraugun í boxi og hérna og þetta akkúrat til móts við gluggann sko, þessar glugginn hinum einn á landganginum þar hefur fólk staðið og fylgst með eldgosum þegar þau hafa hérna komið í gegnum tíðina. Þannig að þetta svona það margt að sjá á Keflavíkurflugvelli klárlega.
2: En fyrst við erum nú með þig hérna Andri af því að það hefur nú verið fréttir af því að fólk hefur þurft að bíða við hérna á Schengen svæðinu og þarna mikla tafir og svona hvernig lítur þetta út allt?
3: Sko, já, það er svona hlut á degi að, hérna, að þá geta komið raðir í eitthvað tíma. Það leysist nú yfirleitt bara hratt og vel úr þessu og hérna...
2: En af hverju gerist þetta? Er þetta bara...
3: Já, það er bara í rauninni breytt verklag í hérna landamæra eftirliti og hérna og það bara kallar á að það tekur á lítið lengri tíma að hérna afgreiða. Þannig að hérna, já, það er bara, þú veist, er eins og það er og það er bara verið að vinna í því á fullu að þetta gangi hraða fyrir sig í framtíðinni.
2: En þetta eru þess að vélar sem hún skannar passan eða vegabrífi?
3: Já, það er í rauninni bara landamæra verðir sem að hérna eru að hitta fólk þarna og hérna sækja ákveðin lífkenni og hérna ákveðin gögn sem þegar að fólk er að koma til landsins og þetta gengur nú bara stærsta hluta dagsins bara mjög vel en það myndast þarna raðir í svona stöð utan tíma dagkvæðn og hérna og svo bara leysast úr því á endanum
0: Já, maður er eftir raðir eftir á leiðir inn í öryggisleitina og líka þú ert að koma heim
3: Já, já, núna bara sumarönn, það mikið að gera fólk já. Er á faraldsvæti og hérna þá tekur hérna kannski hluti sem að ganga rætt yfir veturinn, það taka örlítið lengri tíma en hérna, en það bara fullt af frábæru starfsfólki sem tilbúið að aðstoða og hérna leiða fólk áfram sko.
0: Já, hvað eru margir farþegar sem koma í gegnum lyftu ári?
3: Þessa dagana eru að koma svona í kringum 30.000 farþegar á dag.
0: Á dag.
3: Þannig að þetta tölur verið fjöldi
0: Gleymum við ofta að við erum ekki litla þjóðina með örfá að fara þegar á dag eins og áður.
3: Algjörlega, sko, og við erum bara stöðugt að reyna að bæta og breyta, þú veist, að stækka og finna leiði til þess að hérna, láta hlutina ganga smurt fyrir sig. Og hérna, og það bara verkefni heldur áfram og kannski fyrst erum bara á svona talið þetta þá langum við kannski að þess að benda og við erum nýbúin að gera breytingar á aðkomusvæðinu þess að þegar fólk er að sækja farþega það er nýkomin svona renna komu megin við flugstöðuna líka þannig að nú erum við bara mjög völd að hérna,
2: og það er svona hring
3: Já, og það bara keirur hring og hérna þannig að fólki sem er að koma út getur það bara haldið áfram út komu megin og hérna stokki beint upp í bíl og keirt beint í burtu og það eru komna hérna, frábæra yfirbyggða gönguleiðir sem eftir að nýtast mjög vel í vetur þegar að fer að hérna regna og snjóa á okkur.
2: Já.
3: Hérna þær voru lítið notaðir í sólinni í dag en þegar regningin kemur þá er frábært að nýta sér það. Já,
2: en er búið að opna nýja hérna fríhöfn þegar maður kemur heim af því það alltaf eitthvað breyting svona er það tilbúið?
3: Já, það er nánast tilbúið. Það er hérna gert ráð fyrir að núna í lok ágúst ljúki framkvæmdum endanlega við hérna breytingar í komu hérna verslun Ísland út í frí.
2: Já.
3: Og hérna og það bara sömuleiðis uppi alveg að klárast hérna alla framkvæmdir þar. Mm-hmm. Þannig að hérna það bara býður spennandi flugvöllur eftir ykkur.
0: Já, en plön hjá Isavia fyrir og Keflavíkurflugvelli fyrir hérna öll þessu svæði eru mjög metnaðarfull. Verður svo bara, veist, það nú ný bygging komin hérna upp, er hún komin í notkun, þessi nýja sem norðamegin?
3: Já, við satt opnum austur álmu í fyrra og hérna við tókum hana í notkun sem þetta í, það var í mars held ég í fyrra já og hérna núna í sumar þá tókum við í notkun aðra stækkun við þess að suðubygginguna. Það er svona flesti sem að kannski eru á leiðin til Bandaríkjana eða Bretlands þegar þekki að hérna, fara í gegnum vegabréfaskoðun og niður í non-Schengen svæði. Það er nýbúið að taka í notkun svona betri aðstöðu við hliðin og hérna og svona fjölga seðplásum og annað og það eru að fara stað hérna áframhaldandi framkvæmdir núna hérna svona stækka hérna landgangin okkar og fólk áttur að vera vart við svona tímabundin landgang en ég kem bara setna og segir meira frá því.
2: Já.
0: Já, það eru mikla framkvæmdir framönda bara næstu ára tugina ef maður sé það á þessu plönu hjá okkur.
3: Það er til þróunar áætlun sko til ársins 2045 ef ég maður rétt og hérna þannig að og þetta eru við bara stöðugt að reyna að passa upp á að hérna við svona höldum já hvað við segja bara höldum okkur á réttri leið með að við fara þá þróunina eins og hún er sko.
2: Já,
3: en, og gera betur bara þú veist að laga og breyta og bæta og gera aðstöðuna betri.
2: Já. Þetta er flott, bara gangi ykkur vel með allavega næsta verkefni sem er að þetta gangi allt saman vel auðvitað alla daga og sérstaklega núna í sólmerkva, þetta fari allt saman vel og fólk bara taki tillit hvert til annars. Takk kjærlega fyrir komuna Andri Ómarsson, verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli og bara gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir það.
4: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt Náttúrulega gott á grillið
5: Ekki má gleyma meðlætinu En grillmaturinn elskar þykkvabæjar Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna Aðeins 15 mínútur á grillinu
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti Safaríkir tómatar á teini Ferski sveppir og stökk paprika Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti Sölu félag garðyrkjumanna
5: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna Grillbúðin í húsasmiðunni
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
6: Skemmtilegasta deitið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Sí. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
13: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
12: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
14: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
12: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: takast í velvið núna, Duran Duran, New Moon on Monday og svo náttúrulega þetta tunglið fyrir, fyrir sólun og allt, þetta allt voðalega ljóðrandi hérna hjá okkur.
1: Já, ekki búið að setja...
2: Þetta er síðdeis útvarpið á Rástföð.
1: Ekki búið að setja þessi lög allir fargang sem fjalla einhverju leitum kerfið þróan okkur.
0: Kannski ekki alveg.
1: Nei.
0: Kannski ekki alveg, en hérna, já, svona dett, menn þetta sundum mjög eitt og
1: Já. Það er innmuna að blíða í höfuborginni og var í gær náttúrulega bara þetta í þetta tveir bestu, ég ætla ekki að segja bestu dagar sumarsins, en frábæri dagar og Já. Þá er svo gaman að viðra sig.
0: Fyrst ykkur ekki, fyrst ykkur líka skemmtur þetta að viðraðspáin býður akkurat upp á leiðindi
1: á miðvikudaginn
0: en sól sé ykkur megin.
1: Já, þetta getur breyst.
0: Já, þannig bara getur breyst.
1: Já. En þegar það er svona gott við þér, þá er svo gaman að fara út á nýbúnuðum bíl.
0: Ekkert smá. Talan ekki með þetta með góðan forbíl ert einn af eigundum af slíku trillitæki, þá er þetta náttúrulega alltaf bónað í botn og lítur alltaf út eins og þetta sé bara nýtt úr kassanum og það á að taka rúntinn í kvöld, það er félagskapurinn Krúser, þessum félag áhugamannum Akstur, alltaf fara rúntinn Hjálmar Löðversson formaður og hann á línunni okkur sæll og blessaður Löður, nei Hjálmar fyrir ekki sæll og blessaður Herðu, það, hvað áttu von á að margir muni fara hennan rúnt með ykkur í kvöld?
3: Það mæta, já, geta mætt 50, 70 eða jafnir meira, maður veit aldrei maður enni blint í það.
1: Já.
3: En þegar gott veður þá alveg allir tilbúin að fara út með fákana að veðra þá.
0: Ég skal
3: það er alveg sína sig og sjá aðra í miðborg Reykjavíkur.
1: Já, og hvað er þetta sko, hvað er elsti bíllinn gamall?
0: Já.
3: Elsti bíllinn var lengi vel 1914 módel sem var í klubnum, nú hann farin eitthvað út á land, þannig að ætlaði að sé ekki 1926 módelið, menn hann ekki farin að sjá stöðu þá.
0: Nei, ég skilji, það verið kannski verið að dunda sér í honum bara.
3: Já, það eru 1100 skráðir félagar, en,
0: Já.
3: En svona... Bíladellan mikil.
1: Vá, og áhugir. 11... Já, það rosa. 1100 félagar.
3: Já, þetta 20 ára gamla klúbur. Og þetta voru fyrir 20 árum 5, 6, 7 aðilar að hittast og svona verið að spá í að stofna klúb, þannig að ég tók að mér að sjá svona stofnununa, nafnunni til, En svo náttúrulega maður kosin formaðu það sem ettir sjálfbóðastarfið alltaf vel þegið.
0: Ég meit það. Þetta er svolítið þannig.
3: Já, en það er mikið gaman að rúnta og útlendingar sem sjá okkur í miðborg Reykjavíkur, þeir sjá yfirleitt ekki svona eins og ef maður slettir live sýningu.
0: Nei, ég meit. Sjá að þessa bíla bara myndum en ekki í... Já, ekki í raunheimum. Hvernig bíla á þú?
3: Já, impölu 62, svona glæjubíl.
0: Já.
1: Wow.
3: Ekta bíl í svona veðri, það var aldrei að vera með toppinu.
1: Nei, einmitt. En sko, þú segir 62, hann flokkast sem Ford bíl, maður hugsa nú bara hvað maður á hann gamall, maður heyri þessa setningu, sko, en hvenær... Þú veist, hver þá yngsti bíllinn og er ennþá og er flokkar samt sem Ford bíll?
3: Já, samgöngur stóða flokkar það þannig þegar bíll verður 25 ára þá má skráan Ford bíll.
1: Já, já. Mm-hmm.
3: Þannig er það, en það eru margir ungir og nýlegi bílar í klubnum. Það eru nýju porsar og alls konar.
1: Já, emmitt.
0: Emmitt. Er þessi sérvart impala sem út með, eru þeir allir tveggjadýra?
3: Já,
0: allir
3: glæjubílar eru tveggjandir
0: en
3: svo eru þeir bæði tveggjum og sjárandir og allan
0: En ég fletta honum upp hérna
3: Nú við reynum að rúnda miðbæin og svo tökum við alltaf stöðu á hörpunni á 50-dagskvöldun yfirleitt þetta frá 8:30 til 10 og við erum alltaf velkonir á hörpunni og þar koma útlendingar því að það getið okkur í blaði sem fer á all hótelin Grapeline, heitir það þar hefur verið myndasería af okkur við hörpunum mitt þannig að við erum alltaf velkonni þar á planið
0: Þurfið eitthvað að hafa hérna, í samstarfið lögreglu upp og þið farið af stað þetta getur verið það stór hópur
3: það er bara á 17. júni sem við fáum svona lögreglu fyllt niður í miðbæinn og út á Skothúsbrúna.
1: Já, einmitt. Þinn bíl væntalega bónaður, stífbónaður og tilbúin í þetta?
3: Já, þetta er alltaf eini bílinn sem ég hugsa vel
1: Já, en finnst þér sko bara rétt í lokin, sko Hjálmar, finnst þér bílar í dag eins flottir að þeir voru í gamla daga?
3: Nei, það er oft orðað í dag. Sjáu þið Tesla eftir 62 ár, 64 ár.
0: Já, hún verður allan að sýningagripur, það er alveg örugt, en hvort hún verður í svona flokki er annað mál.
3: Já, þetta er, þetta var, á þessum árum voru smíðaðar alvöru bílar, stengir og miklir.
1: Já, einmitt.
3: Og mikið brón.
1: Já.
0: Og alveg drukku eldsneytið eins og bara móðumjólkina.
1: Já.
3: Já, þeir eru það öllu sem maður situr á þetta.
0: Já, já, það er vill þannig til. Hvenær farið þið á staði kvöld?
3: Við förum á staði hálf átta.
0: Hálf átta og
3: þið byrjum? Frá Höfðabakka nýju
0: já.
3: Og niður í miðborgina og rúntum í miðbæinn og stoppum á hörpunni.
1: Já,
0: og verði...
3: Og við byggjum alltaf neyfi áður en við leggjum á stað til að fá að vita hvort við fáum að fara nú höfðuplæmis.
0: Ég skil ekki.
3: Svo við tröflum við músík.
0: Já, nokkvælega. Og verði lengi aður, hvenær líkur þessu?
3: Við reynum að stoppa alltaf klukkutíman á höfðuplæminu.
1: Já.
3: Það er bara fyrir ellenda gestu og annað að koma og horfa á okkur. Og... Maður fer alltaf til að sýna sig og sjá aðra.
1: Já. Þannig að það er ekki amalegt, eins og þú segir, í þessu veðri maður, þetta verður dásanlegt kvöld.
3: Þannig að segja það, maður þarf að taka ykkur með bara á miðbæja rúndi.
0: Já, hann bauði með fyrir í dag, við myndum fara á rúndi með þeim bara.
1: En hann er sko bara tveggja manna, þannig að rúnar þú mátt bara.
0: Nei, tveggja manna.
1: Nei, tveggja dýra.
0: Tveggja dýra.
1: Já, ég skal vera aftur í.
3: Hann er sex manna, svo
1: það. Nú.
0: Þetta voru ekkert litlir bílar sem voru smíðar hérna þessum árum.
3: Nei.
0: Nei. Hjálmar Lauðarsson, formaður félagskapurinn Krúsir heitir þetta, félag áhómanum makstur fara rúndir í kvöld. Takk fyrir að spjalla við okkur.
3: Já. Takk að mikið vel.
0: Takk að bless bless og þetta setja að staði hér, þetta sem sagt hljómsveitin Wallflowers og þarna fer fyrir sonur Bob Dylan.
1: Já.
0: Jacob Dylan. Og ég sé alltaf fyrir mér á rúndum með glæðina niðri hendina út fyrir og í blíðu þegar ég heyri þetta lag. Wow. Ég ætla að leifa mér að íta þeirri hugmynd að fólki núna.
1: Ásamlegt að lag.

0: Jacob Dylan og félagar í Wallflowers One Headlight.
1: Fyrst og fremst. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Það líður að fréttum hjá okkur, sem kom á slæðinu klukkan 5.
2: Já, og hér segir í nýri frétt á MBL, mikil fjölda enga þóttamán og sjá á Reykjavík hlöðli. Sólmyrkun hefur laðað að gesti viðsvegar á heiminum og það óvenju mikið að stórum vélum sem að eru að koma með farþega. Annarkvæmt skilja það eftir eða geyma vélarnar hérna og kannski fólk að fara út og sjóma, veit það ekki, en það skemmt að fara skip.
0: Já.
2: En þetta er svona með því mesta sem menn hafa séð og það mánudagur. Í dag.
0: Já.
2: Þannig að kannski fólk sjáu fræga fólki því að Ford bíla hennar sýningur í kvöld.
0: Já.
2: Það voru að labba hann með borginni.
0: Já, nákvæmlega. Það var nú frétt elginna með á veitingastan Hornið. Þar mætti Jason Bateman og dóttir fengur sér pizzu. Hann nú þekktur fyrir ýmsanleik.
2: Æðislegur leikari.
0: Já.
2: Það hefði liðið mig hefði verið.
0: Það ekki.
2: Sagt er það.
0: Þekki mann úr þáttum eins og Ósark og
2: já, The Americans.
0: Já.
2: Nei, já, það ekki?
0: Nei, ekki The Americans.
2: Nei, nei, Ósark.
0: Og hvað fleiri?
2: Og hvað fleiri þætti?
0: Já, það alveg fullt af þáttum
2: hann sko. Já. Hérna. Geggjaður leikari.
0: Já, hann skemmtilegur.
2: Mm-hmm.
0: Og hérna svo náttúrulega Arrested Development.
2: Já.
0: Allt í, ég man ekki hvernig þetta var þýtt, allt í hönga eða eitthvað, nei, ég man ekki hvernig þetta var þýtt hér á Íslandi.
2: Já.
0: Alla á hana, mjög súrir þættir.
2: Já, við ætlum hérna eftir smástund að ræða við Baldur Þóralsson því að nú stendur yfir árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands.
0: Já.
2: Og þannig er svona sjónubeynt að öryggis og varnamálum smáríkja í Norður Atlashafi og við ætlum að fá Baldur hans til að segja okkur frá þessu núna og hvaða þýðingar það hefur og hvaða erlendu gestir eru þarna. Það kannski eitthvað sem á með þóttunar hann á enga. Nei, ég segi svona. Það sé einhver kennari sem á enga þóttu.

0: Það er spurning, frétti framöndan.
1: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbíðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar, við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur finn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð.
2: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
6: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla veitir ekki frekar upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kásnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalan og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Bretar hafa ekki upplifað jafn marga daga þar sem hitinn fer yfir 30 gráður síðan 1995. Metið var slegið í gær. Hitabylgju spáð áfram í vikunni.
11: Það sem af ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Fittenden í Kent í gærsunundag var því slegið rúmlega 34 daga met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku og búist við alltaf 36 gráðum í hluta austur Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins næstu daga þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær met hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar í maí og júní sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát enn í meðalári. Júlí var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Varað hefur verið við vöruskorti af þeim sökum. Eldar hafa líka kviknað víða í skraufa þurrum gróðrinum. Hins vegar fjall jafngildi hálfsmánaður úrkomi í norðvestanverði Skotlandi síðustu tvo sólarhringana að sögn bresku veðurstofunar.
10: Markus Þórallsson tók saman. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlað að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Sigurður Ingi Hauksson forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni.
12: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyður og öryggisfjarskipta á síðst á Vestfjörðum og þarum slóðir.
10: sagði Sigurður Ingi Hauksson og neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja í ef ekki næst samband við 112. Fréttalestri lokið.
13: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
14: Og áfram höldum við.
15: Já, við ætlum meðal annars að heyra af Evrópumótun í sundi sem að hófst í París í morgun og við ætlum að ræða við mannin sem lýsir þessu í beinni útsendingu hérna hjá okkur í sjónvarpinu, hann er Ingi Þór Ágústsson og veit allt um sund og við ætlum að tala við hann á eftir okkur og íslensku keppendurna og kannski bara svona það nýjasta í sundinu, það alltaf verið að finna nýja sundbóli og sund hérna skýlur,
14: það
15: eru efni sem að sko hrinda frá sér vatninu þannig út fljótar að synda, ég mestan á þessu.
14: Já, einmitt, það alltaf verið að, sko mann finnst alltaf ótrúlegt hvað endrast þetta bæta með,
15: já.
14: Svona með nokkur ára fresti.
15: Einmitt.
14: En hvað það?
15: Já.
14: Og bæði búnaður vandalega og svona alltaf bara fólk einhvern veginn að vera sterkara.
15: Já.
14: Eða ekki?
15: Jú, jú.
14: Jú, svo ætlum við að platan Bergsteinn Sigurðsson til okkar, hann að stýra silfrinu á rúf í kvöld sem hefur göngu sínu nýjað að loknu sumarleyfi og andra segja ykkur hverju vera gestir. Mér skilst að það séu bara formenn stjórnmálaflokkana, þannig að
15: það
14: verður eitthvað.
15: Byrjar með látum hérna.
14: Já.
15: Og svo ætlum við að heyra líka stærstu litlu bæjarhúti í heimi sem að hefst á Reykhólum í vikunni og her alltaf á þessum tíma en þetta er alveg einstakt að nú almyrkur sólar yfir land og þau breytt ekkert dagsetningunni þannig að þetta er þannig.
14: Þetta verður fjör.
15: Já.
13: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö.
15: Og þannig er það líklega líka með árlegan sumarskóla rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands sem að stendur nú yfir. Baldur Þórason, prófessor í stjórnmálafræði, hingað kominn. Er það rétt hjá okkur? Þið voru kannski ekki endilega með sólmyrkan í huga þegar þið voru að skipulega geta þetta, búin að gera þetta frá 2003?
16: Nei, við voru það nú ekki. Við höfum nú haldið þetta á svipuðum tíma undanfarin ár og hugsum ekki út í það en það náttúrulega allir bæði nemendur og kennarar sem koma utan sérstaklega ánægðir með þetta.
15: Já.
16: Og við lofum þeim að þau þurftu ekki að vera inn í kennslustofunni á meðan almyrkri sólar myndi vera eiga sér stað.
15: Já, búin að redda gleraugu fyrir alla.
16: Já, það hefur verið skipleggja það og við ætlum bara að koma saman á starhaganum hjá okkur sko og horfa þaðan á óskupin sko.
15: En skemmtilegt. Já. En segðu okkur aðeins, hérna, þetta er hérna, það, sjónum er beint að öryggis og varnamálum smáríkja í Norður Atlantshafi og þetta eru 20 nemendur frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum sem taka þátt og svo eru þetta sérfræðingir, innlendir og erlendir sérfræðingar. En hvaða áskorunir blasa við hérna, smáríkjum í þessum síbreytilegu öryggis umhverfi?
16: Já, það eru nú æði margar og fer eiginlega bara fjölgandi og við, sko, eins og þú sagðir, við erum búin að vera með hann að skóla núna í æði mörg ár, síðan 2003 við höfum að horfum á mismunandi þætti. Stundum höfum við að horfa á efnaðasmálin, svona efnaðaslega stöðu smáríkja, en núna eru öryggismálin í brennidepli og það eru mjög sko margar og mismunandi áskoranir sem þessi smáríki allt frá Grænlandi til Eystrasaltsríkjana glíma við og bara ég var hætti umræðin í morgun sko ég nú að koma beint úr kennslustofunni umræði meðal nemenda svo fróðlegt að heyra alltaf frá nemendunum sko í Eystrasaltsríkjunum þá voru þau að segja okkur bara frá því hvernig upplifa dagstaglegar árásir frá Rússlandi.
15: Já.
16: Þau sjá bara dróna fljúga yfir þeim sem við ekki hvort þessi með sprengjur eða hvað verða, ríkinni verða stöðugt fyrir netárásum og upplýsinga óreiðu og þegar einhverjur aðri nefndu voru efast það hvort það ógnin frá Rússlandi væri raunveruleg eða hvort væri bara svona óveruleg menn hefði bara svona tilfinningu fyrir það væri kannski ógn þá bara börðu sko þeir í borði nemendunni frá Eystrasaltsríkjunum og sögðu bara við horfum upp á þetta og verðum fyrir þessu hverjum degi.
15: Já.
16: Svo tölum við grænlensku nemendunnar og grænlenska kennaran og þá líta þeir nú ekki til austurs í ógnina, þeir líta til Washington.
15: Já.
16: Og eru bara dauðhrættir að Bandaríkin ætla að taka þau yfir. Og þetta er alltaf bara algjörlega ný staða á Norður Atlantshafi sem er náttúrulega alveg einstakt tækifæri fyrir okkur að geta þá rætt í kennslustofunni og eins og sagði, við erum í kennara frá öllum þessum löndum og líka hérna Færeyjum og Grænlandi og nemendur og mér hefur alltaf því fundið svo gaman upp í háskóla að geta allir þessi skiptinema sem er alltaf að koma til okkar og koma með sína reynslu sögur og það er bara svo gott fyrir okkur bara hér og landi líka að heyra þér.
15: Já, einmitt. En ég meina, eins og ég segi, því að væntalega sko fjallað oft þetta, eins og þetta lítur út í dag, það er kannski bara algjörlega nýtt fyrir ykkur.
16: Já, þetta er náttúrulega, þetta er nýstaða, sko, hún er náttúrulega verið svona vaksandi ógn frá stjórnvöldum í Moskvu undanfari 5, 6, 7 ár, kannski maður segja fyrst þið fóru inn í Úkraínu 2014, vaksandi ógn og svona vaksandi skærur, en náttúrulega þessi ógn sem grænlendinga stendur af stjórnvöldum í Bandaríkjunum, hún er nokkuð nýja nálinni, og Trump virðist ekkert að baki dottinn að ná yfir ráðum á Grænlandi bara núna nýlega bara fyrir nokkrum sólarhringum lýst hann því yfir að hann ætlaði að ná þessu markmiði sín að taka yfir Grænland fyrir lokjörtiðabilsins þannig það ekki með að vona að þessi svona óhugur í Grænlendingum og þeir spyrja okkur í námskeiðinu þeir skilja ekki eiginlega ekki akkur við hér á Íslandi og við færum séu ekki jafnrættu þau.
15: Já, einmitt.
16: Vegna þess að þau bent okkur á það í morgun sem var gaman eða fróðlegt að heyra, sko þið, þau voru ávarp okkur Íslandingana og færeyingana þið eru jafn mikilvæg landfræðilega fyrir varnir Bandaríkjunum svo Grænland. Þannig ef að Bandarík stjórnvöld vilja Grænland út af vörnum, ég hvena munið vilja ásælast ykkur líka.
15: Já.
16: Þetta er alveg lögmat spurning. Sem eðlilegt að þau spyrji og við þurfum að ræða.
15: Já, en hvað, þú veist, hvað hugsa þá smáríkið? Hvað þú getur kannski ekki svara fyrir alla, en hvert er þá eiginlega aðal málið að bara takast á við þennan nýja og breytta veruleika?
16: Ég, það er tvennt, svo við erum einfaldum með það. Það er fyrsta lagi að þau þurfum náttúrulega bara byggja upp innviði að því marki að þau getið að bara bjarga sér sjálf eins og til dæmis varðandi netárásir eða upplýsingóruðu, veru undibúin að takast á við þetta, þá geta þau gert mjög margt heima fyrir, bara til að fyrirbyggja þær og komið vekk fyrir þær. Hitt er að mínum að smáríki þurfa að mynda bandalög með öðru ríkjum til að styrka stöðu sína, sko pólitískt efnaðislega og samfélagslega. Og þau hafa hingað til, varnarlega verið að leita til Atlantshafsbandalagsins NATO, en þannig eru Bandaríkin stærst og núna stendur sunum með NATO ríkjum ógna Bandaríkjunum, maður eiginlega bara trúir ekki að maður þurfa að segja þetta, sko, útvarpið. Þetta er raunin svo óverulegt, óraunverulegt, sko, en það er staðan með Danmörk og Grænland, en þau að leita til NATO og auðvitað stendur NATO ennþá fyrir sínu þegar kemur að því að tryggja svona hernaðarlegt öryggi NATO ríkjana gegn kannski Rússlandi og kannski Kína eitthvað tíminn í framtíðinni. En svo er náttúrulega Evrópusambandi líka. Þangar náttúrulega smáríkin í Evrópu hafa verið að leita þar að efnaðaslegu, öryggislegu og samfélagslegu skjóli.
15: Já.
16: Flest smáríki já, hafa gengið inn í sambandi eða stefnað yngöngu í sambandi út að nákvæmlega þessu. En á sama tíma þarf þetta að fara saman, að byggja upp sterka innviði og að hafa góða vinnveitta bandamenn.
15: Já,
14: þetta er náttúrulega mjög skrítið eins og nefnir að horfa til vestur svo og það sé ykkur ógn allt í hennu að bandaríkjamönnum fyrir eins og tilhæms bara Grænland og okkur og fleiri.
16: Já, líka, ég held að þetta
14: líka
16: ég blei bara dýpar, við sjáum það bara sko í umræðuna sem var í þingjun í bandaríkjunum, þessi stefnumótun sem eiga sér stað hjá reglubikunum og svona hugveitum þeirra hvernig þeir sjá fyrir sér sko að stækka bandaríkin og þó ég hafi núna verið mikið að tala varnir, þá met ég það svo að Trump og þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
15: Já.
16: Sko það er olíunni og það eru góðmálbandir.
15: Mm-hmm.
16: Af því þeir rauninni geta farið fram og gert það sem ég vilja, hvað var þetta öryggi og varnir, en þeir hafi augnarbleikinu ekki náttúrulega aðgang á auðlöndum Grænlands sem er sækjast eftir. Og það sem ég óttast mest núna og velti mest fyrir mig hvort það sé virkilega gerast að Bandaríkin ætli svona bakþýra leiðina að tryggja sér yfir á Grænlandi, til dæmis eins og maður er að lesa fréttir, að þar eru bandarísk fyrirtæki sem eru bara þegar að fara undibúa vinslu og að kanna hvort það séu góðmálmönnu jörðu eða olíuvinslu og ætla ekki að bara leita leyfis grænlendinga. Þeir bara byrja og ætla bara að fara stað og grænlensk stjórnvöld er að mynda benda þetta gangi ekki, þeir verða að hafa leyfi, þeir bara yftu öxlum og verðist bara að fara sínu fram.
15: Og búin að opna jafnvel einhverjar starfstöðar eða
16: já,
15: eitthvað slíkt.
16: Já, og flytja tæki og búnað til þess að hefja kannanir á þessu og skoða mögulega ná að vinna þá góðmálma eða olíu úr jörðinni.
14: Já.
16: Þannig að þetta er svona aðeins svona þetta er svona ný tegund af ógn skiliði, það er ekki kannski þarf ekki að vera kannski beint hernaðaleg heldur svona geta menn kannski færi baktara megin inn og ná bara völdum í löndunum það er það sem orðin hættan á þessu sko Þannig að þetta, og þetta gerist kannski ekki á einni nóttu með ykkur hernaðalegri yfirtöku, heldur kannski smá saman, ef við ímyndum okkur bara fleiri og fleiri fyrir því kom yfir, fleiri og fleiri fyrðir, það verður fleiri og fleiri málmvinnslur, olíuvinnslur og allt í einu bara stór hluti ykkur landsvæðis eða lands og það bara yfirsetur af já, hefur séð vinum Trumps.
15: Já,
14: En þessi hópur sem hjá okkur núna og þetta, þessi sumarskóli, þeir eru að fara með þau í öryggisvæði NATO og Keflavíkurflugvelli og víða og hvað stefnið á því að svona að fræða þau
16: Já, það svo skemmtilegt að hérna að við situm ekki bara í kennslustofinu upp í háskóla, fílabæsturninum sem muni segja, svo ég grínist nú aðeins með þetta. Þau voru í dag í utanríkisráðuneytinu, þær hittaðu fulltrúa frá varnarmálaskrifstofunni sem fer yfir það nýjasta sem að gerast í öryggis- og varnarmálum hér á landi sem heil mikið, bæði öflur tengsli Bandaríkin og sjáum líka við Evrópu. Við förum í þingið á morgun og þar ætlum við svona aðeins að kannski breytum kurs því þar hefur við fengið tvær góðar þingkonur, Dilja og Mist og Maríu Rutt til þess að fjalla verðandi þjóðaratkvæðagreyslu. Því þau er náttúrulega strax fann að spyrja þetta.
15: Já.
16: Og þó við séum ekki beint að fjalla þetta í tímunum en við gerum þetta skemmtilegt umræðaefni fyrir stjórnmálafræðinga. Þannig að þær ætla takast á kannski í þingsal á morgun með þeim og svo förum við líka á fimmtudaginn á öryggissvæðið í Keflavík og þar fáum við að skoða flugvélar og svona öryggisviðbúnaðin þar og það er alltaf mjög vel tekið á mót okkur og mjög fróðlegt og það er gaman að segja frá því að kennararnir sko sem eru mikið náttúrulega eru sérfræðingur öryggis- og varnarmálum frá Eystrasaltsríkjunum þeim finnst sérstaklega gaman að koma öryggisvæði í Keflavík því þar fáum við að bara labba hjá þotunum og fáum að fara inn í þær og komast með ykkur nær þess að heima myndum við aldrei fá að gera þetta við erum alltaf að vera fyrir utan girðinguna en hér hjá okkur sko þá þetta aldrei meira opið
15: Já, gaman og þannig að þetta gengur vel enda væri þetta nú alltaf búið að vera til síðan 2003 ef þetta væri ekki að skila einhverju til allra
16: Já, þetta gengur voðalega vel og er skemmtilegt og það sem Mér finnst svo gaman að sjá allir þeir nemendur sem skrifa síðan lokarítgerðir, mestarrítgerðir og jafnvel doktorsrítgerðir smáríki og svo erum við að fá kennara til okkar sem voru einu sinni nemendur hjá okkur og svo er náttúrulega þetta fólk sem að fara að vinna í stjórnsýslu ríkjan í utanríkisþjónustum og jafnvel orðnir ráðherrar í sínu ríkjum sko, að stýra þessum málaflokkum.
15: Frábært, þetta stendur yfir núna árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands. Bara Baldur Þórólfsson, prófessor í stjórnmálafræði, bara gangi ykkur vel með þetta og hérna, þú ætla væntanlega að bjóða upp á góðan kokteil hérna á miðvikudaginn,
16: sólmyrkvanum. Ekki skur, það verður að fara með, sko, almyrkva sólu.
15: Já, algjörlega. Þetta fast saman. Takk fyrir komuna.
16: Takk ykkur.
17: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði, og tjálsvæðið Hólmavík.
18: Komin tími til að bera á pallin? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
19: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
20: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
21: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
22: Hellu upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
23: Fyrst

0: skildur það.
1: Valdimar, hljómsveitin Valdimar, Karlsvagninn er lagið.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
1: Áfram höldum við og nú förum við úr öryggismálum smáríkja yfir í allt annað,
3: bæjarhátíð. Já, stærsta litla bæjarhátíð heimi eins og hún kynnt hefst á Reykhólum í vikunni og þetta nú ekki sko tilviljun eins og kannski sumarskólum sem við fjöllum á annað sé að því þetta hún yfir taldin á þessum tíma.
1: Já, já.
3: Svo kemur þarna almyrkvi sólar inn í þetta.
1: Já, bara svona alveg sem að hluta dagskrún, það skemmtir þetta.
3: Já, Embla Dögg Backman Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri hátíðarinnar, velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Hvað segirðu? Eru þið hérna búin að skipuleggja og liggja yfir þessu í marga mánuði?
4: Já, þetta búið að vera þvílíkur undirbúningur og að einmitt að tengja það svona saman og það náttúrulega tilvalega að gera það til að ná í fólk inn í samfélagi okkar.
3: Já, segðu okkur nú fyrst reykhólar fyrir þá sem ekki þekkja, nákvæmlega. Já. Þetta eru auðvitað á vestur hluta landsins.
4: Já, þetta er frekar lítið bæjarfélag en samt frekar stórt landfræðilega séð sko.
1: En, já, svona dreift.
4: Þetta er svona dreift, já. En við erum, hvað við búum aðna, 250 cirka,
3: já.
4: Með lögheimili og það er best að vera þarna, finnst mér.
3: Emitt.
4: Best að búa þarna.
3: Já, og þessi hátíð gengur út á hvað?
4: Hún gengur bara út á, í raunin að hafa gaman og svolítið svona nota okkar sérkenni, við erum með þara fótbolta, því við erum náttúrulega með þörungaversmiðuna og það er svona fastur liður og við erum með dráttavila skrúgöngu og dráttavila fimi og læðutogið, ýmislegt svona sem að enginn er okkar svæði sko.
3: En er þetta þá fjölskylduhátíð? Hvernig er þetta hugsað?
4: Já, þetta er svolítið fjölskylduhátíð. Þetta er svona, já, ég myndi marka setja þetta þannig, já, þetta er fjölskylduhátíð, en já, fyrir bara alla.
1: Hvað er það að gera á miðvikudaginn? Þegar þetta starta þessu öllu saman alla og svo kemur almyrkvinn annan setja partinn?
4: Já, við ætlum að starta þessu með stæl með sólmyrkva tónleikum í Bjarkalundi og með henni Bríeti, söngkonu og Nói Klosi hitar upp fyrir hana og við ætlum að svolítið að sækja fólki sko leiðinni heim þegar það er búið að njóta að það kom í leiðinni tilbaka.
3: Já, þannig að þið ætlum að halda tónleikunum kvöldið, miðvikudagskvöldið.
4: Já, já. Þeir byrja átta kvöldið, þannig að þegar fólk búin að njóta þarna almerkvans, þá kemur það til okkar, vonandi.
3: Já, en er þá aðalsvæðið, er það í kringum Bjarkalundi eða hvar verður svona miðstöðin að þessu?
4: Að tónleikunum.
3: Nei, og bara á hátíðinni.
4: Að hátíðinni. Hún er inn í þorpinu.
3: Já.
4: En við tengjum þetta bara þarna við að því að fólk rennur í gegnum og fer fram hjá Bjarkalundi.
3: Já.
4: Þú ert nokkra mínútur að fara inn í Reykhóla hrepp, sko, eða inn í sveitafélagið.
3: Já.
4: Hinum einn frá. Þannig að já.
1: Takk allir þátt.
4: Það taka allir þátt. Já. Það er allir að þarna, slá grasi núna og steypa gólfi í hlöðunni fyrir hlöðuball og já. Tengja rafmagn í klósettin svo fólk geti pissa á leiðinni og þú veist, það er bara allra hjálpast að. Þetta er bara samvinna, sko.
3: Já. Og er þetta þá fólk sem er að koma sem að annarkort bara bjóða þarna einhver tíman eða var hann í sveit eða hvaða fólk er þetta sem tengist?
4: Já, ég myndi segja að þetta sé svolítið svona brott, flutt fólk og líka bara, við erum að ná að ulsa þetta vel og svona, ég er að reyna að byggja þetta upp, þessa hátíð.
3: Ert þú sjálf fætt þarna upp alveg eða?
4: Nei, reyndar ekki. Búið þarna í 10 ár, en ég er þaðan. Mikið verið þarna, sko.
3: Og hvað er svona gott við að búa þarna?
4: Ég veit það ekki, bara, já, börn og mist æðislegt alaðið upp þarna og bara lítið samfélag, stundum með það náttúrulega kostir og gallar við það, sko, þú veist, það getur verið erfitt, en það er líka dásanlegt.
3: Já.
4: Hvað allir hjálpa stað að standa saman, sko.
3: Einmitt. En er ekki orðið að senda skrá sig, er uppselt eða hvernig er það?
4: Það er ekki uppselt.
3: Nei.
4: Það er meðasalinn á moment.is. Bara endilega næla sér í miða.
3: Og tjálstæðin og svona?
4: Já, við erum að opna auka tún og hérna á Reykhólum í þorpinu og hérna það er alveg nóg pláss.
1: Já, og þið eigi vonu alltaf fólk að traffiki í gegn hjá okkur?
4: Já, það er ennur svolítið mikið í gegn.
1: Já.
4: Þannig þegar fólk er að fara á Látrabjarg og allt þá þarf að keiri gegnum okkar sveitfélag.
1: Þannig að við komum að tilbaka og stendur, ég ætla að mæla með því, það stendur ykkur með vöflur svona og við kantur að býður, setur lyktir og svona.
4: Nákvæmlega.
1: Það dæla fólk til ykkar.
4: Einmitt.
1: Já, já. En segðu okkur aðeins af Íslandsmótinu í parabolta.
4: Í parabolta?
1: Já.
4: Já, það er mjög alvarleg keppni, sko. Það eru þjálfarar í liðunum, það eru liðspúningar og það er keft upp að fara bikarinn.
1: Já, er það þara?
4: Þara,
1: já. Já, ok, ég stendur þetta í, stendur parabolti hérna.
4: Nei, þara, þetta er sem sagt þarafótbolti.
1: Og bara spila þá í þaranum, í fjörunni hérna?
4: Já, ef sko við setjum svona dúk á grass,
1: já.
4: Svo er, hérna, kemur þörungarsmenn, þeir eru, sko, þörungarsmenn er að standa runni fyrir hátíðinni ásamt Reykhólahreppi, svona aðalstyrtaraðilinn, og þeir bara droppa hérna fullt af þara og já. Svo spila þarna og þú verður að vera á tánum með á sokkunum sko.
3: Já, þannig að þú færði eiginlega þara bað í leiðinni.
4: Basically sko. Já. Þetta já. Er svona, já.
1: Það er þetta standið í lappirnar.
4: Það mjög sleipt sko. Fólk að hérna, já, rennu til og frá sko. Þetta já. Er alveg pínu hættulegt að 15 ára aldurstakmark sko.
1: Já,
4: já. Er, já, en þetta er mjög skemmtilegt.
3: Já. Einmitt.
1: Já, gaman þessu.
3: Dásanlegt. Já, við segjum bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og ég meina, eins og ég segir, þar maður helst ekki bara að vera komin að nú þriðjudaginn en maður ætlar að vera í þessu, hvernig?
4: Eiginlega best, sko, við veitum alltaf ekkert hvernig umferðin verður, sko, við getum ekkert, þú veist,
3: Nei.
4: Koma þúsundir manna, koma nokkur hundru, við veitum ekki neitt.
3: Nei.
4: Þannig að bara komið snemma, eins snemma og getið.
1: Já. Nákvæmlega, það er einmitt áhugavert með þessi hugsa sko, sem er veitingamenn á þessu svæði
4: Já.
1: Hversu mikið á pantinn, hversu Já. Stór lagarinn á að vera
3: Hvað marga pulsupakka og allt
4: Einmitt, það er einmitt Góðspyrning
1: Já, þetta er bara frábært reikóladagar byrja núna á miðvikudaginn
3: Já, bara góða skemmtun, Embla Dögg Backmann Jóhannsdóttir og þú ert hérna frangatustjóri þessara hátíðar vonum að allt saman fari vel og þið fáið gott viður
4: Takk fyrir
3: Segjum bara góða skemmtun
4: Takk hérlega fyrir
0: Sjóðheitt gasgrill 20-40% afsláttur Alvöru útsala múrbúðarannar er núna
5: Öll fjölskyldan út að leika Strakta hótel
6: Þriðjudagar eru alveg frábæri Af hverju? Það eru svo margar ástæður Margir miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku

0: jarðskelfur í Kólumbíu.
1: Já.
0: Sagði ég hér inn á rúf.is 7,4. Að stærðin er 7,4, wow. þessi jarðskjálfti. Það ekkert smá.
1: Það mikið. Já. Já.
0: Það svolítið mikið.
1: Það mjög mikið, þannig var þetta bara að gera alltaf?
0: Nei, þetta var frétt hérna sem kom inn úr 1:30 í dag og segja hérna minnst 47 látnir eftir skjálftan og það af 18 í borginni Pereira í Kólumbíu og það skemmtist minnst 20 byggingar í borginni Kali og það fólk lokast inn í rústum húsa, þetta alveg svakar, þetta alveg gerist.
1: Svo hérna frétt á Vísi, lögreglan á Suðurlandi reynir að hafa upp á breskum hjónum sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði Eldgjá í Skaftartungu rétt á laugardaginn og lögregla barst tilkynningum álið í gær og er að reyna að rekja ferði þessa fólks. En þetta er sem sagt, hérna, þau voru ganga að ófæri fossi sem fellur ofan í Eldgjá og íslensk kona lýsir því að hún fann drengin grátand á bílastæðin og róaðan þóndir foreldrarnir komu úr göngunni.
0: Já, þau sögust hafa að gera þetta margóft, eða sem þetta, fannst það ekkit, ekkit aðtúavælt.
1: Að hann væri einn í bílinu?
0: Já.
1: Þetta náttúrulega bara svo ótrúvert.
0: Það sá ég einhverstar í fréttum þetta um helgina. Þetta var bara eitthvað sem væri vanalegt og hann væri vanur þessu.
1: Já, einmitt. Þau eru í bílaleigubíl frá fyrirtækinu Camp Easy ef að marka má myndir á þessar færslu. Þetta mynd færsla frá lögreglunni á Suðurlandi og þannig að það greinlega leita þessum hjónum.
0: Já.
1: Það náttúrulega bara há alvarlegt mál.
0: Já.
1: Svo fólki dettu nú í hug. Segin ekki annað.
0: Já, merkilegt. Það nóg að vera svo sem helgina við vorum að tala hérna reykkóladaga og það eru töðugjöld á hellu helgina, það eru blómstræti dagar í Hveragerði, það er landbúnaðar og bændahátíðin sveitasæla sem heldur á Sauðakorgi núna helgina.
1: Já.
0: Það eru fjölskyldudagar í Vogum á Vatnsleysuströnd og bæjarhátíð á Eskifirði. Það er bæjarhátíð í Stykkishólmi danski dagar og svo Hvalfjarðardagar.
1: Ég segi bara varð ekki þannig alltaf að sko eftir verslunarmelgina þá bara dó allt.
0: Já, aldeilis ekki núna.
1: Það er ekki núna.
0: Nei.
1: Nei. Svo er líka verið að synda á Evrópumeistaramótinu í sundi og svo líka í frjálsum íþróttum. Það er þó þessi búin verslunarmelgina þá renna því.
0: Keppa. Já, nákvæmlega.
1: Já, ætlum að fjallum sundið eftir, hann ætlar að koma til okkar svo sem veit allt um þetta að vera að lýsa þessu í sjónvarpinu og hann ætlar, hann var held ég að lýsa núna til klukkan 5:30, ætlar að koma beint til okkar þegar það var í búið, hann er Ingi Þór Ágústsson og kemur yngur bara eftir smá stund.

0: Orðanir Creatures, þetta og Monsters and Men, þegar verða í Kaplakrika, 17. Oktober næstkomandi og Árný Margrét og Rakel hitta upp fyrir þau og ég sé hérna bara inn á tix.is að miðasalan í fullum gangi.
1: Fyrst og fremst. Fyrst og fremst. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Og áfram höldum við í síðdeis útvarpinu, við vorum að tala sundi hérna áðan, ekki nóg með það, að þá reyfum við hér inn af ganginum, Bergsteinn Sigurðsson.
2: Já,
0: hann það er silfrinn í kvöld.
2: Einmitt, og það bara að byrja með stæl í kvöld.
3: Já, við erum óvenju snemma á ferðinni núna í ári, það er auðvitað full ástæða til að styttast í þjóðaratkvæði greiðsluðum að þetta vera við ESB, þannig að við förum bara af stað beint í kvöld með öllum formunum stjórnmálaflokka sem hefur fulltrúa á Alþingi, það eru forsætisráðherra, utanríkisráðherra og félagsmálaráðherra. Nei, fyrirgjöðu, hvað er Inga núna?
2: Já,
3: Inga, hún er auðvitað Guðrún Hafsteinsdóttir Sigmundur Davíð og Lilja Alfreðsdóttir þannig að þau alltaf mætast í beinni útsendingu að ræða Evrópumálin
2: Já og þú ert búin að, sko það er ekki allir með nákvæmlega jafnlangan tíma
3: Jú, þetta verður auðvitað, það verður auðvitað ég ímynda mér að það verður nú barist um orðið þarna, en jú, við höfum auðvitað að passa það
2: Já, einmitt
0: Hvað er það langa þáttur?
3: Við erum tæpur klukkutími
0: Já,
3: menna svona, við erum orðin svo vönið svo sérstaklega sko fyrir þá sem fylgdust með kosningabaráttunum fyrir sveitarstjórnarkosningar að bæði stjórnmálamenn og þáttastjórnendur þeir eru orðin svo vanir þessum snarpa formi að þú hefur kannski 2-3 mínútur til þess að koma einhverju framfærið og snjallir stjórnmálamenn eða auðvelt með það.
2: Já, en hvernig stillir þessu upp? Ertu bara, hérna, við vitum öll skoðanir þessa fólks?
3: Já, við ætlum bara, auðvitað, í fyrsta lega taka bara kannski stöðuna núna, bara hinga til, hafa skoðanakannanir við sýnta, já, þeir sem ætla að segja já, hafa verið sjónarmun fleiri en þeir sem ætla að segja nei.
2: Já.
3: Þar til núna síðasta kunnum frá Gallup og þar mælist þetta hnífjaft. Og að vissu margir sem ekki gá upp afstöði þeirri könnun, hann eða við ætlum bara að taka stöðuna, hvernig lístum við blikuna eftir sumarið og hvað er það sem er helst ósvarað og stendur eftir, hvað er það sem skiptir fólk helst máli sem það hafa verið að ræða við í sumar og þarfram eftir göttunum.
2: Já, spennandi allir í sófann í kvöld, það er silfrið, fyrsta silfur haustsins, óvenju snemma, útadóttlu, sem verður 2009. ágúst, formenn stjórnmálaflokkana takast á aðelda viður. Að Best eitt, gangi ægilega vel.
3: Já, takk fyrir.
0: Þetta ekki, kortir í átta?
3: Kortir í átta, 1945.

0: Haldum áfram í síðdegis útvarpinu, það fer nú að styttast í annan endan hjá okkur og við ætlum að fá hann hingað Þór Ágústsson sem að lýsa núna á rúf sundmótinu með sundi, en það ennþá í gangi, þannig að ég efast að við náum honum fyrir.
1: Já, við vonum það besta, vonum að ná að kíkja hérna hans á okkur, en ég var að lesa hérna því við fengum nú sólmyrka gleru hérna á hann Palla.
0: Já.
1: Sem búin að vera að gefa svona hinum og þessum og kunnum og fleirum.
0: Já, Páli Heiðari Pálssyni, fasteignasala.
1: Já, að sólmyrkva gleru eru uppselt víða. Já. Og það er ólíklegt að sé vona fleirum fyrir almyrkva núna miðvikudaginn. Þau eru allavega uppselt á sólmyrkvagleru.is hjá Sævari Helga. Mm-hmm. Og svo eru þetta sveitafélög búin að vera að gefa börnum og það eru til einhverstaðar hjá nokkrum fyrirtækjum, hann að Elko og eitthvað, ég veit ekki hvort það uppselt þar, en það það ekki típist ef einhver bara hefur alveg glemt þessu að hérna eigi ekki gleraugun, en svo bendir Sævar Helgi á, það hægt að deila gleraugunum, þú þarft ekki að vera með þetta að horfa á allan tíma.
0: Já, meinar.
1: Það, ef að ég á og þú stendur við hliðin á mér, ert ekki með, þá lána ég þér mín, bara í 20 sekundum.
0: Þú er spurningum að kanna þetta hjá á Báli.
1: Já, það er líka.
0: Báls og fastingarsalag. Eru hann nýr í Laugardal eða hann er lafið hliðin á Bandaríkjastendurafni.
1: Já, en hann er að benda hérna á að þau eru þetta fáaleg víða á bókasöfnum, sundlögum, tryggingafélög og bankar hafa líka auglýst fyrir sína viðskiptavinni, þannig að það er hlýtur að vera til nóg fyrir alla, en alltaf verið 300.000 manns með gleru og saman tíma.
0: Það er spurning.
1: Þau eru utan þessi 50.000 sem eru á skemmtiferðaskipum.
0: Já, einmitt. 50.000 erlendi gestir á skemmtiferðaskipum vestan við landið.
1: Já.
0: Það er spáð því.
1: Já.
0: Eða gert ráð fyrir því.
1: Einmitt.
0: En heldur hann sé ekki bara mættur.
1: Hann er komin hingað til okkar.
0: Já,
1: þú ert bara góðum tíma, sko.
0: Það kallar maður að vera akkurat á tíma.
1: Já.
0: Alltaf því.
1: Emmett, hann er Ingi Þór Ágústsson sem er að lýsa Evrópumótinu í sundi. Velkomin.
2: Hey, takk fyrir að fá mig. Vá, hvað er gaman að koma inn til
1: ykkur. Er þetta þannig að þetta senkar alltaf? Það er aldrei alveg... Eða hvernig er þetta?
2: Já, þetta reynir nú að haldast á tíma. Ég byrði bara að fá follows. Ég er svolítið æstur.
1: Já.
0: Gott mál.
2: Það er gott mál. Ég kem einna sveittur úr stúdíu og hingað inn.
1: Já.
2: Einskotuðin sem í útarpi bara.
1: Allt í góðu.
2: Þetta heldurst vanlega oftast tíma, en stundum dregst þetta 3-4 mínútur. Það fer svolítið eftir bara verðlaunafyndingum og annað.
1: Já. Það voru ekki Íslendingar að keppa núna í þessari lýsingu.
2: Ekki þessum hluta, nei.
1: Það var þetta spennandi, þetta er greinlega verið tekið á.
2: Þetta, sko, ég er svona, já, ég verð stundum full læstur. Ég bara, já, hvað maður að segja? Mér finnst þetta ólega gaman að fylgjast með þessu og gaman að taka þátt í að vera lýsandi á sundkeppni. Þetta er mitt áhuga mál og mín ástriða, svolítið.
1: Já. En segðu okkur bara svona á þessu, sko, bara að við heyrum af íslensku keppendunum, sko, í sundi og svona keppni, hvað, þú veist, er alltaf, eins og við vorum að tala sundfatnaðin og svona, er alltaf verið að finna upp okkur nýtt? Þú getur færi hraðar.
2: Það er það, en sko, það varð ákveðin breyting 2009, það voru því muni ekki, ég er hann svo gamall, miðaldra kallmaður að hér voru gallar, muni þetta voru heilgallar, það voru svo kallar hágallagallar og annars líkt og þá voru þessi þróun orðin það röð, að heimsmeistaramót sem var haldið 2009 og sér 32 heimsmet á því heimsmeistaramóti, það er ennþá verið að vinna þau með upp svolítið. Og það á 2009 var eiginlega bara sagt, nei, við ætlum ekki að fara þessa leið. Þá fórum við svolítið tilbaka og þróunin er ekkit, þetta er sundskýla, sundbólur, það er ekkit mikil þróun, jú, þeir eru svolítið ennþá í þessu frárindandi vassefni.
1: Skiptir það máli?
2: Jú, einhverjum hundra lutins það, en ég held að allt annað hafi meiri áhrif. Hvernig þú taki, hvernig þú ferða stað, vöðvabyggingin, hvernig þú togar í vatni, hefur miklu, miklu meiri áhrif á það, hvernig þú komast áfram í vatninu, heldur en litla sundskilnarsin eða sundbólnar sem hundi.
1: Já, en eru menn kallmendlum þess að raka öll hára?
2: Já, allt farið af.
1: Það er bara gert?
2: Það er bara svolítið.
1: Og það skiptir máli, segja þeir?
2: Já, upp á allt sem að við náum, það við tilfinningir í vatninu, það er kannski þessan sem hann er svo loðin í dag, þetta var allt rakað af hér og ennþá gert, sko, sama með hjólriðarnar líka, þetta er allt rakað af, allt til að skapa meiri minga við innámi í vatninu.
1: Já, en metin, falla þau bara alltaf líka?
2: Hvenær verður, sko, já.
1: Er þau... alltaf þetta synda hraðar og hraðar?
2: Hvenær verður komið gott, fara að vera lengja laugina, setja þingingar búna eða breyta, ég veit ekki, hvenær verður þau búin að koma nánum tímanum null, ég veit ekki.
1: Já.
2: Jú, metin falla, en það í dag er búið að setja 5 mótsmet, þannig að ennþá eru menn að halda áfram.
1: Já.
2: það búið slá, held ég, ef ég mandi rétt, 8 heimsmynd á þessu ári
1: já,
2: í sundlauginni, þannig að hvenar ná menni saman með hlaupin?
0: Já.
2: Við getum ekki gert þess á spjóti þegar menn voru fannir að kasta yfir völlin, muni þá breyttur þyngdabúndinum á spjótinu?
1: Já, já.
2: Hvað ætla menn að gera í sundi? Þú láta menn að vera í þingri sundskilum eða ég átta mikið að því hvernig menn ætla að fara en einhver tíman kemur þessu tímapunktur það bara hvenær það verður.
1: Já, já. Þetta eins og þú plantir sérna í stangastökkinu.
2: Já.
1: Hann bara, því fleiri áhorfendur því meiri, fleiri met setur hann.
2: Já, menn sko, Sergi Búbka gerir þetta líka.
1: Já.
2: Menna, við sem erum kannski komin aðeins fætt 1900 eitthvað eins og bönni mér segja að Sergi Búbka slökk bara hann bætti bara heimsmyndum sentimentum sentimentum þegar hann fekk borga fyrir það saman með þúst blandið hann fær borga fyrir að slá metin
1: á
2: hverju hætti hann þá slá metu 15 sentimetra þegar hann getur fengið borga fyrir 15 skipti
1: Já, einmitt, þetta magna að íslensku keppendunum segðu okkur aðeins eigum við eftir að eiga einhvern tónn á palli?
2: Nei, við eigum ekki eftir eigum tónn palli. Ég held að segja að þetta sterkasta heimsmeistaramót sem hefur haldið í ára tíu.
1: Já.
2: Nei, Evrópumeistaramót fyrir geði.
1: Já.
2: Og það erfitt að koma frá lítildi þjóð sem við kannski notum þess að frægu höfðatölu. Við erum með 10 keppendur á mótinu sem við höfum aldrei, jú, kannski 2012, en svona við höfum verið mjög fjölmenn, þetta mjög fjölmenn hópur. Snæfri Sól okkar helsta vonastjarna í lauginni vonandi verður hún meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu það verður besti árangu Íslendinga á þessu móti eina margir að gera góða hluti bætti sig í morgun 100 metra bringusundi hann á tvö bringu eftir
1: Já.
2: Og svo bara að koma upp krakkar sem ég mikla trú á fyrir komandi ár Valad í CSR og Birnir Freyr og Birgitta Ingolstóttir, þetta allt krakka sem að koma upp. Snorri Dagur, Einamargir, þetta allt sundmær handið hennar.
1: Já, þannig að það bjart þarna í sundinni á okkur.
2: Ná, við eigum allan að vona stjörnum sem að koma upp og vonandi haldaðar áframi sem er ágeð og olimpíuleikarnir 2028 verður það bara svona, já, verður vonandi skemmtilegt mót.
1: Já.
2: Bara fyrir alla að upplifa því að það líka ákveðna breytingar á 2008 í leið það að koma inn þessar svo kallar 50 metra greina sem aldrei verið keppt á olympíuleikum. Það hefur bara verið keppt í 50 skrið. Núna allar hinar sundaðferðnar koma inn líka. Þá opnast vettvangur fyrir stóran hóp einstaklinga að koma inn og við eigum kannski bara líka bara nota skrefið og taka það líka.
1: Já, einmitt. Hvenær eigum við, horfum á þetta alveg út og inn og svona, en hvenær aðal? Hvenær eigum við alveg definitli að sitja við sjónvarpi?
2: Við eigum að horfa á tvö skrið kvenna og það til tóttara. Hvað ekki mánudagur dag?
1: Jú.
2: Þetta svo út að líða.
1: Býtu það á miðvikudaginn, mánud ekki á sólmyrka tímanum?
2: Nei.
1: Manstu klukku hvað?
2: Nei, ég held að segja bara svipað, hvenær sólmyrkun? Ég, nú ég bara í minni búblu.
1: 17:48 hérna í höfuðborginni.
2: Ok, það nei, við verðum búin þá.
1: Já.
2: Við verðum búin þá,
1: já.
2: Það ekki?
1: Jú.
2: Sko, ekki skýja hvort sér þetta nokkur en ok, þetta var illa sagt, það ekki 10,000 að koma til Íslands út að þessu
1: já, já.
0: Já, já. En það verður alveg myrkvi þó að maður horf ekki beint að sólina þetta verður, við munum finna fyrir
2: en sko, verður þetta þannig krakkandi spurði mig, verður þetta ekki bara svo nótt eða?
1: Jú.
2: Það ekki bara slökkt ljósin?
1: Jú. Bara smá tíma.
2: Ok.
0: Já. Ná, emmitt var að tala að fólk myndi huga að útiljósin hjá sér sem að kvikjast á fótasölu og hérna eftir myrkri að slökkva þeim til að vera ekki með ljósmengun. Og maður hugsa með sér, það engin ljós kvikk klukkan 5:30, en það verður svo mikið myrkur að þau munu kvikna.
2: En sko, var þetta ekki líka 50 eitthvað, fyrir ekki að ég spyr, 50, það eitthvað ákveður á síðan, því að ég starfa nú sem hjúkunarfræðingur og að aðstoða eldri borgar þess að lands að lifa góðu lífi og þá var við ræðið í morgunkaffin í morgun að Þetta var nú bara ekki neitt merkilegt hérna síðast.
1: Nei, voru þið sammálu
2: það? Þau voru öll sammálu það sem við sátti í morgunkaffi í morgun, en já.
1: Herðu, en þú byrjar sem sagt í fyrramálið 7:25 sé ég hérna dagskráni.
2: Já, það vagnast þemma.
1: Og svo pása og svo aftur setjum partinn.
2: Já, þá tekur doktora við, doktor tekur við hérna pásinni, Sigurbjörn að fara lýsa frjálsum.
1: Já, þannig að þið skiptist á þarna.
2: Já, já, bæðir Jafna æstir held ég.
1: Já, báðir jafna æstir, já. Ingi Þór Ágústsson sem lýsir Evrópumótinu í

0: Þetta er hún Klara Einarsdóttir og nýtt raunni ef hann myndi heitir þetta ágæta lag. Nú, við vorum að ræða það hér fyrir í dag, ekki greindra í þættinum, en bara svona okkar millirhafnildur að það var bara mikil aðsókn í bíóhús
1: landsins. Já, heyrðu, fólki bara ætlaði bíóndaði, það var uppselt.
0: Já, ránægilegt
1: að heyra.
0: Ánægilegt að heyra og svo þetta fara inn á síðuna sem til dæmis kvikmyndi.is, þá sérðu bara hvaða bíómyndir eru væntalegar og hvaða sýningatímar eru í bíó í dag til dæmis og annars líkt, þannig að við maður gerir að skella sér í bíó Spiderman núna, Brand New Day The Odyssey og Hvolpasveitin
1: Já,
0: Minions and Monsters, Toy Story 5, þetta er allt í bíó núna og á svona mörgum fleiri
1: Þannig að sko spekin það að bíó væri úr sögunni
0: Já, nei.
1: Búið spil,
0: nei.
1: Stenst ekki
0: Nei. Vittu, fyrir þér maður
1: Herði, en við erum bara, já, eins og þú segir að koma inn á enda og minnum á Silfrið í kvöld 1945
0: já.
1: Og hérna, það verður tekist á þjóðaratkvæðagreiðslu 29. august.
0: Já, já, formenn flokkana sem eiga sætu valdingi núna, þeir munum mætast hjá Bergsteini Sigurðssyni kortir í átta í kvöld.
1: Einmitt. Nú, við erum búin að ræða fasteignamarkaðin við erum búin að ræða sólmyrkvan og tengsl hans við flugvöllin og Keflavíkurflugvelli og svona umferð til og frá
0: Já.
1: Og svo rættum við líka minnstu hérna minnstu bæjarhátt í heimi stærstu litlu bæjarhátt í heimi
0: Reykjóladagar
1: svo bara rættum við Baldur Þórarsson heyrðum af sundi og eins og áður sagði þá Bergsteinn Sigurðsson að undirbúa sig fyrir fyrsta silfur höstsins
0: Já.
1: Og allir sem eru áhuga samur það þjóðaratkvæða greyslu
0: En það kom að lokum í sítiðis útvarpin í dag framöndan eru kvöldfréttir og síðan eru það eldhúsverkin eftir það á milli frétta sem sagt Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson þakka kæra sig fyrir sig í dag, heyrast á morgun
2: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Hausti komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
5: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Gott kvöld. Launafólk getur ekki setið eitt uppi með ábyrgð á verðbólgu í landinu og það þarf meira en ekkert frá atvinnulífinu og stjórnvöldum til að koma í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp, segir forseti ASÍ. Stóri óvissi þátturinn á sólmyrkva degi verða ferðalög landsmanna. Fjöldi erlendra ferðamanna í landinu svipaður og var í ágúst í fyrra. Yfir 70 fórust í sterkum jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, björgunarsveitir leita fólks sem fast í rústum húsa. Einn strokuminkur fannst í Mosfellsdalum helgina og dregið hefur verið úr viðbúnaði við Dalsbú. Kvikmyndaframleiðandi segir að íslensk kvikmyndagerði við það falla fram af bjargbrúnni bæta verði í fé til kvikmyndasjóðs. Forseti Alþýðusambands Íslands segir að verkalýðshreyfingin hafi átt í viðræðum við atvinnurekendur og stjórnvöld í allt sumar til að reyna að koma í veg fyrir að segja þurfi kjarasamningum upp í haust en meira þurfi þó til ef það eigi að ganga eftir.
1: Formenn sex verkalýðsfélaga sögðu í dag að ef stjórnvöld og atvinnurekendur réðust ekki til aðgerða gegn erfiðu efnahagsumhverfi yrði núgildandi kjarasamningum sagt upp. Hægt að segja samningunum upp ef verðbólga mælist yfir 4,7% í lokmánaðar sem allar líkur á að gerist. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, kveðst vongóður að viðræður milli verkalýðshreyfingarinnar atvinnulífs og stjórnvalda beri árangur.
2: Við höfum verið í viðræðum og vonandi höldum við þeim áfram og reynum að komast að einhverju samkomulagi þannig að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum en gangi það ekki eftir að þá blasir við að það þurfa að segja upp kjarasamningum því að launafólk í landinu getur ekki setið eitt uppi með ábyrgðin af því hvort að verðbólga sé há á Íslandi eða ekki.
1: Finnbjörn tekur þó undir með verkalýðsleiðtogunum að meira þurfi frá stjórnvöldum og atvinnulífi til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp.
2: Já, það hefur fram að þessu ekkert komið, þannig að það þarf meira til en ekkert, sko, það liggur alveg fyrir.
0: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Í landinu eru að verða 75.000 erlendir ferðamenn þegar sólmyrkvinn gengur yfir á miðvikudaginn. Fjöldin svipaður og í venjulegu ári þótt dreifingin landið verði líkast til ólík, segir Dagbjartur Brynason, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu.
3: Þessi 75.000 erlendu ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamennum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því er raun og verið það að Ísland er uppbókað í águst. En stæðsta óvissan er ekkit endilega erlendu ferðamenn. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Svo er spurningin, sko, hverjir ætla að leggja land undir fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það er stóra spurningin.
0: Sagði Dagbjartur Brynjason og nánar er rætt við hann síðar í speglinum. Veðurspár benda til þess að skýjahulan yfir landinu á miðvikudaginn verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðu Vestfjörðum. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er á Patreksfirði. Greta, vita Vestfirðingar hvað er von á morgun?
4: Nei, og það skýrist í raun ekki almennilega fyrir ná morgun. Ferðaþjónustunar svæðinu er samt búin að huga vel að undirbúningi og flestir eru búin að gera teyjanleg plön, ef svo má segja. Hérna í blíðunni á tjálsvæðinu á Patreksfirði er slatti fólk svona að koma sér fyrir en af þeim sem voru búin að bóka fyrirfram þá er vona þeim flestum á morgun. Svo ef það kemur hugur á fólki þá er búið að hérna, gera ráðstafanir til að hérna, það eru tún víða í kring sem má bæta við og hérna, hægt að bragðast við. Saman sem veitingastaðina það eru flestir konum með svona innfaldan matseil, búin að auka við opnunartíman, ég veit að það er búið að panta vel inn í verslunum á staðanum, þannig að svona fólk er að reyna að vera betur undirbúið heldur en ekki sko, frekar að vera of undirbúið heldur en van. Svo er náttúrulega neyðaviðbræðið líka það sem við sögum að segja þar að lögregla, heilbrigðisstarfsfólk, björgunarsveitir og fleiri, það er allir í starftólunum að bregðast við ef að það verður hérna, ef það kemur eitthvað upp og það verður þetta mikil fjöldi á svæðinu, þannig að þau verða staðsett líka á þessum svona stöðum þar sem fólk er að ráð fyrir að verði fjölda fólki. Það verða náttúrulega umferðastýringar eins og áður hefur komið fram. það komast ekki allir út að Látrabjargi en það komast fleiri að í hérna Breiðavík og út á Rauðarsand þar sem að einnig er líklegt að verði dátallhópur af fólki sem vill njóta myrkvans. Ef að fólk ætlar að sér að koma vestur, þá er það bara hvatt til að skipuleggja sig vel. Ekki kannski renna alveg blind í sjóin með gistingu, nesti og annað. Huga líka að umferðarstýringunni þar sem hún verður bæði á Snæfellsnesi og hérna við Örlasafnaveg. Svo að lokum þá hafa yfirvöld bent á að það sé gott að gefa sér góðan tíma í heimferðina líka.
0: Þakka þér fyrir, Greta Sigríður Einarsdóttir. Minnst 72 fórust í jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, skjálftin mældist 7,4 að stærð. Fjöldi bygginga skemmdist meðal annars í Kali sem þriðja stærsta borg landsins. Ekki vitað skemmdir í höfuðborginni Bogota. Íbúar segja skjálftin hafi verið afar sterkur, björgunarstörf eru hafin þar sem tjónið var mest og bæði verið að hjálpa þeim sem slösuðust og leita að fólki sem fast í rústum hrunina húsa. Stjórnvöld í Bandaríkjunum, Ísrael, Mexíkó og Ekvador hafa boðið aðstoð vegna skjálftans. Viðbúnaður við Dalsbú í Mosfellsbæ hefur verið minnkaður. Bæjarstjóri í Mosfellsbæ segir að síðustu dagar hafi verið rólegir, fáar tilkynningar hafi borist minnka og engir skila sér í gildrurnar undanfarna daga.
5: Síðan þúsundir minnka sluppur loðdýrabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal 29. júli eftir innbrot og skemmdarverk hefur allra leiða verið leitað við að handsama þá. Minkaskyttur og leitarhundar voru kallaðir til og annan tug gildra var settur upp víða dalinn. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir aðgerðirnar hafa gengið vonum framar.
6: Já, komum bara svona eftir nokkra rólega daga að fara að draga úr okkar viðbræði en það hefur þetta gengið bara framar vonum. Það lítið að tilkynningum að berast og engir að koma að þessa gildru sem að við erum með þannig kring. Þannig að hérna, já, viðbræði er með mæra móti núna.
5: Staðnar hafa verið sólarhringsvaktir á Dalsbúi frá innbrotinu. Nú þegar dregið hefur verið úr viðbræði, hefur vöktun verið hætt en Hilmar segir Mosfellsbæ þó enn taka við ábendingum, rekist íbúar á minka. Einn minkur fannst í Mosfellsdal helgina og var hann aflífaður, en alls hafa 100 minka verið aflífaðir.
6: Það er allan að sára fáir minkar að sleppa frá búinu og hérna, eða sem að við finnum hann í grendinni, þannig að hérna, það er góð sviti.
5: Og eru mósvellingar þá bara almennt svona að verða rólegri yfir þessu?
6: Já, og það er nú búið að róast alveg heilmikið þessi. Þetta minkast úr sokkar, sko.
0: Sagði Hilmar Gunnarsson, Ásrún Aldís. Hreinsdóttir tók saman. Yfir 70% af Englandi er nú formlega þurrkasvæði samkvæmt yfirlýsingu umhverfis ráðuneytis Bretlands. Þar búa 45 miljóni manna. Allstaðar í landinu reynir á vass uppsprettur og það lagast ekki fyrir það að fer að rigna verulega að mati ráðuneytisins. Óvenju þurrt hefur verið í Bretlandi í sumar eins og víða annars staðar í Evrópu. Júli hefur aldrei verið þurrar í Englandi. Úrkoman var aðeins 10% af meðal úrkomu og fjórar hitabylgjur hafa riðið yfir Bretlandseyjar í sumar þegar fimmtu spáð síðar í vikunni. Hætt er á auknum atgervisflótta úr íslenskum kvikmyndaiðnaði, segir kvikmyndaframleiðandi og nauðsynlegt sé að auka fjármagn til innlendra verkefna og skattleggja streymisveitur.
7: Staða íslenska kvikmyndagerða sé nú eina bara þannig að hún sé að falla fram af bjargbrúninni.
8: Segir Sigurjón Sighvatsson, kvikmyndaframleiðandi, sem hefur framleitt á annað 100 kvikmynda og þáttaraða undanfarna áratugi. Hann segir mikilvægt að auka fyrirsjáanleika í greininni.
7: Og ef við bætum ekki rauninni í sjóði kvikmyndagerða bara almennt í landinu, þá munum við missa reynslu. Við munum missa þekkingu, það verður atgervisflótti, en þar af ekki þá munum við missa líka álit erlendis.
8: Erlend kvikmyndaverkefni séun helsta forsenda þess að íslenskur kvikmyndaiðnaður hafi vaxið síðustu ár. Hann bendir á mikilvægi endurgreiðslukerfisins til að laða slík verkefni til landsins. Sigurjón segir mikilvægt að ríki gerir langtíma samning við kvikmyndaiðnaðinn sem kveði á fjár framlöðlu kvikmyndagerðar. Þá segir hann nauðsynlegt að koma á menningarframlagi, það skattleggja streymisveitur. Frumvarp þess efnis var lagt fram á Alþingi í desember en engin hreyfing hefur verið á málinu síðan.
7: Ég búin að tala það sem formaðu kvikmyndir á því mörg ár að menningarframlaginu verði komið á vegna þess að menningarframlagi ekki að koma frá ríkinu. Menningarframlagi að koma frá streymisveitunum sem er allar að sjúga peninga frá Íslandi.
0: sagði Sigur Jón Sighvatsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Veðurhorfur, hæg breytileg átt með kvöldin og í nótt, þykknar víða upp suðvestan og vestanlands, hvessir syðst annað kvöld með súld eða rigningu, annars áfram hægari, hiti 12 til 20 stig. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Síðar í þættinum veltum við fyrir okkur kenningum hvað, olli því að tugþúsundir marokkómanna flyktust nýlega yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þeúta og norðurströnd Afríku, en við byrjum á ferðalöngum og sólmyrkva sem verður í vikunni. Miðvikudagurinn verður prófsteinn á hvernig undirbúningur fyrir almyrkva og sólu hefur tekist til og það var reynt að horfa til reynslu annar af álíka viðburum, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Sólmyrkvin er einstakur atburður og kannski ekki raunhæft að miða innviða uppbyggingu við einn dag. Stóri óvissu þátturinn sé líklega hvernig landsmenn sjálfir haga sínum ferðum. Fjöldi erlendra ferðamanna í raun á par við það sem var í fyrra sumar. Eitt er víst að umferð á víð eftir að ganga hægt, fólk þarf að vera við því búið að vera lengi í bílnum eða heldur af stað í vestur átt á miðvikudaginn. Og þá gott að búa sér vel, bæði með vistir og líka lif, og en erfitt að segja upp á hár hve margir verða á ferðinni.
3: Það eru samt ákveðna breytur sem við vitum Á landinu verða það bil 75.000 ferðamenn, erlendu ferðamenn. Og þeir verða í rútum, þeir verða á bílalegu bílum, hjólandi, gangandi bara eins og þeir eru Erlendi ferðamenn hafa í raun og veru það þetta hluta stóra plani hjá þeim þeir eru búin að ákveða hvað er ætla að gista þeir eru búin að ákveða hvað er ætla að svona allanum með ákveðna stað í huga það sem vilja fara á og þess aftar þessi 75.000 erlendi ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra Það ekki, við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamönnum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því raun og verið það að Ísland upp bókað í ágúst á hverju ári. Þetta er háanna tími og gisting er einhver staðar á bylunu 80-90% bókuð í venjulega árferði, flug sömu leiðis. Það ekki fleiri flug að neinu viti. Ef við horfum á, myndinu ekki alveg þora að hengja mig upp á svo tölur, en það allan nokkuð réttar að í fyrra voru 540 flug á viku til landsins. Í árið er það vel 520 og það er stærsta skarðið að raunum við plegi farið að markaði. En nýtingin að mér skilst betri, það eru einhver flugfjölu farin að fluga hingað síðan að plegi hætti, svo tækifæri því þannig að er eitthvað best við og eitthvað dregið úr það er upplýsingar sem ég fekk seinast frá Ísafi var að það voru bætt við tveimur flugum til landsins þessa daga engin fjöldi í því þannig lagað tvö flug eru kannski á bylunni 300-400 manns eitthvað svo leiðis
0: Vissulega þjappast þessir erlendu ferðamenn öðru vís á landið en í venjulegu ári og búast maður við að lunginaðum verði á því vestanverðu
3: En stæðsta óvísan ekkit endilega erlendu ferðamenn, ef við segja bara alveg eins og Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi, sem að hafa áhuga á þessu. Af þeim býr hvað 300.000 á þessu, eða tæpla 300.000 á almyrkva svæði. Svo spurningin, hverjir ætla að leggja land undir fót? Í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur, það er stóra spurningin. Og það þessi stóra óvissa sem að við erum að spila með það hversu mikið margir Íslendingar leggja stað
0: Þetta eru kannski ekki mjög stóri staðir sem við erum að tala að straumurinn liggi hvað helst til Suðurfjörðum og Vestfjörðum út á Snæfellsnes þar sem eru vinsæli ferðamannastaðir en samt kannski ekki til þess að taka á móti 20.000
3: Nei, ekki endilega, það er alveg hárrétt og bara sem dæmi voru í vor 37 bílastæði við Latraberg svo getur menn reknað en eitthvað verður nú rútuferðið þangað og eitthvað þess að dag og þeir staðurinn ber alveg meira en þetta eru klárlega innviðinir okkar eru klárlega eitthvað til svo horfa til eitthvað sem að er að að tryggja það að við getum ekki gert það nákvæmlega það sem okkur dettur hug. Enda enginn sem byggir upp innviði út frá einum degi. Það er ekki raunhæft og það er ekki að ætla til þess. Og þannig að ég held að það sé eitthvað sem að þurfum líka bara að vera meðvitið Vegakerfið okkar er íslenskt vegakerfi, það er bara eins og það er. Það er búið að vera að gera ýmsar bætur hér og þar og kannski helstar á sunnanverðum Vestfjörðum. Það sem að vegagerinn hefur farið í stort hérna, átak við að laga veginn upp að Látrabergi eða upp að Breiðvík. Þetta er ekki eitthvað sem er sérstaklega íslenskt. Það er að segja að vegakerfið sé höfuðverkurinn. Heldur, þetta er nákvæmlega sama og gerðist í Bandaríkjunum. Það var almyrkvi í Bandaríkjunum í held ég hitti fyrra sem að fóð svona þverti yfir Bandaríkin og var mikið og við horfðum svolítið til hvernig þau hefðu undirbúið það og í hvaða varóður ástæðunni þau fóru þar og þar sáum en það að á þessum stóru hraðbreytum sem þar eru þá voru menn allan helmingi lengur að koma sér á staðinn heldur hann á eðlilegum laugardegi og allan að þrisar fjóru sinni lengur að koma sér tilbaka. Okkar skilabóð hafa alltaf tíð verið svo ef að fólk ætlar að fara á stað þá þarf að fara snemma vera lengi og vera undirbúið. Þetta er svona þrjú kjarna skilabóð til allra þeirra sem ætla að leggja á stað. Ef það tekur 2.5 tíma að keyra á Hellisand í venjulega árferði þá tekur það örugglega 4 tíma myndi ég giska á leiðinu þangað. En svo leið og almyrkunni búin, þá ætla allir heim. Þá setjast allir upp í bílinn og leggjast að á sama tíma. Veriði lengur, ef þið hafi möguleika, ekki hlaup upp í bílinn kortir eftir almyrkva. Heldur gefið ykkur tíma, áður en þið leggjið á stað. Já, vel, ef þið hafi tök á því að gista, þið eru ekki að fara að bóka herbyggi í dag, það er nokkuð ljóst, það er allt upp bóka á þessum svæðum. Gefið ykkur tíma til þess að ef þið ætlaði þá að fara heim, gerir áð fyrir því að það taki langt inn í nóttina að komast heim, það er þess að dyrra ekki einhver. En því að það mun ganga hægt fyrir sig.
0: Segið undirbúa sig vel, hvað felst í því, hvað er það sem það fólk þarf að undirbúa?
3: Fólk þarf að, ef við byrjum bara á bílnum, bara sem dæmi, bílinn þarf að vera undir það búinn að vera lengi á ferðinni. Hann þarf að hafa nægilegt eldsneyti. Ef ertu rafmagnsbíl, þá mjög takmarkað hleðslustöðvar á landsbyggðinni. Þú gæti þurft að vera mjög lengi í bílnum og þar að lendi kannski eyðir hann meira heldur en hann myndi gera bara á 80-90 km hraða. Og það sama á náttúrulega við bensín- og dísilbíla. Þau munu eyða meira með því að keyra hægar raun og veru. Þannig að hafið það í huga, verið með nóg eldsneyti. Og svo ef við bara horfum á ykkur sjálf, verið með vatn, verið með mat, verið með snakk að borða, verið með teppi í bílnum, gerir á fyrir því að þessi að fara í bíltúr 1976 skilur með allan þann búna sem að menn voru með í bílnum á þeim tíma. Þeir eru með kaffibrúsa og þeir eru með vassbrúsa og aukamat og snakk og þess að þar. Takið líka með ykkur auka lif. Ef þið takið lif af staðaldri eða þurfið jafnvel á einhverjum tilfellum að taka lif, getur verið ónæmislif, getur verið hjartalif, hvað svo sem að það er, verið með aukaskamta. Og þetta er það sem við hefum heyrpað til dæmis frá neyðileginu, eru svona dæmi sem koma upp í þenn tilfellum þar sem að fólk þarf að vera lengi í biðröðum í bíl. Að þá kemur upp þessu spurningu, hvað er hérna, við vantar allt inn á að komast í lif. Þannig að hafið þið með ykkur auka lif. Takið þið bara 1-2 dagskamtaði viðbót með ykkur. Það fer ekki mikið fyrir þessu, þannig að ef við tök á því, gerir það.
0: Eru einhver svona langtíma áhrif af svona atburðið? Er þetta bara einn dagur sem að kemur og fer og eins og að lístir á þannig og kannski ekki haft úrslita áhrif til dæmis og komið erlendara ferðamanna og svo er þetta bara búið?
3: Þetta hefur náttúrulega þau áhrif að þetta er umfjöllun. Það hefur mikil áhrif. Bara sem dæmi mun, ég held að sé ABC frekaldur NBC sjónvarstöðun sem ætlar að sína beint úr blóðalóninu og ætlar að koma inn í öllum fréttatímum. Skynir við þannig að þetta er ekki bara einhver morgun þáttur sem að tekur við eitthvað smá einslag, heldur það vera að koma inn allan daginn og þau munum svo sína beint frá sólmyrkur, eða er planið allana, við sjáum hvernig það fer. Þannig að við erum að fá umfjöllun, Ísland sem slíkt að fá umfjöllun út af þessu. Hinga til hans að koma kannski líka aðeins annar ferðamaður heldur en kæmi þar að segja hlutfall þeirra sem að hafa áhuga á þessu eru meiri núna heldur en var í ágúst í fyrra. Þannig að við erum að ná til fleiri tegunda ferðamanna. Þannig að jú, þetta hefur klárlega áhrif, ekki spurning og bara og þetta mun vera frétt í öllum fjölmiðlum út um allan heim að það hefur verið sólmyrkvi og hann hafi verið á Íslandi og hann vissulega líka á Spáni. Þetta er fréttnæmt.
0: Dagbjartur heldur að fólk hafi búið sig undir sólmyrkvan og það sem honum fylgir eins og hægt er.
3: Að sjálfsögðu verður prófsteinninn á miðvikudaginn. Ég held að það sé búið að gera flest það sem að hægt er að gera í raun og veru, raunhæft er að gera. Þetta verður hægt að fara og byggja einhvers konar ferðamanna setur á toppi í Látrabergs en er það raunhæft fyrir þennan atburð? Nei.
0: Helstu áhyggjurnar eru af vegakerfinu.
3: Og það er svo reynsla sem við höfum fengið annars stað frá. Það mun vera mikið álag á vegakerfinu. Og ég held að það sé kannski, og svo afleiðinga þess, skilur við, ég held að það sé kannski svona það helsta. Það er verið að gera alls konar aðra hluti. Það er stór hátíð á Hellisandi. Það er stór hátíð á Víðistatúni í Hafnarfirði. Það er verið að fá fólk saman á hinum ýmsu stöðum. Í flestullum sveitafélagum á svæðinu eru einhvers konar samkomum staðir, skilgreindir, þannig að sem er bara frábær. Alltaf hátíð þegar fólk kemur saman. Og auðvitað geta því fyllt einhvers konar vandamál bara það sem fólk er. Fólk veikist sama hvar það er í heiminum og fólk fær hjartafall heima hjá sér, skilju. Og það er það sem við erum svolítið að horfa til. Það er að hvernig getum við tekið á þessum óvæntu hlutum. Þess vegna meðal annars er settar einstefnur á ákveðna vegi til þess að tryggja það að viðbragðsaðilar komist á vettvang. Það er sem sett einstefna á einhvern veg því er ekki það að þeir að keyra á báðum akreinum í sömu átt. Það þýðir áfram að það sé bara ein akrein í hvora átt. En nú er þá leið fyrir viðbragðsaðila ef að allt stoppar og við þurfum að sýna hvor öðru skilning, við þurfum að sýna hvor öðru í tilefni síðustu helgi bara ást og alúðar og taka þetta bara á því hugafari. Við erum öll í þessu saman og það skiptir engu máli hvort að þú verið 5 minútum undan að heima eða ekki. Þetta mun taka langa tíma, gerir ráð fyrir því, undirbúið ykkur þannig og það er það sem skiptir máli.
0: Sagði Dagbjartur Brynjason sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu. Upplýsingar um vegalokanir, umferðastýringu og einstefnum á finna á vef vegagerðarinnar. Var samsæri Bandaríkin og Ísraels ástæði þess að 10.000 marokkómanna flýðu skyndilega yfir landamærin yfir í spænsku byggðina í þeir úta fyrir nokkru? Eða var þetta pólitísk refskák stjórnvalda í Marokkó ætlu til að refsa Spánverjum á einhvern nátt? Kenningarnar vantar ekki. Ingólu Bjarni Sigfússon reynir að skilja á milli sannleika og upplýsingaórið.
9: Það gekk talsvert á 30. júli við spænsku sjálfstjórnar borginna Ceuta sem er rétt sunnan Gíbraltarsunds frá Spáni. Landfræðilega er borgin í Marokkó, rétt eins og borgin Melilla, en þær tilheyra engu að síður Spáni. Þennan dag var þjóðhátíðardagur Marokkós haldinn hátíðlegur handan girðingana sem skilja borgirnar frá Marokkó. Tugir þúsunda Marokkóbúa ákváðu að nota tækifærið og reyna að komast yfir landamærin, flýja í raun til Spánar. Þennan dag og dagana á eftir komust alltaf 70.000 manns yfir landamærin inn í Ceuta, margir syndandi sjóleiðina. Flestir voru ungir marokkumenn. Spánn sendi herlið til Ceuta og tugir druknuðu eða létust í troðningi. Áður en á lönguleið höfðu 70.000 snúið aftur til Marokkó. Þegar svona áhlaup verður er eðlilegt að velta fyrir sér ástæðinni og ekki skortir kenningarnar sem eiga sér allar einhverra rætur en ekki endilega trausta stoðir. Byrjum á kveikjunni sem virðist hafa verið úrskurður hæstaréttar Spánar frá 8. júli síðastliðin, þar sem skorið var úr að ekki mætti endilega beita reglugerðum tafarlausa brottvísun frá landamærunum á flóttafólk sem kæmi syndandi til Ceuta eða Melilla. Þetta var lagatæknilegur úrskurður, áfram mátti vísa fólki úr landi, en á samfélagsmiðlum í Marokkó fór einfaldari útgáfa eins og eldur í sinu. Landamærin væri opið. Associated Press rakti fjölda farsna þessa efnis, þar sem jafnframt mátti fylgjast með minnstri ferða landamæravarða, sem og hvar væri heppilegast að leggjast til sunds. Fjöldi þessara samfélagsmiðla reikninga hvarf svo fljótlega, eða var eitt. Óljóst hvort einhver reyndi að dreifa þessum boðum með skipulögðum hætti, en Guardian greindi frá því fyrir helgi að vísbendingar væru tengsl við samfélagsmiðlareikninga sem rússar hefðu notað til að dreifa falsfréttum og magna öfgafulla umræðu í Evrópu. Það sem vakti frekari grunnsendir var að landamæragæslan í Marokkó er að jafnaði öflug, en virtist snar minka einmitt þegar áhlaupið hófst. Spænskir fjölmiðlar vitna til heimilda innan þarlendra leyniþjónustustofnana að Marokkó hafi smám saman minkat eftirlit og svo í raun hætti þegar mest gekk á. Leyniþjónusturnar telja ekki að stjórnvöld í Rabat hafi kveikt eldinn, en í það minnsta leift honum að magnast. Marokkósk yfirvöld hafnaði með öllu, en það ekki að ástæðulausu sem grunur beinist að þeim. 2021 komust 9000 manns inn í Ceuta eftir að löggæslu á landamærunum var nánast hætt. Það gerðist í kjölfar pólitísks ágreinings marokkóskra og spænskra yfirvalda. Rannsókn Evrópuþingsins þá leiddi til þeirrar niðurstöðu að Marokkó hefði vísvitandi notað flóttamenn til að skapa pólitískan þrýsting á Spán. Samsæriskenningarnar ná lengra og dýpra. Kenningarnar afskipti Ísraels og Bandaríkjanna hafa jafnframt verið í umræðunni. Bent hefur verið á náin og vinsamleg tengsl ráðamanna í Marokkó við ráðamenn í Ísrael og Bandaríkjunum. Að það sé pólitískur áhugi í öllum þessum löndum og að valda uppnámi og sundrungu í Evrópu. Og vissulega gekk það eftir upp að einhverju marki. Ítalir freistu Schengen samstarfið Spán. Fjöldi Evrópuleiðtoga skammaði Spánverja fyrir slaka frammistöðu og sofandahátt. Spánverjar sjálfir fóru í hálfgerða fílu. Það sannar þó hvorki aðkomu Ísraelsni Bandaríkjanna, en í báðum tilvikum má finna líklega kveikju samsæriskenningana. Í mars skrifaði Michael nokkur Rubin, fræðimaður hjá hægri sinnaðri hugveitu og fyrrverandi ráðgjafi í bandaríska varnarmálaráðuneytinu Grein. Titillinn segir raun allt. Marokkó ætti að efna til nýrrar grænnar göngu inn í Ceuta og Melilla. Upphaflega grænagangan var friðsamleg mótmálaganga 350.000 marokkómanna árið 1975 sem þáverandi konungur landsins efndi til. Tilgangurinn var að þvinga Spán til að gefa eftir landsvæði sem Spán réði í Sahara-eyðmörkinni. Óneitanlega má finna hliðstæður með atburðarásinni í Ceuta en greinarhöfundurinn Rubin álitsgjafi og ekki hluti stjórnkerfisins í Bandaríkjunum. Í apríl birtist svo grein í ísraelska miðlinum Ynet þar sem lagt var til að Ísrael hjálpaði Marokkó að ná Ceuta og Melilla meðal annars vegna versnandi sambands Spánar við Washington. Höfundurinn sagði slíkt í raun refsa Spánverjum. En höfundurinn ekki fulltrúi ísraelskra stjórnvalda, heldur stjórnmálaskýrandi og í Marokkó. Það sem virðist hafa gerst á sér að öllunninginum eðlilegar og sjálfsbrotnar ástæður. Dómur hæstaréttar á Spáni var rangtúlkaður og sú útgáfa lifnaði við á samfélagsmiðlum. Þessar upplýsingar féllu í frjóan svörð. Í rannsókn Arab Barometer frá 2024 sögðust 55% marokkómanna á aldrinum 18 til 29 ára hafa íhugað brottflutning. Af þeim marokkómannum sem vildu flýja land sögðust 53% geta hugsa sér að fara jafnvel án tilskilina pappíra. Samkvæmt Hagstofu Marokkós lætur nærri að fjórar af hverjum 10 marokkómönnum á aldrinum 15 til 24 ára séu án atvinnu. Á myndum frá Ceuta má nánast engungu sjá drengi og unga menn einmitt á þessu aldursbili. En þegar allt fórastar virðast yfirvöld í Marokkó hafa notað tækifæri til að klekkja á Spánverjum og rússneskar falsfréttaverksmiður stukku á málið. Og þannig má segja að þetta sé gott dæmi upplýsingaóreiðu eða fjölþátta aðgerðir sem hálgert stríðstól. Af litlum næsta allt gert til að magna mikið bál.
0: Og fleiri ekki í speglinum þar hægt að hlusta þáttinni spilar rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frétti næst í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7 og fréttinar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett. Veriði sæl.

0: tvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Leila tvo.
3: Er þú sverkið?
4: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
5: Jú, komið þið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Nú eru væntanlega einhverjir hissa því að vissulega sagði ég á föstudaginn að það væru mín síðustu Eldhúsverk í bili. Síðan kom helgin og síðan bara byrjuði upp á nýtt. Þetta var einhver miskilingur og þið þurfum að þola mig aðeins lengur en það er allt í lagi. Við fengum sérdeilis príðilanda í dag. Það er ekki hverjum degi sem að við getum sagt það var sól á landinu. Venjulega segjum við bara að það var sól fyrir austan, það var sól á Akureyri en rigning í Reykjavík. Núna var bara sól á öllu landinu og að sjálfsögðu förum við beint í einhvers konar sólar tónlist og ég get bara sagt ykkur það að lögin sem að við spilum í dag heita öll einhvað sól. Eins og allir vita, þá byrjum við alltaf á frímanninum þegar hann syngur daginn. Sól í dag. Nú komdu með mér Marianna, kannski í liðinu.

Þetta er hún, Salka Sól og Sólin og hún eða lagið heiti Sólin og ég en þetta var Sólin og hún mikil sól bæði í nafni og lagi og flytjanda hér og sömu sögu getum við sagt með næsta lag þetta tvöfalt, það sól dögg það svört sól við erum sama hvernig sólin og litin hjá dögginni því að þetta lag bara svo skemmtileg

0: Þetta er góssið og gamla góða sólar samba og við höldum áfram með sólar sömbur en nú ætlar Rebekka Blöndal að syngja fyrir okkur þessa sömbur.
1: Ég er allt

Sniglabandið og lagið heitir einfallega Sólarlagið ef að það fór fram hjá fólki. Næst ætlum við að staldra aðeins við í síðdegis útvarpinu fyrir hvað, 3 árum síðan eða svo þegar að Valdimar Guðmundsson og Örn Eldjátt mættu í heimsókn og sungu lítið lag sem að Bríett hafði gert vinsælt einhverju áður. Þetta Sólblóm í beinni.

0: Góðir hlustendur, eldhúsverkin.
1: Ég þakka fyrir í kvöld og ég segi bara til hamingju með daginn. Við fengum þarna sólardag sem að er kannski ekkit endilega á hverjum degi. Hvað þá að allt landi sé að vinna með sólina. Takk fyrir í dag verið ofsalega sæl. Hér eru Steppi og Eyvi í sól og sumarið.

0: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. Ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Haust komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma af stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðnir júní og júlímánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum réðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun í fyrsta sinn síðan 1988.

Og gestir á safni Jón Sigurðssonar fengu að spreita sig í slætti með gamla laginu. Sagfræðingur segir mikilvægt að halda hefðinni við enda margt úr menningunni sem á rætur í tungutæki tengdu heyskap.

0: Gott kvöld. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur, eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti karlmanns í Kópavogi í gær. Prestur í bænum segir mörgum líða illa vegna þessa og hvetur fólk til að leita sér hjálpar.
1: Karlmaðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri og bjó í Vallargerði á Kársnesi. Annar mannana var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald til 17. ágúst og hinn til 21. ágúst. En fleiri voru handteknir vegna málsins, meðal annars í lögregluaðgerði í Gnóðavogi í Reykjavík, en ekki liggur fyrir hvort farið hafa verið fram á gæsluvarðhald yfir einhverjum þeirra. En nágrannar segjast hafa séð tvo dökklæta menn stíga út úr bíl í götunni og fara að húsinu. Og sóknarpresturinn í Kópavogskirkju segir að aðstæður sem þessar reyni á samfélagið, en sjálfur var hann vitni að hluta atburðarásarinnar í gær.
2: Kársnesingar hafa leitað já til safnaðarins núna í gær og í dag, svo sannarlega.
3: Og fleiri.
1: Hvað liggur fólki á hjarta?
2: Fólki líður bara þeim sem koma að þessu og þetta snerti með einhverjum hætti, þeim líður bara mjög illa.
1: Sigurður segir mikilvægt að leita sér aðstoðar í aðstæðum sem þessum.
2: Hvort sem það í kirkjunni sinni eða til Rauða krossins eða þeirra samtaka sem sveita þessa hjálp.
1: Þarna, já, leikur grunur á og lögregla rannsakar, já, vofveilagt mannslát, já, vekur það ekki fólki ugg?
2: Jú, og ég tala nú bara út frá sjálfum mér, ég bý ekki langt frá og ég var úti í garði í gær og var vitni að hluta þessu. Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkin og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þessum er mjög áriðandi að við höldum vel út frá hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað, kærleika og virðingu.
1: Lögregla veitir litlar upplýsingar gangmála og ýmsar sögusagnir hafa verið á kreiki, en Sigurður segir ekki hægt að segja til hvort að það geti aukið á mannlíðan fólks.
2: Það er alltaf þessi vandrataði meðalvegur og það er, ég veit ekki annað en allir að reyna að gera sitt besta í þessum flóknu og vægasagt mjög hræðilegu aðstæðum.
0: Nú við þetta má bæta að Vísir greinir frá því að annar mannana sem úrskurðaðir voru í gæsluvarhald, sá íslenski, hafi kært úrskurðin og segist eingöngu hafa verið bílstjóri. En förum þá í annað, það þýðir ekkert að bruna af staði von og óvon að finna gati í skýjahulunni til að berja almyrkvan augum, segir yfirlögregluþjónn. Spár gera ráð fyrir skýjuðu veðri allstaðar á landinu á miðvikudag, en minnst skýjað verður við Breiðafjörð.
4: Lægð nálgast nú landið og það þykknar upp sunnanvert seinnipartinn á morgun. Búast má við rigningu á höfuðborgarsvæðinu á miðvikudag þegar almyrkvinn skellur á.
5: Þegar að skilin eru komin þetta langt inn á landa þá verður yfirleitt allskýjað á öllu landinu en það þýðir ekki það að sé ekki einhver göt einhverstaðar.
4: Spár gera ráð fyrir að skýjahulan verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðum Vestfjörðum. En það verður þungt yfir á suðvesturhorninu.
5: Það er ekki að sjá að lágskýjabreiðan ætli neitt að gefa eftir hér.
6: Ef að fólk grípur þangbolta að vilja reyna að sjá sólina algjörlega, þá verður fólk að vera tímalega og eiga pláss. Það þýðir ekkert að brenna stað og hérna og vit ekki hvar allar að tjalda eða vera því að það allt uppselt.
4: Lögreglan á Vesturlandi hefur viðað að sér tækjum og tólum og fær mikinn liðsauka auk þess sem björgunarsveitir og slökkulið munu aðstoða í umferðinni í aðdraganda almyrkvans.
6: Og við vitum hún verður hæg og það hjálpar okkur í því kannski að við fáum þá ekki kannski alvarlegu umferðarslysin. Þau eru yfirleitt þegar hraðinn er mikill og framúrakstur og þá fáum við þessi alvarlegu umferðarslys því miður. Þannig að við erum að stefna því að hérna þetta gangi.
4: Ein stefna verður á nokkrum stöðum á Vesturlandi og Vestfjörðum. Hvar verða helstu flöskuhálsarnir heldur?
6: Þetta verður náttúrulega hérna þegar fólk kemur upp á göngunum. Svona Borganes, Brúin, Hringtorgin. Þeir sem ætla að fara vestur á firði, þá erum við að tala gatnamótin þar sem fólk ætlar upp á Bröttubrekku. Við verðum allstar með sérst lögreglumenn á póstum og björgunarsveitarfólk.
4: Þegar umferði gegnum göngin þétt og hæg, þá lokast þau sjálfkrafa vegna mengunar og opna svo ekki aftur fyrir 20 mínútum síðar þegar loftið hefur hreinsast.
1: Og það er ekki það eina.
6: Við lendum við því hér að bílar í göngunum þá er allt stopp í einhver tíma og raðirnar ná hérna upp að Grundartanga og inn á Akarnes. Þannig við þekkjum það alveg að ef eitthvað gerist, þá bara stoppar allt. Það er ekki einhver smá óhapp og þá er komið tafir.
4: Þetta er svolítið svekkjandi að það skulle ekki
3: hitta á daginn svo í dag?
5: Já, þetta hefði verið dagurinn.
3: Hvað með allir þessi sólmyrkva gleru, eru þau þá til einskis hérna á höfuðborgarsvæðinu?
5: Þau verða kannski meira punt en hitt.
3: Minjagripur?
5: Minjagripur, já.
0: Jón Björn Skúlason hjá Almannavörnum, miða við þetta þá er von á að fjöldi fólks haldi vestur til að vera í bestu stöðunni. Er þetta kannski það sem þið óttuðust að geti gerst?
7: Þetta er klálega eina af þeim sviðsmyndum sem við höfum í huga, en það er rauninni snýst mest bara aukin umferð á þunga, heilt yfir. Það hefur verið svona áhyggjuefnið, en þá er náttúrulega fjöldi fólks sem að mun njóta þess í nærumhverfinu og heima hjá sér.
0: En þeir sem ætla að leggja landið fót, hvað þurfa þeir helst að hafa í hug?
7: Það er náttúrulega undirbúið sér mjög vel. Það þarf að leggja tímalega stað. Við leggjum mikla áherslu á það og hafa með sér nesti, vatn og huga eldsneyti og öðru og áfangastöðnum.
0: Huga eldsneyti segir, hvernig eins og með rafbíla, hleðslustöðvar eru það nógu margar til að anna eftirspurn? Eru innviðir þarna nógu góður til að taka móti eins og fjölda fólki?
7: Það er ekkit víst að það sé allstaðar hægt að ganga að þessu sem vísu og eins með mat og drykk þannig að fólk þarf að gera virkilega ráðstafanir eða allar að ferðast.
0: Hvernig er með fjarskipta því að þegar fólk safnast svona margt saman á einn stað, getur það ekkit trublað þá símasamband og annað?
7: Það er á nokkrum stöðum búið að efla fjarskiptasambandið á Vestfjörðum sérstaklega og Vesturlandi, en þannig að það getur haft áhrif, en ein af þeim ráðstöðunum sem búið er að gera er að neyða símtöl og njóta forgangs.
0: Okay. Hvernig er með viðbúnað af ykkar hálfu? Þetta væntanlega kallar á ansi mikinn mannskap. Eru allar stöðar mannaðar á miðvikudaginn?
7: Já, viðbragðsaðilar, þetta kallar á mjög aukið viðbragð og það er mjög aukið viðbragð á miðvikudaginn og fram eftir kvöldi því að þetta er ekki búið, þannig að við erum að hvetja fólk til að fara að leggja seinna á stað heim, þannig að allir komist nú klakklaust.
0: Jóhann Björn Skúlason hjá Almannavörnum, takk hérlega fyrir þetta. Við höfum ekki alveg sagt skilið við almyrkvann því fyrir vestan er fólk í óða önn að búa sig undir mikinn ferðamannastraum þang og þar er Greta Sigríður Einarsdóttir. Greta, er verið að bæta mikið í viðbúnað fyrir vestan í ljósi þessara tíðinda?
8: Já, heldur betur. Það er held að allir sem að komi að neyða viðbrað einhvern hátt séu allavega svona aðeins að setjast í startturnar og gera ráð fyrir að vera til taks ef á þarf að halda. Hjá mér er Arna Margrét sem er formaður svæðistjórnar Landsbjargar. Hvernig eru þið að haga viðbraði?
9: Við erum náttúrulega bara búin að vera að undirbúa okkur svona, já, í svolítið tíma og sjá hvaða mannskap við höfum og óska eftir viðbraði annars staðar frá.
8: Og það er ekki bara björgunarsveitirnar, heldur eru fleiri stofnanir og félög sem að koma að þessu. Hverjir eru svona verða hérna?
9: Lögreglan verður með viðbúna líka og sjúkrabílarnir og slökkviliðið og það hinga vestur hefur komið fólk frá Rauðakrossinum líka.
8: Þið ætlaðið að funda eins í kvöldi þekki, hvað ætlaðið að taka fyrir?
9: Við ætlum bara aðeins að bara bera saman bækur og vera öll bara, já, með þetta, þú veist, á það sem að þarf að fara að gera og hvar við þurfum að vera og hvað, já, hvað við þurfum að vera búin endir, hvað getur komið fyrir og svona.
8: Og það er ekki bara neyðaviðbragði sem þarf að huga að því að ferðaþjónustan þarf að taka móti talsverðum fjölda líka og hjá mér er Petrína Sigrún sem rekur sjoppuna á Padró. Petrína, hvernig fer maður að því að undirbúa sig fyrir viku þegar maður veit ekki hversu margir er að koma?
10: Heyrðu, það er bara ótrúlega erfitt. Eins og maður veit ekki, er að koma 100 manns, 10.000 manns eða meira og hvað skila sér skilur til okkar? Það er bara ótrúlega erfitt að rekna út. En við erum bara það lánsum að ég er bara með fristi pláss hérna í öðru hverju húsi líka við að reyna að geyma. Þannig að, en við allan að bara einföldum matseðilinn, þannig að þetta sé ekki flókið og við getum bara verið með hraðar hendur og gert þetta vel. Og verðum með, þú veist, alls konar samlokur og heita súpu og svona það er allir eftir að finna sér eitthvað við sitt hæfi.
8: Og fleiri svona veitingahús og verslanir á svæðinu verða að breyta opnunartímanum, verður, já, allt gert til að svona taka þokkalega á móti fólki?
10: Já, ég held það nú. Ég held að allir séu bara ótrúlega spenntir og maður vona bara að það verði ótrúlega, bara að það verði bara farið friðsamlega fram og ekkert slæmt gerist. Maður veit ekkert hvað maður á vona morgum en mér sýnist bara allt vera að fyllast hérna.
8: Einmitt, það verður öruglega... Við förum ekki langt því að Ríkisútvarpið verður með beina útsendingu frá almerkmanum meðal annars síðan frá Látarbyrgi.
11: Útsendingin hefst klukkan 1 á miðvikudag, stendur fram að fréttum klukkan 7 og svo áfram eftir fréttir til klukkan 8. Við verðum í beinni útsendingu víðsvegar landið vestanvert, á Bolafjalli við Bolungavík, Látrabjargi, Suðurnesjum, í Selárdal og Hellissandi og að sjálfsögðu á höfuðborgarsvæðinu. Og í efstaleiti í Reykjavík verður Gísli Einarsson.
12: Hæru, ég ætla að vera hérna bara þakki. Þetta sé verðum hérna að tökum á móti gestum og hérna í þessari útsendingu.
11: Við fylgjumst með sólmyrkvanum og undirbúningnum frá öllum hliðum. Tökum púlsin á umferðinni, ferðamönnunum, sérfræðingunum og við lítum við á sólmyrkvahátíð.
13: Og hverju með við eigum hún?
12: Bara stuð og stemmingu vonandi því að það dagskrá víða og svo ætlum við að svona meðlans að koma inn á dægurmenninguna hvernig hann birtist í tónlist sólmyrkvinn og kvikmyndum og þjóðsögum og svo framvegis þannig að við veltum þau öllum steinum þegar sólmyrkvinn er annars verð
13: Það er langt síðan það var síðast myrkvi og langt ákvæmlega verður aftur þarf ekki að hérna, tjálda öllu til þegar svona viðburður er
12: Það sjálfsögðu, það verður vonandi nóg til og meira frammi
0: Yfir 100 eru látnir eftir jarðskjálfta í Kólumbíu í dag. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Skjálftin sem var á stærðinni 7,4 átti upptök sinn í vesturhluta landsins. 87 eru sagðir slasaðir. Byggingar í höfuðborginni Bogotá hristust og skemmdust og óttast að fólk hafi víða lokast inni í rústum húsa. Skjálftin fannst einnig í Venezuela, Ecuador og Panama. Forseti Kólumbíu sagði í dag að ríkisstjórnin myndi koma þeim til hjálpar sem ættu sárt að binda vegna skjálftans. Leiðtogar fjöldaríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf.
14: Demasiado fuerte, duro, duro, duro, no estaba en el piso, tiraba arrodillada pensando apenas en mi hija que estaba en el colegio, la verdad sí estuvo muy duro.
15: Está congestionada, la gente está alarmada y hay lugares que obviamente que se han colapsado y gente buscando familiares también, entonces pues grosso modo lo que le puedo decir.
0: Meðalhiti júní og júlímánaðar hefur aldrei mælst hærri í vesturhluta Evrópu en í ár. Hitabylgjur og gróðureldar hafa valdið þúsundum dauðsfalla í sumar.
1: Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita, alltaf 40 stigum voru gefnar út í minnst 15 löndum og hitamet voru slegin víða. Viðburðum var aflýst og opinberum stofnunum lokað sem hafði áhrif á daglegt líf 900 milljóna íbúa í álfunni. Meðalhiti í júní og júli mældist 21,62 gráður sem 2,79 gráðum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Það eru heitustu mánuðirnir í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Frá 19. júní og út júlímánuð var hitamet sjávar slegið daglega. Sjávarhiti í júlí mæltist 20,96 gráður og jafnaði ríkjandi met sem var sett í júlí 2024. Í mánaðarlegri skýrslu loftslagsstofnunar Evrópu sem kom út í dag segir að ástæðuna megi rekja til hitabylgja sem gengu yfir Evrópu og öfga í veðri vegna loftslagsbreytinga. Auk loftslagsbreytinga veðurfyrirbærið El Niño að hafa mikil áhrif, einkum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Í skýrslunni kemur einnig fram að búist við áframhaldandi hita og að í lok þessa árs eða byrjun næsta megi búast við 9 meti í meðal hitastigi jarðar. Þessi mikli hiti hefur valdið gróðureldum víða í álfunni sem enn sér ekki fyrir endan á. Í morgun brutust út gróðureldar nærri Aþenu, höfuðborg Grikklands og eldar loga enn í Castellón á Spáni.
0: Eigendur hitaveitu í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru ansi lukkulegir þessa dagana. Þar fannst mikið af heitu vatni í landi þar sem stór og mikil íbúð og frístundabyggð að byggjast upp.
16: Já, það hér í Skeiða og Gnúpverjahreppi sem hlutinni gerast þegar heitt vatni að ræða. Hér var að koma risa lottóvinningur.
17: Já, vinningurinn kom í Áshildarmýri hjá eigendum hitaveitunar eftir að jarðfræðingarnir Sigurður Kristinsson og Auður Óladóttir hjá Ísor höfðu mætt á staðinn og merkt hvar ætti að bora og allt gekk eftir á milli 40 og 50 sekundu lítrar fundust af 80 gráðu heitu vatni. Og það var Jonny sem með enganúmer á bílnu sínum borari sem fann vatnið á bor frá ræktunarsambandi Flóa og Skeiða.
18: Og þetta svona með betri borhólum á svæðinu og ætli þetta verði ekki hola ársins.
16: Og hvað ertu komið langt niður?
18: Það 792 metra sem við fórum. Og vatnið aðeins ofar, en konni í gegnum vatnsstreymið. Og þetta gefur í dælingu óhemju, það næst ekkit upp úr henni það magn sem hægt væri að ná í, sko. menn hafi ekki dælur til að ná því.
17: Í Áseldamýri er verið að byggja upp heilmikla íbúabyggð og frístundabyggð og því er mikill fengur fyrir svæðið að fá allt þetta heita vatn.
19: Þetta var alveg draumur að fá svona heitt vatn hérna upp og mikinn kraft. Allt upp undir 40 sekundu lítra. Þetta hefur þá þýðingu að það eru svona upp undir 300 lóðir hérna kringum okkur sem að byggja náttúrulega á svona afkomu að fá heitt vatn upp hérna og geta boðið upp á heitt vatn til búsetu.
20: Nú erum við bara komið með góða auðlind hérna fyrir svæðið. Við erum með, hugsa ég, vatn sem myndi duga fyrir heilt sveitafélag. Í svo Skeið og Gnúpverjahrepp. Ég held að við erum bara dottið hér í lukkupottin á svæðinu.
19: Við erum bara þakklátt líka fyrir þessa jarðfræðinga sem að hjálpa okkur og bormennirnir allir sem voru hérna í 6 vikur að gera þetta og kleift að við fengum þetta heita vatn. Takk fyrir.
0: Aftur út í heim, 1 milljón manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í suðaustur Asíu og flótta undan fellibylnum Dolphin. Úrhellisrigning hefur verið víða undanfærið. Í Taívan og Japan fór rafmagn af 50.000 heimilum og 6 slösuðust. Þá hafa miklar rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og aurskriður sem hafa orðið 13 manns að bana. Í austurhluta Kína var 1 milljón íbúa gert að yfirgefa heimili sín í gærkvöld. Yfirvöld óttast að mikil úrkoma komi af stað flóðum og skriðuföllum. Í Shanghai mældist sólarhringsúrkoma 300 mm sem mest á úrkoma sem mælst hefur þar á sólarhring frá því mælingar hófust fyrir 150 árum. Ekki hefur tekist að útrýma eitraðri plöntu á Akureyri og víðar, en hún getur valdið alvarlegum meiðslum og jafnvel blindu. Hún getur leynst í einkagörðum og æskilegt að fólk losi sig við hana.
21: Við fyrstu sýn gætu þessar tvær plöntur virst svipaðar, en af sömu ætt. Þetta er venjulega ætikvönn sem flestir kannast við, en þetta er risakvönn eða svo kölluð bjarnarkló. Og það skiptir máli að þekkja muninn, því bjarnarklóin getur einst stór varasum. Bjarnarkló var upphaflega flutt til Ísland sem garðplanta. Það hefur verið bannað að rækta og flytjana inn frá árinu 2011, en skaðinn var skeður.
22: Og ef hún næra blómstra, þá dreifunum sé mjög víða og hérna þannig að það mjög erfitt að eiga við hana. En meðum ekki gefast upp.
21: Ef safi úr bjarnarkló berst á húð og sólin skín á, getur það valdið slæmum bruna. Berist safin í augu, getur hann valdið stór skaða, jafnvel blindu.
22: Þannig að ég hef séð tilfelli þar sem að vera alveg fárveikur maður í langan tíma eftir að það fara hreinsa bjarnaklóna og vissi ekki afleðingarnar og fór bara úr á ofan og fór og klifti og var svo allur útstiftur eins og hann hefði lent bara nánast í eldsvoða.
21: Bæjar yfirvöld berjast við bjarnaklóna í bæjarlandinu en hann er líka að finna á einkalóðum fólks sem hefur verið kvatt til að losa sig við hana.
22: Þá er mikilvægt að vera vel búinn með þérna hanska og grímur eða í það mista gleru og varast að þérna að samin komist á bera húð.
21: Til að hindra útbreiðslu eru blómsveigarnir kliftir af, áður en þeir ná að mynda fræ.
22: Við setjum okkur öryggishlífar og byrjum að klippa. Mennst að ef fólk getur ekki, kemst ekki að fjarlæga alla plantuna, þá er þetta í það minnst að gott fram að því að það ekki er á fjarlægana. Svo gott að hafa klippur, góðar klippur og stunguspaða. Eða það er líka þetta var sveðju, en það er, þegar þú fer að höggva þetta, þá er meiri líkur á að fá þess afa skvettist á því, sko. Að klippa bara á stöngulinn og hérna, til að komast að rótunum, þá reynir maður að komast að sem næst rótunni og skáskýra hérna núni. Og þetta er alltaf mjög stór planta.
21: Það er hérna safin sem að maður sér.
22: Það er þessi safi hérna sem að brennir. Þá reynum við bara að klippa þetta til, tökum svo rótina, setjum við í poka og hendum. En svo er líka spurninga að fólk sé ef það er eitthvað órugt, að sé jafnir bara að fá fagfólk til þess að koma og hjálpa sér við þetta. Eða þetta er ekkit stórt verkefni en mikilvægt fyrst mér.
21: Sko?
22: Mátti okkur.
0: Yfir annað, nú er hægt að ferðast með lest milli Finnlands og Svíþjóðar í fyrsta sinn í 34 ár.
2: Fyrstu farþegarnir komu með lestinni til Haparanda í Svíþjóð snemma í morgun, en ferðin milli og úlu í Finnlandi og Haparanda tekur 1.5 klukkustund. Reglulegar lestarsamgöngur voru milli landanna fram til 1988, en þá voru þær lagðar niður vegna úreltra lestarvagna. Lestarsamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegarlest milli landanna. Breitt lestarteina í löndunum ekki svo sama og það hefur tafið fyrir því að lestarsamgöngum væri komið á að nýju. Með því að rafvæða hluta lestarkerfisins í Finnlandi var síðustu hindruninni rutt úr vegi árið
4: 2021. Että me päästään avaamaan henkilöliikenne yli rajan ja parhaiten kumppanimoiden kanssa siis niin kuin miettii tätä kokonaisuutta.
2: Þetta eru tímamót fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu, meðal annars milli Helsinki og meginlands Evrópu.
6: Jos pääsee niin kuin Interrail-passilla, niin kuin sitten pystyy mennä sen kautta, Haaparannan kautta sitten taas Eurooppaan, niin se on tosi hyvä mahdollisuus.
23: Joo, kyllä, varsinkin jos täältä Pohjois-Suomesta lähtee sitten Eurooppaan päin, niin ehdottomasti helpottaa.
0: Sagfræðingar frá Árbæjarsafni sýndu réttu handtökin í hefðbundnum heyskap á Hrafnseyri helgina. Sagfræðiprófessor segir margt úr íslenskri menningu koma úr heyskapnum.
24: Ef þú stendur hér og reyna að slá þannig að fara í tungað.
25: Já,
24: þetta
25: svona.
24: Já,
25: komdu það. Hér eru heyjannir á Hrafnseyri hábjargræðistíman og bændur og búalið gera sitt besta til þess að ná góðum degi í þessari brakandi blíðu.
26: Á safni Jón Sigurssonar á Hrafnseyri við Arnarfjörð þau skestum að spreita sig á orfi og ljá.
25: Það er svo margt í okkar máli og menningu sem við getum rakið til þess að slá með orfi og ljá.
26: Að það vanti herslumuninn, það vegna þess að herða þurfti ljáin. Tögl og haldir nýtust við að binda baggan og svo auðvitað eru það þeir sem binda ekki bagga sína sömu hnútum og samferðamennirnir.
25: Í ferðalokum Jónasar, fallegasta ástarkvæði allra tíma, þar sem að segir blað, skilur, bakka og egg, það hérðan komið.
26: Hvað segirðu, hvernig gerum að þetta svo?
24: Já, þetta svona hnífurinn, ljárinn, hann þarf eiginlega bara að liggja við jörðina. Svo erum við með handfangið sem nefnist orf.
26: Hvað ertu lengi að klára túnið hérna?
24: Já, ég hugsa að það taki mig nú svolítið tíma en þessi gömlu sláttu minn hérna áður fyrr. Þeir gáttu slegið svona 3000 fermetra á dag.
26: Eftir sláttin þarf að raka heyið og snúa því. Það tekur 2-3 daga að ná heyinu það þurru að megi setja það í hlöðu.
24: Nú er ég að fetja ljáinn því að ég að fara að leggja hann frá mér núna. Þá það gömul þjóðtrú. Ef þú skilur þú óbrindan ljá, þá komið skrattinn og skít í eggina. Og þá betið farið. Menn hófu slátt venjulega miðjan júlí, alltaf á laugardegi, því að fyrsta daginn þá færðu mikinn sting hérna í síðuna. Og þá var gott að hvíla sig á sunnudegi.
26: Það verður slegið hérna á Hrafnseyri fram eftir degi og svo sjáum við til hvernig síðuvöðvarnir verða í fyrramálið.
0: Umræða þátturinn Silfrið snýr aftur eftir sumarfrí kvöld og Bergsteinn Sigurðsson, þú ætlar að koma að beinta efninu ekki sett?
27: Jú, það verða pólitískar heyjanir, getur við sagt, því formenn þeirra 6 stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á Alþingi er til að koma til okkur á eftir og umræða efnið að sjálfsögðu komandi þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB eftir tæpar 3 vikur. Og ég held að sé oft að segja að það má búast við líflegri umræðu hér rétt eftir.
0: Búast ekki við neinu öðru. Takk fyrir þetta Bergsteinn. Kíkjum þá á veðurspána. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun. Fyrst sunnan til. Austan 8-15 metrar á sekundu síðst og súld eða rigning annað kvöld. En áfram hægbreytilega 8 og léttskýða fyrir norðan. Hiti víða á bilinu 12-20 stig og hlýjast norðanvert landið. Nánar veðrið eftir íþróttafréttir.
28: Hilmar Örn Jónsson sleggjukastari kastaði sig inn í úrslit á Evrópumeistaramótinu í frjálsíþróttum í morgun. 3 aðrir Íslendingar kepptu í dag og í kvöld. Evrópumeistaramóti í sundi hófst líka í París í dag og þar átti Ísland 8 keppendur. Enginn komst þó áfram í undanúrslit. FH-ingar komu sér úr fallsæti í bestu deild Karla í gærkvöld með sigri á KA. Fram og KR geta þá sett pressu á topplið Víkings með sigri í kvöld. Förum yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér rétt á eftir.
0: Rifjum þá upp helstu fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma af stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðnir júní og júlímánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum réðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun, í fyrsta sinn síðan 1988. Þessi fréttatími á enda og komið að íþróttum veðri og silfri. Fylgið okkur endilega á samfélagsmiðlum undir notendarnafninu RÚV fréttir. Þar má oft finna efni sem ekki birtist annars staðar. Takk annars fyrir samfélgdina og verið sæl.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvölddoktorna. Það var hljómsinn doktor Gulli sem að byrja þetta hjá okkur í kvöld með stöðlegi sem heitir allir í góðan gýr. Og við ætlum bara að vera í ágættu stuði hér, langar frá kvöldi. Það var tiltekið ditt klan tíu. Ég kallar það Fossi eins og síðast. Það kemur bara hérna næst yfir til Skotlands.

skotandir í Franz Ferdinand hér með slagara sem Matinee fyrir rúmlega 20 ára gamalt og það voru allir að hlusta á það er þetta kom út 2004 allir sem segja hvað það Nóm það, við ætlum að fara næst í bandaríkjana þetta er ljósin Cold War Kids og læðar en Loyalty

0: Mark Nettles Smith að trilla danskólu hér og þetta
1: já, var lengi eitt af þeirra svona
0: aðal tónleikalögum hægt að leika sér helling með þetta Barbara sem Begins at Home að blötu þeirra mítið smörðar frá 1985 mjög fangi sem að fara næst yfir í nýtt Það enska sveitin, nei, það ekki enska sveitin. Það nú sveitin The Strokes sem næstir með nýtt lag sem heitir Lonely in the Future.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Bættari, bættara, bættastur, bættast, bættastann, bættasta, bættustu, bættastri, bættustum, bættastra, bættast, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
7: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringin. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
13: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Þetta er kvöldvaktin með Fossa. Á Rás 2.

Nýtt íslenskt rafpop frá Luigi og Maron Birnir. Lag sem hefur verið að gera gott á sænska blötuspilaranum og heitir Berdrimi. Og við höldum okkur í Sigurhúðu Poppi. Þetta hún Ultrana Tei. Og lagina Free sem að gera svitlust. Ég á tíundarartunum.

Woman heitir lagið, þetta er hún Becky Go frá söður Kóreu og vinkonan hennar Aira Star lag sem að, já, er að gera gott í Evrópu en þessar myndir En við fyrir næst lengst aftur í tímanum Með hljóðstunni Electric Light Orchestra

Enska rocksveitin Electric Light Orchestra hér að reyna sig við discoið í frábæra lagi sem heitir Last Train to London. Þetta tókuður upp í Musicland stúdíónum sem að ja, er í München í Þýskalandi sem að Giorgio Moroder reyða öllu og var á tökunum. Ég veit nú ekki hvort hann var í þessu lagi en hann gerði náttúrulega helling af klassísku discoi. En veitum að fara okkur aftur yfir í nútíman. Þetta eru Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextorff, nýtt lag sem heitir Dancing Without You.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
3: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Frábært lag frá ennsku sveitinni Deepest Mode. Þetta kom út ára 1990 og heitir Policy of Truth. Og heldum okkur í leikfangastemningunni. Heldum að fara næst í Martin Garrix sem er með eldri borgarana í U2 með sér í nýju lagi sem er að fara ansi vel af staði hérna í kringum okkur.

Fireflies, Martin Garrix og YouTube, eins og fyrir sagði. Og fólk ekkert að hætt að láta Bono fara í töðunar af sér. Það svona stendur í henninum storminu þess að dagana. En áfram með popið.

Bandarískur tónlistamaðurinn Sonberg hér með My Body Isn't Ready sem er að, já ganga ákvæðlega svona til að byrja með sjáum hvort að þetta gerir eitthvað meira það búið að vera hansi vinsætla undanförnum Það ætlum að fara næst í Death Cab for Cutie Þetta er Stone Over Water

Can't Put a Smile on Your Face. Hljóðstinn Coldplay. Með, já, gamalt gott lag. Svona, meitt að það betri lögum, myndi ég að segja. Svo, eftir þetta, eru þau náttúrulega stærri heldur en sólin nánast. Við ætlum að fara hér næst til Íslands. Þetta þú eftir Warmland, sem ekki alveg svona í sömu starf og Coldplay. En góður eitthvað síður, þetta nýjasta lagið þeirra, Violet Dreams.

Rása hlustundir ánægðar með þetta með þessum dagana. Þú ætti Mólumætt hér og lagið Violet Dreams. Það fær ykkur næst yfir í hana Charlie XCX sem er nú mér ansið finnst alveg á undofinu 10 árum. Já, svo. Þetta er það nýjasta fráni sem er að

Sæljax X og leið kamera sem finnst að ekki öll sátt við að hún sé að daðra við rokkið þessa dagana en henni eflust alveg saman það, það gengur bara mjög vel hér andaði Freyr

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Það augur Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Henni mér setið lagið. Þetta er ensk sálóftónlist. Það röldum við okkur bara. En Jordan Rakeim sem að flutti þarna Enemies, hann búin að vera að í tölvunum tíma og sér að við sér svona nostalgísku og mjúku soundi. Kannski svolítið svipað eins og sérlega gerði svona þegar hann var að byrja. En hún á að mittið næsta lagið á kvöldvaktinni. The Sweetest Taboo.

The Sweetest Trouble. Þetta er set 1. Smooth Jazz, Soul Fist Pop, kallaðu þetta. Þetta er nú kannski bara sálátt tónlist. Ég veit það ekki. Við ætlum allan að færa okkur næst yfir í Hljónstana Jungle sem að færist nær og nær gamaldags sálátt tónlist með hverju lagi sem við gefum út. Þetta er að nýjasta frá þeim og heitir Someday, Somewhere.

samtægi sommar Ljóstinn Djöngun eins og fyrir sæði þetta nýjasta lag og þegar þau eru ekki að vinna tónlist fyrir sjálfa sig þá eru þau að vinna með einhverjum öðrum þau eru með hans að bróta sér að í plötunars Leon Bridges sem heitir Happiness Anytime Þetta henni og heitir Light the Way

Everything. Ég hefði nú svona persónulega vilja að fá meiri músik frá Manni Lauren Hill heldur hún hefur gefið út en mér skilst það sé ekkert vandamál hjá henni. Viljum að fara næst í reyni Arenu Grande, það eru vandamál hjá henni.

Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande sem er fram á já, öllum kjáttur og blöðum heimsins, þess að dagana. Henni farið að langa í frí, en fólk kringum hana vill ekki slökkva á peningamaskilinni sem brentar og brentar og brentar. Alla daga.

Anita og Anderson Paak hér á ferð með lagu Can't Get Enough. Og við fengum aðeins meira með Dominic Fike sem er komið hér með lagu sitt Baby Doll sem búið að heyra stöðvöld mikið hér á rásinni og undarfinnum.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
2: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
1: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
3: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
1: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Texas en Tennessee. En hljóðstinn Kate Steele var relevant með sitt nýjasta lag sem að, já, nokkur hundruð út á stöður í bandaríkjunum að spila hér í vinstri þessa dagana. En við komin aftur til Íslands og þetta þeir félagar Kaktus Einarsson og John

Kaktus Einarsson og John Grant hér í laginu Follow. En ég ætlaði að minna ykkur það að hér að loknum, já, ætlaði fyrir mig, tíu fyrir mig kvöld. Þá eru það plataleikunar og það eru Moses Hightower sem að kynna sínum nýjustu plötum. Nýju lög sem að það er á inni meðvinnum sínum.

Cost Anal Disco hér. Þetta er Barry Can't Swim og hans nýjasta Barry Can't Swim, og áfram höldum við með Dance Pop. Það eru Josh Baker og Poppy Bascom sem eru næst.

áhersuðunum þetta nú Tuvalu og I'm Your Girl Right það sem að kom nú út fyrir já, nokkrum vikum síðan en bara að vera að vinsalla og vinsalla til ágætis, já, Fuckers remix af þessu líka en yfir í gamla slummi hér næst þetta Fats and Small

0: morgunútvarpið.
1: Á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Hann kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
8: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
9: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
10: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
0: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Samarður Sands og Chris Stapleton, lag sem heitir Here. Það hefur verið að gera virkilega gott á bandarískum rock útastöðum á undanförnum vikum. Þeim að fara aftur í tíma hérna næst. Neil Young sem að er mættur enda með lagið. Það nýtur enda damage done. Þetta svona hans klassiskari.

með nýtlunda dæmið stann eins og fyrir sagði nýljóng hér á ferð Viltum að fara okkur næst yfir í hljóstina Queens of the Stone Age og Nicky Lane Nýtt lag frá þeim Easy Street stýðst í tónleika sveitarinnar Queens of the Stone Age og svo alveg gengur vist bara mjög vel

Kristján hlustar hún eitt sér með Nicky Lane sem er já, stór í sveitatónlistinni. Við erum enn í bandaríkjunum, þetta eru The Revivalists sem er að gera hans er gott í bandaríkjunum þessa dagana. Það heitir Heartstop.

Ég veit að hvað alltaf þetta country rock. Þetta eru þeirri revivalists. Og við höldum okkur í svipuðum tón. Það hún Ella Langley sem næst með lagið Be Hurt.

and you stay. Stórgótt hjá Vestside Cowboy, sveit sem að kemur frá Manchester. Þetta að verða alveg ágætt af mér, ég ætla að henda þetta í kvöld á, já, tveimur lögum. Annars er þetta Space Station og lagið þeirra eitir grá skóta. Síðan er það Pixies sem klára þetta hjá okkur í kvöld. Ég kalla á þessi, ég þakka þeim sem hlýtu. Ég verð bara aftur vonandi hér á annað kvöld. En meira af nýri og skemmtilegri músík. Þetta er eins og hverju bili. Hafa næs, verður sér.

0: Fréttastofa RÚF, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Margir í Kópavogi hafa leitað til Kópavogskirkju eftir andlát Karlmanns á Kársnesi í gær. Sigurður Arnarsson, sóknarprestur í Kópavogskirkju, segir bæjarbúa óttaslegna. Sjálfur varð hann vitni að hluta atburðarásarinnar.
1: Þannig að maður auðvitað bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þess vegna mjög áreiðandi að við höldum vel undir hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað kærleika og virðingu.
0: Segir Sigurður Arnarsson. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Annar þeirra verður í haldi til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Formenn flokkana sem eiga sæti á Alþingi tókust á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu í Silfrinu í kvöld. Hart var sótt að Ingu Sæland formanni Flokks fólksins hvort hún hygði segja já eða nei í ágúst. Hún neitaði að svara því beint út en sagðist myndu fylgja stefnu flokksins. Að minnstakosti 111 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í morgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast að tala látina hækki þar sem enn leitað að fólki undir rústum. Skjálftin sem var að stærðinni 7,4 átti upptök sín í vesturhluta landsins. 87 eru sagði slasaðir. Meira en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. 6 flugvöllum hefur verið lokað tímabundið. Miklar björgunaraðgerðir standa yfir og sjúkrahús hafa verið sett á hæsta viðbúnaðarstig. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkviliði og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf. Jarðskjálftinn varð á 110 km dýpi og fannst einnig í Venezuela, Ekvador og Panama. Sænska öryggislögreglan, SÄPO, segist hafa komið í veg fyrir aðgerð rússnesku leyniþjónustunnar sem hafi haft það að markmið að grafa undan trúverðuleika Svíþjóðar, NATO og Evrópusambandsins. Í yfirlýsingu SÄPO segir að safna hafi verið upplýsingum aðgerðina og gripi til ráðstafana gegn henni. Markmiðið hafi meðal annars verið að hafa áhrif á ákvarðanatöku sænskra stjórnvalda í málum þar sem mikil pólitísk skautun ríkir. Fulltrúi rússnesku leyniþjónustuna sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð kom að málinu en SÄPO greinir ekki frá því hvaða sendiskrifstofa það var. KR vann fram 5-2 í 7 marka Reykjavíkuslagi bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Með sigrinum fer KR upp fyrir fram í annarsæti deildarinnar með 39 stig, 6 stigum og eftir toppliði Víkings. Fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Plata vikunar á Rás 2.

Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. En Daniel heiti ég og tók ég spjalli við Moses Hightower því þeir eiga einmitt plötu vikunar. Með plötunni Moses og vinir. Þessi plata inniheldur lög sem þeir hafa tekið upp í gegnum tíðina með öðru listafólki. Þetta svona samstarfsplata

0: eða jafnvel vinaplata. Eftir spjallið okkar þá ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Herru, það Moses Hightower sem eru komnir hingað með plötu vikunar, þessa ágætu viku og það með splunkunir í plötu með svolítið öðruvísi konsepti en fyrst ætla ég nú bara að bjóða ykkur velkomna.
2: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir.
0: Og mér langaði bara að byrja mitt á að spyrja ykkur bara svona létt þetta konsept eins og ég segi sem að er þá eitthvað sem hefur því að við ákveða að gera og breyta aðeins til á plötu númer...
3: Svona umþabil 5.
0: Umþabil 5. Hvernig útskýrir maður umþabil partinn?
3: Það náttúrulega tæknilega séð ein breiðskífa sem að kom út sem heitir Mixtúrur úr Mósebók sem að innihjalt þá ekkert nýtt efni heldur endur hljóðblandanir af lögum af annari Mósebók.
2: Og svo tónleikablata líka. Þeir voru algjört spagetti sko.
0: Þannig það enginn sem veit kannski töluna og skiptir kannski eitthvað máli heldur.
2: Nei, þetta bara spírall.
0: En það einmitt, þetta nýja konsept Moses Hightower og vinir heitir þessi plata og hverir eru þessi vinir og okkur var þeim boðið
2: og við vildum bara að það væri alveg dagljóst að já við eigum vini
0: var það vafamál
2: já þú veist bara mér finnst alltaf mikilvægt að fólk viti það um mig og svona en jú sem sagt eitt af því sem svona skemmtildi músík er að maður gerir hana með öðru fólki og hérna og það finnst okkur alveg sérlega mann og þetta eru þá bara tónlistafólk sem okkur finnst skemmtilegt og hérna og við vildum vera vinir þeirra.
0: Já, einmitt, var það kannski þá einhver svona pælinga að eignast vini?
2: Nú ertu kannski fann að koma þig af hverju ég í hljómsið.
0: Einmitt, og þannig að þetta voru nýjir sem gamlir þá?
3: Já. Þetta var svona það fólk sem við gátum fengið til þess að vinna nógu hægt til þess að passa við okkur.
0: Hvernig þá?
3: Nei, við erum svona rólegri tíðinni og... Já, við erum ekki afkastast með þér, við vöndum okkur og þetta er allt fólk sem var til í að vanda sig.
0: Samt hafið gert það mikið að þið geti ekki svo talið það, en samt erst að gefið skýna þessu latir.
3: Ekki latir, bara mjög langar að segja vandverkir.
2: Og gamlir.
3: Og gamlir.
2: Þannig að það hefur gefið okkur tíma til þess að gera mikið að dóti á löngum tíma.
0: Þið kallið ykkur gamla, það má örugglega deila það. Það eru til eldri Íslendingar.
2: Öruglega, einhver staðar.
0: En þeir byrjuðu náttúrulega fyrir lengur síðan og eru búin að vera svolítið bara þéttir síðan saman. Gegnum súrt og sætt eða hvað? Eða aðalega sætt?
3: Nánast engungu sætt, sko.
2: Já.
3: Tölfræðingar segja mér að hljómsveitin verði 20 ára á næsta ári. En það eru hvað, þá 16 ár nokkurn veginn slett síðan að fyrsta breiðskífan okkar kom út.
2: Og eiginlega 16 ár síðan að fyrsta lagið sem á þessari plötu var tekið upp.
0: Okay.
2: Þannig að já, þetta er ekki allt ný lög sem sagt. Við erum búin að vera að safna, þetta er lög sem hafa smá komið út eitt og eitt og okkur fannst kannski líka að það yrði meira úr þessu, þú veist, ef þetta yrði plata, þessi yrði safna svolítið saman og gert eitthvað,
0: svona
2: smá húlima í kringum þetta.
0: Eitthvað svona sem mætti kallast greatest hits.
3: Já, bara svona gamli tónlistamenn fíla vínilplötur. Fíla plötur, hvað sem það geisldiskar eða vínil og þetta var kannski bara svona vínillega voru þetta munnaðlýsingjar voru...
2: Já, þetta var aldrei á breiðskífum
0: einmitt.
2: Þú veist, af því að þetta voru já, Moses Hightower og veist, eitthvað annað listafólk
0: og vinir Enn og aftur að þú nefnir aldurinn og þetta eru komin 20 ár og núna hefur maður hlustað okkur alveg frá byrjun, já, og þið hafa nú ekkert eitthvað svona tekið eitthvað drastískar breytingar kannski í tónlistinni eða hvað, veist, hefur eitthvað verið að breytast innra með eitthvað með tímanum eða hafið alltaf bara svona haldið eitthvað striki í þessu, sem sagt hvað var þar tónlistabræin og jafnvel bara svona hljóð heiminn?
3: Lögin hafa verið að styttast.
0: En það er letin.
3: Smám saman.
2: Já, það er klálega letin.
0: Eða vandvirknin.
2: Já, bara bæði.
0: Já.
3: Og fyrst var náttúrulega bandið með sko belt og axlabönd þegar kom að mannskap við byrjuðum alltaf með brass á tónleikum og alltaf með bakgræðir og svo sem komum svona hluta til já, okkur fannst það vissara svona svo að fólki fyndist það ekki sveikið hvað söng og bravúr var þar
2: Sviðsframkomi
3: en síðan að við tókum okkur á og fórum að dansnámskeið og hérna í ræktina
2: já, ræðinámskeið og svona
3: já, þá oftar komið fram bara fimm það er svona það sem hefur verið að gerast síðan 2012 cirka, fimm talsins nema spari
0: og ekkert kannski verið að leifa ykkur playback eða sem sagt hafa undirspil á upptöku á tónleikum?
3: Bara í mjög afmörkuðum, það bara eitt eða tvö lög, það sem að elektrónik kemur með einhverja framvindu, sko. Annað, það bara svona einhver skrautljóð hér og þar sem að þarf að stingi samband, en
0: Krydd,
3: já.
2: En svona varðandi það, þú veist, þegar við byrjuðum einmitt, þá vildum við hafa rosa mikið af fólki í kringum okkur, þú veist, mikið af brassi og mikið af bakgrundum og allt svona, það sem okkur fannst að vera bara geggjaði flytindur og svona. Það kemur svolítið inn á tilurð þessar hljómsveitar, rýmar eiginlega svolítið við þessar blötu sem eru að koma út núna, því að okkur langaði til að vera svona, einhvern svona andlitslaus svona leynigrúpa sem myndi vera með aðra söngvar sko.
0: Sérst í byrjun?
2: Í byrjun, já, það var svona hugmyndin með þessu. Við myndum ekki syngja sjálfinni með einhverja bakrættir og svona en og við myndum fá alls konar svona einhverja rosa söngvara og svakalega popstjörnu til að syngja fyrir okkur og svo værum við einhvern veginn bara svona pökrast í leyni hann á bakvið sko. Og svo bara einhvern veginn gekk það ekki það...
0: Nú?
2: Já, eða, þú veist, við reyndum að tala við alls konar fólk og þú veist, þetta var einhvern veginn var ekkert alveg að ganga hjá okkur þannig að við enduðum á að gera þetta sjálfur.
0: Það var áður en að það komu og vinir parturinn.
2: Já, heimitt. En þannig að það mætti segja að þetta sé fyrsta alvöru breiðskífa þá hljómsveitarinnar eins og hérna hún var hugsuð í upphæði. Já, tók okkur bara 20
3: ára.
0: Já, ekki nema.
2: Já.
0: En ég nú erum með að ímynda mér einhvern annan að syngja eitthvað texta í sjálfu sér því að mér finnst þér smá persónulegir að allafana svona ímynda maður sér það sem þið syngi, það er svona kaffibóllinn í stofunni og eitthvað svona.
2: Sko, við ætlum líka að fá textasmið. Við ætlum bara að vera í tónlistinni, sko.
0: Það er ennþá erfiðara að ímynda sér það í dag allavega.
2: Já, við svona höfum kannski ekkert rosalega trú á okkur sem textasmiðum í byrjun, sko.
0: Já, og söngvara greinilega ekki heldur.
3: Mm-hmm.
2: Já, við vorum bara svona kórdrengir, og ég hafði reynda verið í rockljónsveit, sko, hún var mjög skrítin, en ég er mjög bara stoltur að hafa verið inn og það verið geggja band, sko.
0: Já, en það fáum við nafnið þegar ekki?
2: Já, það var hljónsveitin Ókynd.
0: Ókynd?
2: Já.
3: Fletti því upp,
2: sko. Já, fletti því upp, sko. En svona, það var svona að klárast þegar Móses var að byrja og... Og þá er ég ekkert æstur í að standa aftur fremst að sviði.
0: Kvíla.
2: Já, þannig að þegar við gerðum þetta sjálfur, þá var niðurstaðan líka bara svo að við Andri myndum deila því, skilur við erum báðir að syngja.
0: Og bílarnir bara.
2: Já, alveg
3: eins og bílarnir.
0: Það er fyrsta sem að hugsa, sko.
3: Það er svona í gróðum dráttum, þetta er svona lent 50-50, cirka.
0: Er samkeppnum millikar?
3: Gríðarlega.
2: Já, já, bara alltaf keppni hver hérna, vakna fyrir, sko.
0: En það lítur nú að vera svona smá svona, heyrðu, hann búin að vera að semja fullt að lögum, ég þarf að vera að rífa mig í gang.
2: Já, ég meina, þetta er grimmt og gífurlega harður bransi að vera í Móses.
0: Já, einmitt. Og maður heyrir það á tónlistinni, sko.
2: Já, það er mikil spenna og örgur, sko.
0: Einmitt. En ég spurði ykkur svona þróun á tónlistinni gegnum árin, en að því erum að tala texta, finnst ykkur það hafa breyst mikið frá því byrjuðu og í dag með tímanum og þroska?
2: Sko, í byrjun þá, einmitt, fannst mér þetta svakalega erfitt og hérna ég var einhvern veginn alveg handvið sem að ég var bara versti textasmiður í heimi og Andri var aðeins betri og svo í dag þá finnst mér þetta bara ógíslega erfitt og hérna gengur ekki droslega vel sko.
3: En þá versti textasmiður í heimi en já. Andri bara aðeins verri
2: ég skal ekki segja en þú veist, bara svo það sé á hreinu við erum mjög ánægðir með bara það sem liggur eftir okkur sko. Mm-hmm. En við upplifum þetta alltaf sem svolítið puð, þennan part. Það er auðvelt og gaman að vera í hljóðveri og það er erfitt og svona bara stundum gaman að svona puða við að setja saman texta og þannig sko. En svona maður upplifur uppskeru vonandi stundum.
0: Já, ég meina á í dag er þið þegar svona þekkti fyrir textana eða þú veist, það er svona það sem fólk tekur eftir, þannig að ég myndi segja að það hafi gengið ágætlega svona þrátt fyrir mögulega eitthvað óryggi, ég veit að ég ætla að byrja með. Ég veit það ekki.
2: Já, þó að fyrstu 20 árun hefði kannski verið smá erfið.
0: Þetta er aldrei texta. Ég meina, ég hafði verið náttúrulega bara einn mest ábyrgandi hljómsveit á Íslandi í langan tíma og þegar að svo er þá langar stundum hljómsveitum að reyna við útlöndin. Hefur það einhver tíma verið pæling?
3: Það var pæling svona nánast frá byrjun að prófa eitthvað smá, ekki til þess að sigra heiminn heldur bara svona Já, allavega núna á tímum streymis veitna að bara sjá hvort að tónlistin hérna öðlaðist vangi á veist, þessum 10.000 sinnum stærri markaði sem að enskumælandi væri.
0: Einmitt.
3: En svo bara þegar við fórum svona í alvörinni að prófa það var bara of flókið fyrir okkur. Þannig að við lögðum það alfarið á hilluna.
0: Já, en það hafa nú alveg verið hljómsveitir sem að hafa sungið á íslensku og samt ná, veist, farið svolítið út fyrir. Ég meina, eins og ég segi, hafið verið að spila það mikið erlendis og svona, hafið þið, veist?
2: Svolítið, sko. Og ég held allavega tímabili, ég veit ekki hvort það er ennþá tilfelli en ég held að sé jafn mikið lustun utan Íslands og innan sko.
0: Ok.
2: Nú af og til mætir eitthvað fólk á tónleika frá útlöndum. Já, þú veist, þegar við reyndum til dæmis að semja texta á ensku, það bara, þetta varð allt bara, það gjör breyti bandinu svo mikið, þetta varð allt svolítið erfitt að flókið, en ég meina, kannski reynum við bara aftur og kannski virkar það þegar við erum 60, sko, ég veit ekki.
0: Já, eða bara íslenskan virki líka.
2: Já, já.
0: Eins og nefnið Þýskaland, minnst þau alltaf vera rosalega opin fyrir.
2: Já.
0: Við erum alltaf eiga að setja Rammstein og kunna ofta að meta móðurmálið.
2: Já, við höfum nú spilað tvisar, í Grefsvald í Þýskalandi, norrænu hátíð þar.
0: Mm-hmm. Þjóðverðarnir bránaði með þetta.
2: Já, virtust alveg allavega að segja það við okkur.
0: Hvað þýð þetta, spurt? Hvað meinið með þessu?
2: Það voru reyndar einhverjir íslensku nemendur þarna sem þýttu texta yfir á þýsku, sko.
0: Hanna, sko.
2: Já, en
3: við... Þetta var liggur við meira svona, af hverju hafið þetta orðið þáufalli?
2: Já,
3: já. einhver undirtexti þarna sem að ég ekki að skilja?
0: Einmitt, og hvernig hefur þetta náð yfir, haldið, fyrir þjóðverðan? Svona bragurinn.
3: Já, það er fullt af þjóðurum sem tengja. Ég alltaf að bíða eftir að Maggi og Adi Háti taki okkur með sem upphitturumband til Þýskaland.
4: Skulum við ekki gera það.
0: nú eigið nú fullt af vinum, að lítur nú einhver að geta gripið ykkur með í eitt ferðalag eða svo.
4: En ekki að fara í ykkur ferðalag bráðum til útlanda?
3: Heyrðu, jú, það er Norge með þær.
2: Já, það er, við meðum ekki láta neitt upp það held
4: ég.
0: fyrir en að ræða samningana og svona
2: já,
0: en eins og ég segi því núna fullt af vinum og þetta búið að vera svona gegnum árin þar sem að þið hafa verið að taka sem sett þessi lög upp með góðum vinum og svona hverjir eru þetta svona cirka bát
3: það sko elsta leið var með henni knáu hiphop sveit Forgotten Lords
4: Góðsagnakendu sveit
3: sem að við fundum það var svona gagnvæmur samhljómur þannig að þegar fyrsta platan kom út og fórum fljótlega í stúdíó og gerðum lag sem við fullkláruðum svo ekki fyrir en hérna bara fyrr á þessu ári
0: Vandvirknin
3: sko en svo eru í rapdeildin eru Cell 7 og Ragnar og skal ég eitthvað segja Kökkur á P.
4: Og líka hefur ekki að nefna Fonetic líka þá í leiðinni
3: Jú, heldur betur.
2: Fonetic Symbol
0: sem alltaf tengdist Forgotten Lore sinnunni ágætlega.
3: Já, það var svona í hérna Original Melody og það voru svona band í minnst á við sömu andra og spila á senunni.
0: Og kannski býst ekki við því að það er kannski ekki oftur en Moses Hightower og Forgotten Lore í sömu andra en þarna er einhver vinskapur.
4: Við spilum nú tölvöld með þeim.
3: Já, við gerum 2 gig á Factory sællamenninga og það var bara geggjöf fýlingur, sko.
0: Já, þá kannski voru þið nefndir í sömu setningu.
2: Já.
0: En svona í hljóðheiminum þá svona eins og við segjum, þú veist, það er oft svona, já, kannski rappið og svo er, þið eru kannski ekki beint rapphljómsveit eða hvað?
4: Við erum meiri rapphljómsveit en þú heldur.
0: Nei, ég er bara spyr ég, sko.
2: Sko, þeir alltaf á sínum tíma voru föttuð eiginlega strax hverjir okkar áhrifavalda voru þegar við komum fyrst fram sko, þá var einmitt svona ákveðin hópur hiphopsinni sérstaklega sem skildi strax hvaðan þau áhrif voru að koma sem var ekkit endilega augljóst fyrir öllum Íslendingum sko.
0: Bara sérfræðingum?
2: Já
0: og hva?
2: tengdu við þetta svona úr svolítið annari átt
0: einmitt. Og hvaða áhrif voru þetta?
2: Það heyrðist að við vorum miklar aðdáðandur kannski svona nýju sól, þú veist, D'Angelo og Eriku Badu og J. Dilla og þannig, sem eru kannski meira núna bara almennt í umræðinni nær yfirborðinu einhvern veginn en þeir sem voru einhvern veginn svona vel marinir í þessari senu, kvektu einlega bara strax og samt held ég að það var ekkert endilega auðlust af því að við náttúrulega vorum líka bara einhverjum svona lópabessu lúðar sjálfur sko að syngja, þá eru þau áhrif minna auðlust kannski
3: en svo við og þessir hérna, þessu nöfn sem að þú ert að nefna svona ný sálar gengið bæði við og þau að hlusta frekar grimmt á en að gæslega bara upprunalegu sálutónlistina sem að svo á sama tíma hérna hiphop senan var búin að vera að sampla veist, nota sem hráefni í sinn hljóðheim frá því á 9. áratugnum sko. Þannig að þetta hiphop fólk var kannski svolítið með puttan á púlsinum í þessari kronologi sko. Hvað var að koma hvaðan
2: kveikti einhvern veginn alveg strax á því
3: og svo svona af hinum nöfnum á plötinni það eru náttúrulega GDRN og Prins Pól og Heitin og Egill Ólafsson og Friðrik Dór og Stórsa Dreykjavíkur við gerum laga með hérna Freyriki og Guðrúnu getir hann og stórsveitinni á einu bretti sem að hann Ari Bragi Kárason og líka stór, mörg hlutabréf í.
0: Trompetleikari.
3: Trompetleikari.
0: Með meiru.
3: Með meiru.
2: Útsetjari.
0: Útsetjari.
3: Já.
0: Elsku í.
3: Innan. Já, hann heiti það í símaskranum.
2: Svo var það Cell 7 og við vorum náttúrulega í bandinu hennar líka tímabili. Við vorum þegar hún var með ég held þegar hún var allavega eitt og svona hennar fyrstu svona liveböndum.
0: Sem sem svona partur af þá Cell 7 konceptinu sjálfu.
2: Já, þegar hún var bara með sína plötu en svo langaði okkur alltaf að gera lag saman og svo gerðum við það loksins bara um árið.
0: Einmitt, og hvernig virkar það? Ég meina, þú veist, það er svo erfitt oft að heyri fólki sem eru kemstu hérna og allir að fara í fermingar og eitthvað.
2: Já.
0: En þess vegna kannski tók þetta annan tíma, ég veit það ekki.
4: Já, við vorum bara alveg pikk fastir í einhverju fermingarveislum í einhverju tæp 17 ára.
2: Já, svo komum þetta loksins.
0: Og hverju ári?
2: Stukkuðu bara á þetta.
3: Já, en svo...
4: Hvernig var það aftur tenging hard til, samt? Kom hún ekki bara upp í stúdíu?
3: Jú, við bara ákvaðum að kýla á eitthvað saman og á föstudaginn langa fyrir nokkrum árum. Bókuðum hljóðrita í Hafnarfirði og við bara töldum í alls konar á staðnum sem hafa aldrei verið gert áður og eitt af því var lagið Thinking Hearts sem að Ragna bjóð til texta sem að sendi okkur og var einhvern veginn umsögulist búin að afskrifa sjálf bara hvernig finnst ykkur þetta og við bara geggjað en þetta og þá tók okkur smá tíma að hérna, stilla saman strengi að þetta hefði verið strax geggja sem hún sendi og við erum bara fórulega
2: eitt sem við erum mjög góður í er að peppa sko aðra texta ég held að við Andri höfum báði lært það að svona þegar að eitthvað gott kemur þá er hinn mjög fljótur að segja bara nei þetta er gott, við höldum þessu út af þessum formála sem við vorum með áðan við erum með mikla æfingu í því að svona halda kannski einhverjum svona loga hérna gangandi sko
0: fyrir aðra.
2: Já.
0: en voru þá vinirnir á þessari plötu það fikk í textunum líka þá.
3: Já,
2: náttúrulega, já, og ég meina rapparnir, ég meina
0: ekki farið þér sem ég fyrir þá, eða hvað?
2: Nei, ég meina, þetta er náttúrulega bara líka uppáhalds rapparnir okkar þau eru bara svo gekkið því sem þið gera
0: hérna textin, ekki breyta einu orði svona pæling en allir úr öllum áttum í þessum öðna, vinahópi vinnur þetta fólk ekki svolítið öðruvísi þá í stúdíói?
2: Það er nú eitt af því sem er svo skemmtilegt við að vinna með öðru fólki er líka bara að sjá hvað eru margar leiðir að þessu og hvað fólk svona einmitt hefur kannski bara einhverja allt aðra nálguna heyri tónlist eitthvað en allt öðruvísi en hefur samt gert tónlist sem er kannski bara uppáhalds tónlistarmanns. Það er mjög skemmtilegt en við erum stundum áskorunin og allt það en það er einu stóru gulrótunum er líka bara einmitt að fá að sjá hvernig þetta virkar hjá öðru fólki sko.
0: En stundum er þetta mitt bara í svefnherbyggjunu heima þannig að þarna hafi kannski verið að rífa einhverja úr svefnherbyggjunu og inn í stúdíó sem að kannski vilja bara oft vinna einir það svolítið algengt.
2: Já, meina, þetta náttúrulega þeir sem sögðu já þannig að
0: já. Það er kannski meira COVID-kynnslóðin sem að er kannski vön svona meira einangrun.
2: Gæti verið.
3: Já, ég held að við svona lífaldur og ferils aldur svona stemdi nógu mikið þannig að það var ekkert alvarlega framandi sko. En það var náttúrulega mismunandi sniðið á þessu sko. Eitt lagið hérna Sveikin hér sem við gerðum með Agli Ólafssyni, það var náttúrulega kokkaði upp fyrir tilstelli Hljómskálans þar sem að við vorum svona liti saman og hafa bara geggjað og þar unnum við með texta sem að Egill bara kom með og hérna
0: ekkert breytt
3: sko, það var yndislegt að hérna Egill og ég myndi segja Egill og Svava Pétur heitin, Prins Pólo þeir voru svona svolítið á línni bara þetta í gegga
2: látum þetta gerast, við erum komin til að gera þetta lag og það verður til
0: innmitt og sérstaklega í dag eins og þú veist að eiga svona lag með svona goðsögn sem að lést allt og snemma er það ekki líka bara rosalega dýrmætt að eiga þetta með honum.
3: Jú, og ég varum bara ótrúlega hefnir að fá að spila helling með honum síðust árein, sko.
2: Já, ég held upp, marga tónleika saman, sem sagt.
3: Og já, hérlendis og erlendis og í alls konar samengi, sko. Þannig að...
2: Við vorum alveg líka mjög miklir aðdæðandur, Prins Pólo, þannig að já, bara á öllum levelum, sko, var það mjög dýrmætt.
0: Og oft er þetta mitt eins einhverju sem að þið eru aðdæðandur af er þetta eins og að fara upp að stelpunni á ballinu í níunda bekk og svona nett stressaðu svona hæ, viltu, hvað segir, vilt þú vinna með okkur eða
3: það bara ótrúlegt ofmat á hljómsveitinni að nokkur okkar hafi þóra að ganga upp að stelpu í níundu bekk.
2: Bara, ég að reyna að tengja við þessum sæður.
0: Má bjóða þær í dans? Nei, ekki eitthvað þannig.
4: Nei, bara eitthvað úti, svona skjálfandi úr kvöld að þú þórir ekki inn einhvern daginn.
0: En þarna þá skorti ykkur kannski reynslu með því að nálgast einhvern sem að þið kannski horfðu rosalega mikið upp til.
2: Við vorum ekki komnir í hljómsveit.
4: Nei.
0: En þessari plötu þegar að er þetta eins og að spyrja hvort að einhver vilji byrja með sér þið hljótu nú að hafa upplifað það eða bónorð
3: það er ekki svo mikið sko. Maður, þegar við hérna, bjóðum upp í þennan dans sko, hinum tónlistamönnum að þá það var einhvern veginn lá fyrir strax svona eitthvað gagkvæmt sko.
4: Bjóðum við ekki prinsinum upp í dans eftir tónleika sem við spiluðum hjá honum, heima hjá honum
3: Jú, gott ef ekki
4: Var það ekki? Við fórum austur að spila
2: Já, í Havari
4: Já, í Havari, þegar það var fyrir austan Og þá, hérna Svavar, hérna Er þú nokkuð til já, nei, Andri, getur þú satt þetta nú? Nei, það bara spurði hann
0: Já, og hann hugsaði og sagði Ok, til í þetta
4: Það var alveg töluverður samt, svona, Töluverð tilhlaup að þessu, var það ekki? Það voru alveg eitthvað árið á tvö þangað til við fórum að gera eitthvað
3: Já, það var hann náttúrulega satt ekki auðum höndum
4: nei, almennt, það, sko.
3: þannig að meðan hann var hinum inn á landinu búsetur og með alls konar í gangi þá var kannski ýmislegt annað sem að þurfti að koma stað en hérna það var aldrei áhugaleysi eða sem að stóði við yfir þessu
0: Eru lögin unnin bara upp á síkast eða sem sagt öll saman eða var verið að vinna þetta bara jafn óðum?
3: Það er svona rispum. Það er þessi elstu þarna, steinin úr með forgotnarlós og sveikin hér með agli sem að eru elst. Hitt er svona megnið af því sem hefur komið út með okkur síðan að lyftutónlist kom út 2020. Mm. Þannig að það mátti kannski segja að þetta er svona megnið af okkar post-COVID átpoti með gömlum kyrsöpurjum.
0: Þannig að vera að hlusta á þetta og vera með puttan í þessu aftur svona ákveð tímaflakk kannski.
3: Já, það var bara mjög gaman að hlusta á lifandi mækana úr stúdíóinu 2011 sko, heyra einhverja gamla brandara og rifi upp hvaða hljóðfæri var að vera að spila og já, alls konar skemmtilegt.
0: Svona upptökur sem að voru þá gangi þegar enginn var að spá í því.
3: Meðal annars, já.
0: Það er svolítið skemmtilegt. Gefa það út.
3: Gefa það út.
0: Þetta er svona okkur einlægnum sem fylgir því. Það er enginn að spá í hvað er að segja. Heldur bara svona að spjalla þeim. Eins og í gamla daga þú veist, þegar það var alltaf einhverju í fermingunni á videokamerunni bara að taka video af einhverju.
2: Já, svo bara svona heil spóla og allir veislunni til.
0: Og öllum skýtsama þá. En núna...
3: Gull.
0: Já, við veist, miklu skemmtilega heldur en eitthvað voðalega útpælt og eitthvað svona.
2: Já, kúra þeirra, þeir allir með þetta er.
0: Öfitt, þannig að það er kannski næsta plata. Já. Behind the scenes, bak við tjöldin. Moses Hightower og vinum.
3: Öfitt. Svo er alltaf upptöku mennirnir og þeir sem hafa hljóðblandað með okkur eða hellingsluta í þessum lögum. Og
4: Danni líka.
3: Danni, sem var í bandinu þegar við gerðum unnum með fólkáttarlós og hérna agli og samtilögin til jafs við okkur. En svona Styrmir Hauksson er í meiri hluta lagana að taka upp og eða hljóðblanda og svo Magnús Öttir rétt eins og á okkar fyrstu breiðskjöfi hann gerir hljómskála lagið með okkur og Kitti Hjálmur hann var okkur innan handar í stóra samstarfsverkefninu með hérna Frikka og Guðrúnu og Byggbandinu og þetta er allt
4: Það var ekki Ási líka með
3: Jú, og Ási tók það upp, Ásmundur Jóhansson
0: Hvernig er að stýra svona byggbandi? Ég hefði mér því sér Gert þú meira svona?
2: Já, okkur var alveg svolítið hlýft við því sko
0: Já, ok, gott
2: Já, Ari Bræ kom og tók þann bolta svolítið sko
3: Það er mjög skýr verkaskipting sko Við höfum alveg líka hérna, útsett og stýrt upptökum á alls konar komboum og þegar á meðan það er að gerast þá bara þú mætir að sveðið, færð blaðið og svo er, jú, það er dialogur en það er aðalega monologur frá þeim sem að útsetti og þú tekur ekki þátt í svona verkefnum nema bara að setja á standa
0: og vonar að besta
3: og hlusta á alla hina
0: Lennit.
3: Í þessu tilvikið þá bara var Ari Bragi algjörlega óumdeilt og mestarlega með sprotan á lofti og stjórnaði upptökunum sem er leiðis með,
0: og núna öll, eftir öll þessi ár útgáfa og einhvers konar léttir, einhvers konar svona
3: Já, ég klálega
0: En líka gleði vonandi
2: Já, já Satt kannski svolítið í manni mitt mikið af þessum lögum við vorum bara rosa ánær með þetta og svona en náttúrulega ef þetta ekki partur af plötu eða eitthvað þá kannski svona hverfur þetta meira bara svona í hafsjóð tímans þannig að það já, það gaman að hafa gert eitthvað meira úr þessu og hvað finnst bara að mér það, já, skemmtileg heimild líka bara gaman að hafa einhvern svona hlut sín bara, já, varveitir þetta samstarf sko
3: þessi stafræni hafsjór tímans er sorglegur sko svo ég tali fyrir sjálfum ekki allavega það bæði gaman að vita af því sem að átti sér líf áður en að streymisveitur kom til og jafnvel gestildaskar og hefur aldrei komið út það alveg bara svona sérstök ára þar og að samanskapið finnst mér vera svona, hvað það, óuppfyllt svona fyrirheiti og eitthvað kemur bara út stafrænt, svona líku við við ólumst upp við að plata var plata, eða tónlist var plata og ég veit ekki það eins og þetta sem bara stafrænt sé ekstra hverfult þó svo að það hafi verið hérna
2: erfið að muna hvað það var og veist, hver flýtandi var og hver samtidag og svona, þú veist, þetta er einhvern veginn
0: Einmitt, og einni internet tengingu frá því að hverfa
2: já, þetta er bara í einhverjum gagnaverum, skilur í Svíþjóð eða eitthvað, skilur
0: alltaf svíðandi með þetta en eru þið þá að fara að gefa þetta út?
3: Heldur betur, það er 14. ágúst er settur útgáfadagur
0: er að setja líka, mér finnst það stundum er á svona einhver pæling
3: það er nett endurkoma þar sem mér finnst alveg stórmerkilegt en sála á gestlæskum allavega í sumum af búðunum hér er svona hægt og rólega upp á við
4: Rólur og aukist töluvert
0: Þetta er þægilega eining aðeins minni, þetta ferðast með þetta
2: Já, það var auðveldar að selja þetta á tónleikum í gamlóta heldur með vinilplötur og því að það var þetta stingi vasa eða veski eða eitthvað
0: Einmitt, og svo fer maður náttúrulega aðra tónleika eftir á og heldur á þessu flikki allan tíma.
2: Einmitt.
0: Eða lætur inn á sig svona.
2: Einmitt.
0: Frekar að láta í vasan.
2: Já, getur svo ekki byggt sig það þegar maður er með vínilplötu inn á sig.
0: svo fer maður í pittin og þetta er búiðspil.
2: Já.
0: En það er einmitt setjadiskarnir og svo jafnvel kasettur hefur maður tekið eftir líka. Hefur það verið einhver pælingu ykkur líka þá?
4: Við höfum nú ekki drætt hann eitt sérstaklega.
2: Nei, hann, ég veit að hérna, Danni sem var stofnmeðlumur Mósesar, hann gaf út einhver svona þýska framústofnum plötu á einmitt kasettu útgáfi.
4: Já.
2: En við höfum ekki gessu fræðir, sko.
0: Þetta virðist einmitt allt vera að koma aftur.
2: Já.
0: Og svo heyri ég var að spjalla hérna við ungar hljómsveit nýlega og þá eru þau byrja að ganga með 100 megabæta MP3 spilara.
2: Þarft bara að velja svona þín 75 lög eða eitthvað.
0: Já. Og það er það sem fólk vill svolítið heldur oft líka. Það vill takmarkanir. Og svo er það náttúrulega bara með snúru heyrnartólin.
2: Jú.
0: Það verður að vera. Þetta heyrðu alveg að elska þessi krakkar í dag.
2: Já.
0: Unga fólki í dag.
4: Mér finnst þau svolítið töff.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Það er eitthvað við takmarkanir.
2: Já.
0: Leið þú fara allt í hendurnar þá viltu enn og aftur takmarka.
2: Kannski erum við bara að segja þetta af því að við erum sko iPod-kynsluðin í alvörinni bara gamla þú veist þetta voru bara
0: við byrjum
2: en samt bara af því að þú veist það voru bara bestu greiðina
4: ég kefti mig ferðagæsla spilunum daginn
3: ok
4: og geðslega gaman
3: sko Magnús náttúrulega er eyrun og Magnúsi eru í laginu eins og þeir eru vegna ákveðina heyrnartóla tegundar sem að var á honum frá því
4: Alltaf.
3: Áður en ég kynntist honum fyrir 23 árum
0: síðan í vöggu
3: og hann er með svona Sony Discman laga far
2: á lærinu
0: bara svo brennimerking
4: já,
3: þessir geislaspilar ferða geislaspilar eru sko bæði lúmst tækniafrek ég meina eins og litlu iPod-an er svo sem líka, að, veist, þetta er svona sérstök svona upplifun með sjónlegar sem að
2: ég getur það að fara í klukkutíma viðtal ferðagæsla
0: já, þetta er kannski næst þegar þið gefið út disk og kassettu og allt þetta og við getum komið með græjurnar hingað og borið saman mér fannst svo gaman að það höggvörn kom þetta hafa mikilvægast á malarvegunum það þurfti að vera höggvörn á góðu dagur
3: það hérna bara ég hort á myndbönd með svona diskmenn sko þegar þeir voru orðnir eins og gildiskur í læginu og þú veist fáralanettir og höggvörnin var komin í hæstu hæðir að þá var þetta bara svona einstakt afrek sko og það er orðið ekstra einstakt í dag að því að verksmiðunar sem að bjóka þetta til er ekki lengur til, mótin sem að pressu græðunar er ekki lengur til og það kostar allt og mikið að búa til aftur þannig að við munum aldrei fá jafn góðan geisladiskspilara og Sony Discman var orðin.
0: Góði heyrðirinn, nú vöktum við góða eins og svo aftur, en ef við ekki bara fara að hlusta á plötuna með glöðu geði, Moses Hightower, plata vikunar. Moses Hightower, fullu nafni, alveg eins og í Police Akademíu. Moses Hightower og vinir.
2: Á rétt, njótið vel.
1: Plata vikunar á Rás 2.
2: Lagið Húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum, Cutgrá P og Phonetic Symbol, producenti. Og þetta er nýjasta lagið á blutinni Moses og vinir. Komum bara út daginn svona þegar þetta tekið upp og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðin á mér.
3: Hæ.
2: Hann átti einhverja svona einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta. Andri hefur kannski einhver fleiri orðin hundalega?
3: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það er svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl.
2: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljónsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljónborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljónborðum mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur. Og Andri og Phonetic Symbol fundið einhvern veginn út úr þessu saman, held ég.
3: Heldur betur.
5: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

0: lagið Mar er samstarfsverkefni Moses og GTRN. Það spratt upp frá fræði sem að var hummað á hjóli í Amsterdam 2010 en svo mótum við þetta með Guðrúnu og söndum saman textan og úr varð svona punchy en ljúf eða kalla balluðu sem að við erum mjög stolt af og gaman að komast á fast form.
1: Má ég lauma henn einu lúða hérna að það skildi gleðið einhvern það var þetta eina, skerði ekki svo úr og þess að þetta í 3/4 þetta eina lagi sem sko í grill tattund
2: á þessari plötu,
1: á þessari plötu.
2: Svo breytist það í 4 eða eitthvað svona fyrir það sem eru mjög langt kannir
0: 3/4 er stórkostleg einföldun en jú, þetta er reikningsdæmi að maður fer að rýna í það og svo var það Styrmir Hauksson sem að tók lagið upp í hljóðrita með okkur og hljóðblandaða listilega auk þess sem að Guðrún Ír bilaði á fiðlu sem að sveimar við laginu.

Moses og Prins Polo tóku saman höndum, hittust í hljóðverinu okkar í Skútói og töldum í þó nokkra svona ritmagrunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitumst út í að semja mjög svona mikinn foreldra texta, ekki bara innblásuna og heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að við segjum hann að haustið sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna að það sé komin blús og njálkur og það átti nú að vera spara næsti líka en leið var bara ekki nú langt til þess að syngja um það. Svo að Pétur spilar á gítar auk þess að syngja og Styrmir Hauksson hljóðblandaði.

0: Lagi Svikin héri er samstarf Mósesar Hightowers og Egils Ólafssonar. Það fættist fyrir tilstilli hljómskálans, hún í grári forneskju, þegar hljómsveitin var einmitt kvartett og ef ég man rétt, og það alls ekki víst því að þetta það mjög langt síðan og ég ekki minnugum aður, en mér minnir aðeimitt Egil hafi komið með sko alveg tilbúðilega til vara. Hann svona ótaði ekki að okkur. Við sömdum sérst lagið bara saman og það gekk vel, en hann sérst að það var svo vel undirbúin að ef hann hefði séð að það væri ekkert lag að fara að koma, þá var hann tilbúin með annað. Þannig að hann var einhvern veginn alveg með belt og axlabund, þannig að búin að tryggja það að þetta sesjón bæri ávöxt.
1: Ég held meira segja að textin hafi verið einn af þremur sem hann bar á borð tilbúin.
0: Já, einmitt. Þannig að við bara höfum aldrei séð svona mikla fagumsku á þeim fá árum sem við höfum lifað fyrir þetta var. En svona lagið og það er til og það er skemmtilegt.

Ég Andri Ólafsson, í hljónsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöðu. Lagið Bekkjarmót og Jarðarfarir sem er samstarfsverkefni okkar við hann Friðrik Dór, efnilegan Svein úr Hafnarfirði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvi, Skúturokki, eins og við kallum það stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með bekkjarmótum og jarðarförum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júliusson, meistaraþull á Ríkisútvarpinu og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér, þar sem börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn minnast fallina ástvina og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var til í tuskið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í ómstöðinni hjá sér og hljóðblandaði.

0: barna, barna, börn.
1: Lagið Sprengur hút er samstarfsverkefni okkar þriggja í hljónstunni Moses Hightower. Þeir dós geti renn og stóðsett Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í, hvað ár var það aftur? 2023 og já, var samið sérstaklega já, vegna tónleika sem við byluðum með stóðsett Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jóhannssyni og út, blásar útsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var einnig að hendi af Ara Braga Kárasyni, það var mikil snillt og svo var það hann Guðmundur Kristín Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma sem að mixaði.

Lagið Eyja er samstarf Moses Hightower og Prins Polo. Við höfum gert fleiri lög, önnur lög með honum Prins Polo og það hafði gengið svona skemmtilega og Svava spurði bara hvort við ættum eitthvað meira óreint mjöli í pokaðaninu og þá drógu við fram þessa hugmynd, þetta grúf og það var líka til svona þegar svona megnið af texta sem fjalla bara þetta skrýtna ástand að vera fastur á eyju og vera einhvern veginn partur af einhverju sögu með öllum öðrum þú veist sem verður bara lengri eftir sem verður lengur á eyjunni og svona gerir hluti svona kannski flóknari eftir sem líður á og Prins Póla sem syngur viðlagi með okkur og spilar mjög skemmtilega gítar og já, Styrmir Hauksson mixaði það og þetta bara held ég skemmtilega svona rock hérna að luma

0: Mósas gerði lagið Thinking Heart með henni Rögnu Kjartansdóttir að Cell 7, stórvinkun okkar og snildarrappara. Við fórum saman í stúdíó í Hljóðrita og gerðum nokkrar atlögur að því að finna rétta taktin saman sem að þróaðist þannig að Ragnar var með svipun á okkur að gera meira stuð og að því að við erum í rólegri grunin þá þurfti nokkrar svoleiðis atlögur en útkoman var bara ég vil meina banger, gott hérna en gallsúrt vissulega, disco beat með angurværum skilnaðar texta, rapparum að hafa kvatt alla aurana sína og sitja eftir með sárt og blónt ennið. Það var Styrmir Hauksson sem að tók okkur upp í Hljóðrita og hljóðblandaði.
1: Og hérna, Cell 7 og Mósas Hættár eru nú vina hljómsveitir og sem, já, við höfum þekkt mjög lengi

kynntumst eiginlega svona á D'Angelo tónleikum held ég, svona 2012 í Amsterdam, að miklu leiti. Já, sagði hann að slokkan í það, en við vorum líka hljómsveitin hennar á tímabili, þannig að það var gaman að ná loksins að taka eitthvað upp saman.

0: Moses Hightower og Forgotten Lords fældu saman hugi mjög skömmu eftir að platan Búin til börn kom út og ákvað að gera lag saman eftir að hafa spila já, fyrir og eftir að hafa spila gegg saman þarna var Daniel Friðrik gítarleikari en þá í bandinu þannig að við erum fjórir sem að deilum læginu Moses megin og svo eru það þeir Birkir B. og Klas B. og Ditti Fel sem að röppuðu og intro beats sem að pródúseraði tók við keflinu þar sem að við vorum búnir að spila inn ritmagrunn í stúdíó Reflex og Birgir Örn Árnason á tökunum.
1: Það sem á kannski geta að laga titilinu steinin úr vísar ekki til klæðaburðar míns steina á neitt nátt og hvort ég sé í eða úr.
0: En Styrmir,
2: takk
0: Hauksson, hljóðblandaði einhver síður.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilarunum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.